פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: השיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף כף ג', נתחיל מהשורה השמינית מלמעלה. אתיווה, אפר כשר שנתערב באפר מקלה, הולכין אחר הרוב לטמא. ויראו באפר מקלה הוא למטמא. והיא אמר תומעה כמן דייתה דמי, נהדיב מגע למטמא, לטמא במסע. היתמר עלה, אמר רבי יוסי ברבי חיינה, טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. אנחנו למדנו בדף הקודם, דף כ"ב עמוד א' למטה, אמר יש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, הלוקח ציר מעם הארץ, משיקו במים וטהור ממה נפשך. ולאחר מכן אמר עזר רבי ירמיה, לא שנו אלא לטבול בהן פיתו, אבל לקדרה לה, מצא מן את מינו וניעור. התמצית של הדברים היא, שרבי ירמיה סובר, שגם דבר שהוא תמה, שהוא נפל לתוך כמות גדולה, והוא התבטל ברוב, התומעה הזאת לא פקעה, אלא היא עדיין קיימת, אלא שלא מתייחסים אליה, כיוון שיש פה רוב, אז הרוב מבטל אותה. אבל התומעה עדיין היא קיימת. זו הייתה סברתו של רבי ירמיה שם. ועל זה הגמרה עכשיו מביאה קושיה. איתיווה. המפרשים כותבים לפרש את דעתו של רשי, שלפי דרכו של רשי, הקושיה הזאת הקשו אותה על רבי ירמיה, אבל לא אביי מקשה אותה, אלא חכם אחר מקשה אותה על שיטתו של רבי ירמיה. לתוספות, יש כאן דרך אחרת בביור הסוגיה. אנחנו כמובן שמבררים סוגיה לפי דרכו של רש"י. הגמרא מקשה על העיקרון הזה שסובר רבי ירמיה, כמו שאמרנו, שטומאה שנפלה לרוב והתבטלה, למרות שהיא לא מטמאה, מכל מקום הטומאה הזאת היא קיימת. מקשים על זה, הרי ידוע שאפר של פרה אדומה, אדם שנוגע בו סתם, ללא צורך, כתוב פסוק הנוגע במה נידה נטמא. אדם שנוגע באפר פרה הזו, הרי הוא נטמא עד הערב. אומר התנא, אם יש אפר כשר, אפר של פרה אדומה, שהוא יתערב באפר מקלה. כלומר, כל דבר שנשרף, זה נקרא אפר מקלה. אפר של דבר שנשרף. אפר מקלה, אדם שנוגע בו, לא נטמא. אפר של פרה אדומה, כמו שאמרנו, אדם שנוגע בו ללא צורך, הרי שהוא נטמא. אם מתערב האפר הזה עם האפר הזה, אומר התנא הולכין אחרי הרוב לטמא. דהיינו, אם הרוב זה אפר פרה אדומה, אדם שנוגע בזה נטמא. ואם יוצא מזה שהרוב זה אפר מקלה, ממילא אדם שנוגע באפר הזה אינו נטמא. אומרת הגמרא, לפי סברת רבי ירמיה, שאומר שהדבר התמא שהתבטל ברוב, אף על פי שהוא לא מטמא בפועל, כי הוא בטל ברוב, וכל מקום הטומאה עצמה קיימת. אם כן לכאורה, כיוון שאפר של פרה אדומה, הוא מטמא גם במגע, גם במסע, עכשיו כאשר יש פה רוב של אפר מקלה כנגדו, אדם שיגע בו לא יהיה טמא. מכיוון שאני אומר, הוא נגע באפר של הרוב, אפר מקלה. הוא לא נגע באפר פרה אדומה. ולכן הוא טהור הנוגע. אבל מכל מקום, אדם שנשא את כל האפר הזה, ברור שהוא נשא גם את האפר של פרה אדומה. ואם אתה אומר לי שהטומאה לא התבטלה, היא קיימת, אז אם כן מר לך אורה, אדם שנשא את כל האפר, את כל התערובת כולה, למה אני אומר שהוא לא יתמה על כל פנים במה שהוא נשא? ככה התנא אומר, אפר קשה תערב אפר מקלה הולכין אחר רוב לטמא. משמע, אם הרוב פה זה אפר מקלה, אז אינו מטמא בשום מצב. גם לא, במסע. מדוע? לפי רבי ירמיה, זה לא מובן? עונה הגמרא, באמת הרי נאמר על זה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה שלמדנו, שאפר כשר, שנתערה באפר מקלה, הולכים אחרי הרוב לטמא, דהיינו שאם הרוב זה אפר מקלה, זה לא מטמא, זה לא מטמא במגע. אבל במסע, אכן הוא מטמא. ודווקא כסברתו של רבי ירמיה. מוסיפה הגמרא להקשות. והאמר רב חסדא, נבלה בטלה בשחוטה. שאי אפשר לשחוטה שתעשה נבלה. ככה הגרסה של רש"י. נהי דמגע למטמא, לטמא במסע. אמר לה אתון בדרב חסדא מתניתו לה. ענה בדרבי חייא מתנינן לה. תנא רבי חייא, נבלה ושחוטה בטלות זו בזו. והתמרה לה אמר רבי יוסי ברבי חנינא, טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. מוסיפה הגמרא להקשות. ידוע סברתו של התנא רבי יהודה, שמין במינו זה לא בטל. למשל, אם יש לך דם של כבש, זה דם מועט, התערב בדם של פר, שזה כמות מרובה מאוד. אומר, כיוון שזה אותו מין זה דם וזה דם, לכן זה לא בטל. ואותו הדם של הכבש, או הדם של הסעיר, זה נחשב שהוא עדיין קיים בו, זה לא בטל ברוב. זה סברת רבי יהודה. אומר ככה בחסדה, מה הדין עם חתיכה של נבלה? התערבה בשתי חתיכות של בשר שחוטה. בזה גם רבי יהודה יודע שאותה חתיכה בטלה ברוב. זה לא נו, אל תאמר לי, זה בשר וזה בשר. כמין במינו לבטיל. לא, זה בטל, מדוע? מפני שזה נקרא מין בשאינו מינו. שהרי הבשר של השחוטה, האם הוא יכול להיהפך להיות מטמא כמו נבלה? לא, בשר נבלה מטמא. ואילו בשר שחוטה, הוא יהיה מותר לעולם. ואם כן, כמה שמותר לעולם נמצא, שהוא לא אותו המין של הבשר נבלה. לפיכך עכשיו מין בשאינו מינו, וזה בטל. ככה אומר רבי חסדא. ולכן, הדינו שאותה נבלה בטלה בשחוטה. ואם אדם נוגע בזה, זה לא מטמא. שואלת הגמרא לכאורה. למה אתה אומר שהיא בטלה בשחוטה? משמע בטלה לגמרי. בשלמה אדם שיגע באחת מחתיכות, ודאי, שהוא לא יתמה. פני שתמיד אני יכול לומר שהוא נגע בחתיכה של השחוטה, שזה הרוב. אבל אם האדם יגביע את כל החתיכות האלה יחד, למה לא יתמה במסע? שהרי אתה סובר שדבר שהוא תמה שיתערב, התומעה לא פקעה, אלא שלא מתייחס לזה. אם התומעה לא פקעה, אז אם האדם הזה בוודאי נסע גם את אותה חתיכה של נבלה, לכאורה יהיה תמה מחמת שהוא נסע את הנבלה. למה הלכה לא כך? אמר לו, אתם שונים את ההלכה הזאת שמי אמר אותה? אמר אותה רבי חסדא. וחסדא הוא אמורה. אמורה עליו לפרש דבריו. ולפי שיטתכם, בוודאי, אם רבי חסדא לא פרש דבריו ואמר נבלה בתולה בשחוטה אך ורק לעניין אכילה, לעניין שאותה נבלה היא לא מטמא במגע, לא פירש דבריו. שלעניין לטמא במסע זה כן מטמא. משמעות הדברים היא שנבלה בטלה בשחוטה לכל העינים, גם טמא במסע, אומלה קושתך קושיה. אבל אנחנו שונים את ההלכה הזאת, אמר רבי חייא בשם ברייתא, בשם התנאים. ככה אמר רבי חייא בשם התנאים, נבלה ושחוטה בטלות זו בזו. וכיוון שזה דברי תנאים, כידוע, תנאים מקצרים. ולכן באמת נאמר על זה דברי המורים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה שהתנא אמר נבלה ושחוטה בטלות זו בזו, זה רק טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. למה? פני שהטומאה לא פקעה, אלא רק התבטלה. אבל היא עדיין קיימת חבויה שם. אחרי אם אדם נושא את הכל, ודאי שזה מטמא. ומלאין קושיה מכאן רבי ירמיה, להפך, זה מחזק את שיטתו. והדתנן, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם הרי זו תיקבר ונפטרה מן הבכורה. ותנא רבי חייא, אינה מטמאה לא במגע ולא במסע. אמי, נהי דבמגע לא מתמה, תתמה במסע, אשתיך. דילמה שנהכה, דהב ילה, תומעה סרוחה. אומרת הגמרא, הוסיף להקשות לו. למדו משנה, שאם יש בהמה גסה, שהיא שפעה, הוציאה הרבה דם, שפעה חררת דם, הוציאה גושי דם, הרי זו, אותה חררה תיקבר, כדי לפרסם שהיה פה בעצם איזה כעין ולד. מה זה חררת דם הזו? מה זה גושי דם האלו? זה ודאי, זה היה איזה עובר שהוא נמוח ולכן נהפך לדם, נקרא חררת דם, נהפך לדם, ולכן אותו חררת דם הזו זה בעצם הפטר רחם. אותו ולד שיבלד אחר כך הוא כבר לא בכור, יש לו דין של פשוט, ולכן אותה הבהמה הזאת, ההרה הזאת תיקבר, כדי לפרסם את הדבר שהוולד שיבלד אחר כך הוא פטור מן הבכורה. בשנה הזה רבי חייא, שאותה הררת דם היא לא מתמה לא במגע ולא במסע. במגע מובן למה לא מתמה, למה? מכיוון שיש פה רוב של דם של של האם, לא הדם של העובר שנהפך להיות דם. אבל מכל מקום, למה לא יתמה במסע? הרי אותו הדם הזה זה דם שיש בתוכו דם של עובר, אז יש פה עובר, אז כיוון שנבלה מתמה במסע, ואותו הנפל הזה זה בעצם נבלה, אז לכאורה למה לא מתמה במסע? שתק רבי ירמיה. אומרת הגמרא, אמר לו, דילמה שנהכה דהב ילה תומעה סרוחה. כיוון שאותה העובר הזה הוא נימוח כל כך, ואפילו גוי לא יכול לאכול את זה, אז לכן ממילא זה לא נחשב יותר בגדר נבלה, ולפיכך זה לא מתמה. הניחא לבר פדה דאמר, תומעה חמורה עד לגר, ותומעה קלה עד לכלב, הלחזיה לגר. אלא רבי יוחנן דאמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב, החזיה לכלב קשיה. אומרת הגמרא, יש הרי מחלוקת האמוראים. לפי דעת בר פדה, כל דבר שהוא מטמא טומאה חמורה, דהיינו מטמא אפילו במסע, אם הדבר הזה הוא נפסד מאכילת גוי, גר, כלומר גר תושב, גוי שומר רק שבע מצוות בנוח בלבד, והוא מחמת זה התורה התירה לו להתיישב בארץ ישראל, אז אם הדבר הזה שהוא מטמא במסע, נקרא מטמא טומאה חמורה, אם הוא נפסד מאכילת הגוי, אותו גר תושב לא יכול לאכול את זה, אלא זה כבר לא מטמא יותר. אבל טומאה קלה, דבר כזה שהוא לא מטמא במסע אלא אך ורק במגע בלבד, אומר בר פדה, שזה מטמא כל זמן שזה ראוי עדיין לאכילת כלב. לפי השיטה הזו, אכן, דבריו של רבי ירמיה מתורצים. היות שאותו עובר הזה שהיה במעי הבהמה הוא נימוח ונהפך לדם, בוודאי שאותו הגוי, אותו הגר תושב, לא יכול לאכול את זה. לפיכך נקרא טומאה סרוחה וזה לא מטמא. לכן יפה אמר רבי חייא, לא מטמא לא במגע ולא במסע. ואז משתת רבי יוחנן שאמר, בין דבר שהוא מטמא טומאה חמורה, מטמא במסע, ובין דבר כזה שהוא מטמא טומאה קלה, דהיינו טומאת מגע, זה עדיין ממשיך לטמא עד שיפסד כל כך ולא יהיה ראוי לכלב. אם כן, הרי אותו שפעת חררת דם, הרי חררת דם הזו ודאי שהוא יהיה לכלב, הכלב אוהב ללקק דם, אז אם כן מה לך הורה, כיוון שזה עדיין לא נפסד מאכילת הכלב, מדוע אני לא אומר שזה יהיה טמא במסע? כפי דרכו של רבי ירמיה, למה זה לא מטמא במסע? מתגמרה אחרת, דבריו של רבי ירמיה לפי שיטתו של רבי יוחנן הם קשים. גופה, בר פדה אמר, טומאה חמורה עד לגר, וטומאה קלה עד לכלב. ורבי יוחנן אמר, אחת זו ואחת זו בין דבר שהוא טומאה חמורה, דהיינו מטמא במסע, ובין דבר שהוא טומאה קלה, עד לכלב, זה מטמא כל זמן שעדיין לא נפסד מאכילת הכלב. מה הייתה, מה דבר פדה? הרי הדברים של רבי יוחנן נפורסמים, כל דבר תמיד אני יודע בכל הלכות, בפסח, בכל עניין, כל דבר שהוא עדיין ראוי לאכילת כלב, יש עליו שם של אוכל עליו. כן, מניין לבר פדאי החידוש הזה, שדבר שהוא מטמא טומאה חמורה, יעני טומאת מסע, אם הוא לא ראוי לגר תושב, זה כבר לא מטמא. עונה הגמרא דכתיב, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשערה תתננה ואכלה. הראויה לגר, קרויה נבלה, ושאינה ראויה לגר, אינה קרויה נבלה. הפסוק אומר, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך, דהיינו, לאותו גר תושב, תיתן לו את זה ואוכל. מתי, איך התורה מגדירה נבלה? דבר שאותו, אותה נבלה, אתה יכול להביא אותה לאותו הגוי, הגר תושב, שיוכל אותה. אבל אם אותו הגר תושב לא יכול לאכול את זה, מלא זה לא קרוי נבלה. נבלה כידוע, היא מטמאה, טומאה חמורה, מטמאה במסע. ואומרת התורה שאם זה לא מטמא במסע, אם כן ממילא, אם זה לא ראוי לגר, זה כבר לא קרוי נבלה, וזה לא מטמא במסע. מכאן למען את הכלל הזה, שכל דבר שהוא טומאה חמורה, אם הוא לא ראוי לגר, הרי שאינו מטמא. וידך, למעותה אחד יצריך מעיקרה. לעומת זה דעת רבי יוחנן, סובר שגם דבר כזה שהוא מטמא טומאה חמורה, כל זמן שהוא עדיין ראוי לאכילת כלב, הוא מטמא, עדיין שמנבלה עליו. כאן, התורה שאמרה שאם זה לא ראוי לגר, זה לא קרוי נבלה, כוונת התורה דווקא בדבר כזה, שהוא מעולם לא היה ראוי לטמא במסע. כגון, נבלה כזו, שעוד בחיה בהמה, בהמה כל זמן שהיא חיה, הרי היא לא מטמא, אבל עוד בחיה בהמה, למשל, נשברו האיברים שלה הפנימיים בחיים, והיא תליעה, וממילא זה לא ראוי לאכילת גוי. כלב עדיין יאכל את זה. אם אותה בהמה היא מתה, נעשית נבלה, אז אותם האיברים האלו שהיה בהם חולי והיו מטולעים עוד בחיי הבהמה, חלקים האלו, את זה אומרת התורה, כמה שזה לא ראוי לגר, ממילא זה לא קרוי נבלה ולא מטמא במסע. אבל נבלה כזו, שברגע שהיא מתה, היא הייתה ראויה לאכילה לגר תושב, ורק לאחר מכן, אותה נבלה הסריחה, כל זמן שהיא עדיין ראויה לאכילה לגר, הרי שאותה נבלה היא עדיין מטמאה במסע, ככה מסביר רבי יוחנן. וידך, הסריחה מעיקרה, לה צריכה קרא למעותה, עפרה בעלמהו. לעומת זה בר פדה אומר, לא ייתכן שהתורה שבאה ללמד אותי שנבלה שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבלה, באה לשלול את המקרה הזה שאותם חתיכות בשר שהצריכו עוד מתחילה, עוד מחיים של הבהמה. כי זה פשוט שזה נקרא עפר בעלמה, ובוודאי שזה לא מטמא. לא יעולה בדעתי לחשוב שזה מטמא עד שצריך לקח פסוק. אין ספק, אומר בר פדה, מה שצריך הפסוק להשמיעני, שנבלה שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבלה, זה מדבר על דבר כזה, נבלה שבשעה שמתה היא הייתה ראויה לאכילה לגר. אף על פי כן, אם התקלקלה מאכילה והיא לא ראויה כבר לאכילת אדם אותו הגוי, הרי שמכאן ואילך הטומאה פוקעת ממנה. תנען, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה שפעה חררת דם, הרי זו תקבר ונפטרת מן הבכורה. ותנא רבי חייא, אינה מטמאה לא במגע ולא במסע. ואמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. מהי אריה משום ביטול ברוב? טיפוק לי, דלה התחזה כלל, הנמי התחזה מעיקרה אגב אימה. למדנו מכאן על כל פנים, שלכל הדעות, דבר שמתחילתו לא היה ראוי לאכילת אדם, לכל הדעות זה לא מטמא. שואת הגמרא אם כן, הרי למדנו למעלה שרבי אליעזר יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם, גושים של דם, הרי זו תיקבר אותה חררת דם, ונפטרת מן הבכורה. ורבי חייא אמר על כך, שאותה חררת דם היא לא מטמאה לא במגע ולא במסע. מדוע? הרי לכאורה זה עובר שנימוח, אז למה זה לא יחשב כמו נבלה שזה מטמא? אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. כלומר, כיוון שאותו העובר, לא רק הוא נמצא שם באותה חררת דם, יש פה רוב של הדם של האם, שהוא נשפך יחד עם אותו עובר. והרוב, זה דווקא הדם של האם, שהוא לא מתאמה, הוא לא נחשב נבלה. לכן, אותו הדם של העובר בטל ברוב, וזה לא מתאמה. שואלת הגמרא, למה רבי יוחנן צריך להסביר מטעם ביטול ברוב? הרי לך הורה. כיוון שמהרגע שזה יצא, זה לא יצא חתיכות בשר, זה יצא דם, ואם כן זה לא ראוי לאדם. אז לכל הדעות, בלב הכי זה לא מתאמה. אז למה צריך להגיע טעם של ביטול ברוב? עונה הגמרא, לא מסתכלים על כך ברגע שהוא נימוח ויצא, אלא אותו העובר בעודו במעי אמו, ברגע שהוא הפסיק ההיריון הזה של העובר, באותה שעה זה היה חתיכת בשר, אילו היו שוחטים את אותה האם, והיו לוקחים את אותו העובר שימצא בתוך מעי אמו, היו יכולים להביא את זה לגוי, היה אוכל את זה. לפיכך, כיוון שבאותה שעה זה היה ראוי לאכל, זה לא נקרא שרוח מעיקרו, ובאמת אותו העובר היה ראוי לתמק תומת נבלה. והסיבה שיוצאת אותה שפעת, אותה חררת דם, שזה לא מתמז, זה אך ורק בגלל הביטול ברוב. דן הטעם, רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו, תמה. אמר נחמן, אמר רבה ברבו, זאת אומרת, נחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים בציר. ולמה לי מחצה? אפילו בציר מחצה נמי, והנימה שהוא אהבה לפלגה, הוא פלגה לבטיל, אמה עד נחצה. איבא את אמה, תומת עם הארץ דרבנן, תומת משכין דרבנן, ברובה גזרו רבנן, פלגה ופלגה לגזרו בה רבנן. רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו טמא. כמו הקדמה קצרה. למדנו בדף הקודם, כאשר יש דג, היו סוחטים אותו, מוצאים ממנו משקה כזה ונקרא ציר. הציר הזה, הוא לא מקבל טומאה, כי הוא באמת, הוא לא נקרא אוכל. זה נקרא כמו זעה. בעלמה, אין השם של אוכל. עמי הרצות, היו מוכרים את זה, אבל היו מערבים זה מים. המים האלו, מים של עם הארץ, משקה של עם הארץ, זה הכל טמא. כי עמי הרצות לא מקפידים בטהורה. אז לכן, כל מה שעם הארץ נוגע בו, זה טמא. אז למדנו למעלה, שאדם שקונה ציר מעם הארץ, ויש לנו ספק כמה מים יש בתוכו, יכול אדם לקחת את הציר הזה, להכניס אותו לתוך ממקווה, והציר הזה הוא טהור ממה נפשך. למה? אם הרוב זה מים, אז הרי שהמים האלו, ברגע שאתה מכניס אותם לתוך מי המקווה, אתה משיק אותם, מחבר אותם למי המקווה, אם אלה המים האלו הם נטהרים. ואלה כל הציר הזה הוא טהור. ואם היה פה פחות מרוב של הציר מים, היה כמות קטנה יותר, אז ממילא הציר הזה לא נחשב שמעורבים בתוכו מים, כי המים האלה בטלים ברוב. הם מים טמאים, אבל בטלים ברוב. כשאתה לוקח את הציר הזה ושם אותו בתוך המקווה, המים האלו, הטמאים שהיו בתוכו, הם לא נטהרים. כיוון שזה נחשב ששמת ציר בתוך מקווה, לא מים. מקווה מטהר כלים או בני אדם, אבל לא מטהר אוכלים, חוץ ממים. כמו שהסברנו, כי מים זה נחשב חיבור. אז הציר הזה, אם רובו זה ציר, שאתה שם אותו בתוך המקווה, אז המים הטמאים שבתוכו הם לא נטהרים. הם נשארים טמאים, אלא שבפועל הם לא מטמאים מפני שהם בטלים לרוב, והרוב זה ציר. אז זה אומר התנא רבי אליעזר בן יעקב, ציר טהור, דהיינו כגון שאדם לקח את הציר הזה, הכניס אותו לתוך המים, לתוך מי המקווה. עכשיו אני דן אותו כטהור ממה נפשך, כמו שהסברנו בדף הקודם. אם אחר כך נפל לתוכו מעט מים של עם הארץ, הרי שאני אומר שעכשיו כל הציר הזה הוא טמא. למה? כי אני חושש, אולי היה פה לפני כן מעט מים בתוך הציר הזה, ולכן כשהכנסת את זה לתוך המקווה זה לא נטהר. אבל עכשיו כשנוסף עליו עוד מעט מים של אותו עם הארץ, נעשה פה רוב של מים טמאים, וממילא כל הציר הזה טמא. מת על כך הגמרא, אמר נחמן, אמר רבה ברבו. זאת אומרת, מכאן אנחנו יודעים שייתכן שעמי הארץ האלו הם נחשדו לערב מחצה מים בתוך הציר. וממילא, אני חושש שעכשיו עם טיפת מים החדשה, טיפת מים של עמארס שנוספה פה כעת, ממילא זה נוצר פה רוב, ולכן כל הציר הזה הוא תמיד. שאת הגמרא, למה לך להסביר שאותו עם הארץ הוא מערב מחצה מים בציר? אפילו אם תאמר שעם הארץ הוא מערב פחות ממחצה מים בציר. מכל מקום, למה רבי אליעזר בן יעקב אמר שאם נפל לתוכו עכשיו עוד מעט מים, זה תמים. מפני שבוא נאמר שאותו העם הארץ ערב בתחילה 49% בלבד מים. ולכן כשהטבלת את הציר הזה בתוך מי המקווה, זה לא ניתר, כי היה נחשב רובו אוכל, רובו נחשב ציר, והוא לא ניתר מי המקווה. אבל עכשיו כשהוספת לתוכו עוד טיפת מים, נוצר 50% מים, 50% ציר, ומילא 50% מים האלו הם לא בטלים בציר. ולפיכך, זה נחשב כמו דבר תמה. עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, באמת, אמה עד מחצה. נחשדו עמי הארץ לערב קרוב לחצי מים בציר. ולכן, אומר זה יעקב, אולי נוספו עכשיו עוד טיפה, אומר לזה חצי חצי, ולכן הכל נחשב כתמה. תשובה נוספת אומרת הגמרא, אפשר לומר שבאמת, חייבים אנחנו לומר שעמי הארצות ייתכן שהם מערבים חצי מים ממש בציר. אילו הם היו מערבים פחות מחצי מים בציר, אז גם עכשיו נוספה טיפת מים, ויש פה 50% מים של עם הארץ, ו-50% ציר, הייתי אומר שהציר הזה כולו טהור. למה? הרי טומאת עם הארץ זה רק דרבנן, כי לא ידוע לנו שאותו עם הארץ באמת הוא נגע באיזה שרץ ונטמע. רק אני חושד בו, מפני שהם לא מקפידים בדיני טהורה מספיק. והרי כל מה שאני אומר שהמשקין האלו הם טמאים, זה רק מדרבנן בלבד. וכיוון שטומאת משקין רק דרבנן בלבד, מתי החכמים גזרו? דווקא כאשר יש רוב של משקה. אבל אם כל המשקה שנשפוע עם הארץ זה אך ורק חצי בלבד, הייתי צריך לומר שהחכמים לא גזרו בזה, והציר אז יהיה טהור. כן, למה רבי אליעזר יעקב אומר ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו טמא? הכוכח, בני שאני חושב, אולי מתחילה עם הארץ שם שמה חצי מים טמאים, ועכשיו נוסף פה עוד מים, לכן יש פה רוב של מים טמאים, ולכן אני אומר שהציר הזה הוא טמאים. מדיתי, רבן שעון גמליאל אומר, הלוקח בהמה מניקה מן הגוי, אין חושין שמי בינה של אחרת היה. הלכה הראשונה הוא אומר, אדם שלוקח בהמה מגוי, ורואה שבהמה הזאת היא מניקה איזה ולד, איזה עגל קטן. אז אני לא אומר, אולי, הבהמה הזאת, למה יש לה חלב? הרי בדרך כלל בהמות שמעולם לא ילדו, אז אין להם חלב. אני יכול לומר לא, אבל יש כאלה בהמות מועטות, שיש להם חלב, אפילו שלא יניקו, אפילו שמעולם לא ילדו. והנה אני רואה הרי שיש איזה עגל קטן, שנשרח אחריה ומניקה אותו, אז אני עדיין יכול לומר, שהיא פשוט אוהבת את הבן של החברה שלה, ומניקה אותו. למרות שבזכרה לא אוכל לו הבן, לא הבן שלה. הוא ימלא לפי זה, אני אחשוש שאולי הוולד הבא שיוולד לאותה בהמה, הוא בכור. כך אני יכול לחשוב. בא הרבה שם גם אני אומר, לא חוששים. אלא אם אתה רואה בהמה שמניקה איזה ולד כלשהו, זה ודאי הוולד שלה. הוא לא בכור, כי הבכור זה רק כאשר בהמות שנולדו אצל ישראל. הוא אומר, אם אתה קונה את הבהמה הזו, ולאחר מכן יוולדו לה בהמות כשהבהמה שייכת כבר לך, כל הבהמות ההם אינן בכורות. מוסיף ואומר, נכנס תוך עדרו וראה את המבקירות מניקות שאינן מבקירות מניקות. אין חושין שמי בינה של זו בא לו אצל זו, או שמי בינה של זו בא לו אצל זו. אדם נכנס תוך עדר ורואה שם 10 בהמות. רואה בהמות שילדו לראשונה, 5 בהמות, וכולם מניקות, כל אחד איזה בהמה, איזה ולד, עגל קטן. ורואה גם 5 בהמות אחרות שהן לא מבקירות וילדו בעבר. גם הן מניקות ולדות. אני לא חושש אולי הוולד הזה של המבקיר, שהוא יונק מהמבקירה, הוא בעצם, לא, זה לא הבן שלה, אלא הוא בן של מישהו אחר. ואותו הוולד שיונק מהאימא שכבר ביקרה בעבר, זה הבן של המבקירה. הוא ממילא, אני לא יודע מי פה בכור, מי לא בכור, לא אומרים כך. אלא כל ולד, מי שאתה רואה אותו שיונק מאימא מסוימת, זה ולד שלה. אם הוולד הזה עונק מהאם המבקירה, אז ודאי זה בכור. ואם הוולד הזה עונק מאם שאינה מבקירה, אז הוא אינו בכור. גמרא, אמר נחמן משמי דרב, הלכתה בחולי פרקין, בא פלוגתא. כל המשניות שאינו במשנה שלנו, הלכה כמותם חוץ, מהלכות שיש בהם מחלוקת. אמר שאת אמין הקנאים שכיב, רב אמרה לה שמעתה. אמרתי, אומר רב שאת, שרב כאשר היה עייף, אמרת הלכה הזו. למה? כי הוא לא צריך להגיד את ההלכה הזו, זה דברים פשוטים. היה, אלימה הרשעה, פליגי רבי שמעאל ורבי עקיבא, אם כוונתו לומר לי על המשנה שלמדנו ברשע, שעז, למשל, עד גיל שנה, אם ילדה ולד, זה ודאי בכור. מעבר לזה, אם ילדה לאחר גיל שנה, אז זה ספק. הרי בדבר הזה שמחלוקת, ברבי שמעאל ורבי עקיבא, הוא סובר אפילו ולד שנולד תוך שנה ראשונה, יש בו ספק. אלא רבי אליעזר בן יעקב, שאמר שאם שפעה הררת דם, אז היא פותרת הוולד הבא מן הבכורה. את זה הוא בא לחדש שככה הלכה? הרי זה פשוט שהלכה כמותו. משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי. כלומר, רבי אליעזר בן יעקב, הדברים שלא נמצאים הרבה בתוך ששת סדרי משנה. קו, שיעור קטן, בשיעור של קו בלבד, לא שיעור שאה, לא יפה, לא קור, אבל נקי כל דבריו, הלכה כמותו. אלא רבן שמעון גמליאל, מפלג פליג בבריתא, מה בא להגיד לי שהלכה כמו רבן שמעון גמליאל ששנינו משנתנו כאן? הרי באמת הדברים האלו הם שני מחלוקת, בבריתא יש דעה חולקת על זה. אז אם כן אדרבה, בזה אין הלכה כמותו יוצא. אלא רבי יוסי בן המשולם, זה רבי יוסי המשולם ששנינו אותו במשנה הבאה, אמר רב חדש דין הגברה, ואמר פעם אחר בזדמנות אחרת, דאמר רב הלכתה כרבי יוסי בן המשולם. אלא השיער בעלמום, מפלג פליגי עקביה במהלל ורבנן. אלא הדין של המשנה שלאחר מכן בפרק שלנו, לגבי שיער בעלמום, גם בזה הרי יש מחלוקת. אם כן, בלב אחי, רב אמר שבדבר שמחלוקת, אז זה לא אמרת שלך כמותם. אז אם כן, מה רב בא לחדש שבחולי פרקין הלכה כמו המשנה? עונה הגמרא לעולם הדרבה שעון גמליאל, דהכה משמעלן, דבריתה, לא פלוגתא היא. אומרת הגמרא, באמת הוא בא לחדש שההלכה היא כמו רבן שמעון גמליאל שני משנתנו. הוא בא לחדש שאף על פי שבריתא ראינו דעה חולקת, דע לך שלא מתייחסים לאותה דעה כלל, אלא עיקר הוא כמו המשנה שלנו. שואלת הגמרא, וכיוון דאמר רב הלכתה בחולי פרקין בא עם פלוגתא, הלכה כי רבי יוסי בן המשולם, למה לי? אז אחרי שהוא אמר כאן שמשנתנו, כל המשניות שלנו בפרק הלכה כמותם, חוץ מדבר שהוא מחלוקת. אז למה צריך להגיד הלכה כי רבי יוסי בן המשולם? הרי רבי יוסי בן המשולם שנשנו במשנתנו, אין בהם מחלוקת. עונה הגמרא, היא אמר הלכתה בחולי פרקין ולאמר הלכתה כי רבי יוסי בן המשולם, הווה אמינא עד רבי יוסי בן המשולם קאי. ומאי בחולי פרקין דרבי יוסי תרתי אמר. פלוגתא דבריתא, פלוגתא היא. השמוענן הלכה כי רבי יוסי, לשמוענן דד רבן שמעון גמליאל קאי, פלוגתא דבריתא, לא פלוגתא היא. אומרת הגמרא, לולא שאמר מפורש הלכה כי רבי יוסי בן המשולם, הייתי חושב שמה שאמר כאן הלכה בחולי פרקין, הוא בא לשעין בסך הכל שהלכה כי רבי יוסי בן המשולם. ולמה בחולי פרקין נשמע כמה הלכות? כן, כי רבי יוסי שם בן המשולם אמר שתי הלכות, לכן אמר בחולי פרקין. אבל דברי רבי שמעון גמליאל, אולי אין הלכה כמותו, כי הוא אמר בר מפלוגתא, והרי יש מחלוקת על דבריו בבריתא. לכן בא לומר, לא, חוץ מרבי יוסי בן המשולם, הלכה גם כאן כרבן שמעון גמליאל, כי החולקים על הבריתא הם לא נחשבים בכלל לדעה החולקת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום ראשון היום, 11 באוקטובר 2026, למד בחודש תשרי תשפ"ז, חודש טוב. היום ראש חודש חשבן. תודה ליערה עבדו העורכת שלנו ולאורן השטיפקר על הכל. כותרות, תובנות, אולי יהיה עורך דין גיא בוסי, ננסה לדבר איתו בשש וחצי. נשמיע גם במהלך התוכנית את מתוך לגעת באדמה להביט לשמיים, יומן שבועי, יומן המסע של ענתי אלקבץ, אמא של סיוון, גשר לחודש חשבן. אבל נתחיל עם שלמה ארצי.

0: כותרות הבוקר.
1: אז המשפטנית שהאשימה את ישראל בפשעי מלחמה וזוכה בפרס נובל לשלום, סתם ככה, אם ממש בשביל התזכורת, ב-2014 במהלך מבצע צוק איתן, אומרת המשפטנית מדרום אפריקה, שכיהנה כנציבת האום לזכויות אדם, את הדברים הבאים. רגע, אולי לפני שאני אגיד את הדברים הבאים, זאת בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, ככה פרס נובל לצביעות. בדוח שהגישה נאווי פילאי לעצרת האום פחות משנה אחרי טבח השבעה באוקטובר, מוזכרת ישראל 277 פעם כמי שמבצעת רצח עם, במרכאות כמובן. חמאס לא מוזכר אפילו פעם אחת, וגם המילה טרור אינה קיימת. המשפטנית הדרום אפריקאית מקבלת את פרס נובל לשלום בגלל סיבה אחת, שנאתה לישראל. זהו רגע שפל לקהילה הבינלאומית, ולא רק יוזף גבלס מחייך עכשיו בקברו בן דרור ימיני על פרס נובל לצביעות. אז היא קיבלה את הפרס על חשבוננו. ב-2014 בצוק איתן היא אומרת שהפגזות ישראל הביאו להרג של נשים וילדים מבועלים שחיפשו מחסה. ב-2022 היא אמרה ששורש הבעיה הוא בבירור הכיבוש שחייב להסתיים. ב-2024 היא אומרת שישראל ביצעה פשעי מלחמה, כולל הפעלת אלימות מינית. ב-2025 היא אומרת ישראל מבצעת רצח עם בעזה, בניסיון להשמיד את הפלסטינים החיים שם. שום מילה על החמאס, שום מילה על השיבה באוקטובר. במסגרת התפקיד שלה היא חיברה בספטמבר 2025 דוח שקבע שישראל מבצעת רצח עם בעזה, יש 72 עמודים, והיא אומרת שיש בסיס סביר לגביעה שבוצעו 4 מתוך 5 מהאקטים שמהווים רצח עם תחת החוק הבינלאומי מאז תחילת המלחמה. היא קיבלה את ההודעה על קבלת הפרס וגם על התגובה של נשיא ארצות הברית טראמפ. הוא הגיב בחריפות לסיפור הזה. הוא כתב ברשת טרוט סוציאל, זאת רשת שהיא בבעלותו. האישה הזאת קיבלה את פרס נובל לשלום במקומי, אני לא יודע דבר על האישה הזאת, וכך גם כל השאר. למעשה, עד כמה שידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה מלבד העובדה הברורה שהיא שונאת את ישראל. אני יישבתי סכסוכים ב8 מלחמות, החזרתי הביתה 196 בני ערובה מהשבי מכל רחבי העולם, ועשיתי זאת מבלי לשלם כופר. הייתי אמור לזכות ב8 פרסי נובל לשלום ולא רק באחד. טוב, אז אחרי שהקהל מחלה כפיים כשהיא קיבלה את ההודעה על זה שהיא זוכה בפרס, היא אמרה בבטיחות, אם תמחאו כפיים קצת יותר חזק, אולי אני אחלוק את הפרס עם טראמפ. כן, ממש קיבלה את הפרס על חשבוננו, איתמר אייכנר בידיעות אחרונות. בוא נגיד עוד כמה מילים שכותב בן דרור ימיני על פרס נובל לשנאה. זה רגע של שפל לקהילה הבינלאומית, היא מוכיחה שאין תחתית לבור העוינות, הצביעות והגזענות נגד ישראל. כאשר מופעי העוינות הללו מגיעים מגופי האום למיניהם, שבהם יש רוב אוטומטי של מדינות חשוכות, התוצאות ידועות מראש. כך למשל, בין השנים 2015 ל-2026, העצרת הכללית של האום אימצה 187 החלטות נגד ישראל, לעומת 90 החלטות נגד כל שאר מדינות העולם. האום, שבן גוריון אמר עליו אום שמום, ומה שחשוב שאנחנו נעשה מה שטוב לנו ולא טוב לגויים, וזה רלוונטי עד היום, אני אחזור על המספר. בין השנים 2015 לשנת 2026, העצרת הכללית של האום אימצה 187 החלטות נגד ישראל, לעומת 90 החלטות נגד כל שאר מדינות העולם. ומועצת זכויות האדם היא ככל הנראה הגוף הפעיל ביותר, זה הגוף שממנה את ועדות החקירה שרובן עוסקות בישראל, וכעניין של קבע, כל מי שזוכה לחברות בוועדה כזאת, שכר ומעמד, הוא חייב להוות תנאי סף של עוינות ושנאה לישראל. אחת מכוכבות הגופים הללו היא נאווי פילאי, מועצת זכויות האדם מינתה אותה לראשות הוועדה שבדקה את המצב בשטחים ובישראל ב-22 בספטמבר 2024. היא הגישה דוח לעצרת הכללית של האום. כמה פעמים מוזכרת ישראל בדוח? 277 פעמים. כמה פעמים מוזכר החמאס? אפס. גם המילה טרור לא מופיעה בדוח. אז איך אפשר, כאילו, טוב, אחרי שמבינים שנציגי זכויות האדם בגופי האום מגיעים מתימן, סודן, איראן וצפון קוריאה, אז הם ראו כי טוב והאמינו את פילי לעמוד בראשות ועדה נוספת, שבמרץ 2025 הגיש הדוח תחת הכותרת תחזיקו טוב, מעבר ליכולת הסיבולת האנושית. השימוש השיטתי של ישראל באלימות מינית, אלימות הקשורה לרבייה וצורות אחרות של אלימות מבוססת מגדר מאז השבעה באוקטובר 2023. כך נראה דוח על אלימות מינית שנכתב בידי הסנגורים של עברייני המין. טוב, רוב המדינות הדמוקרטיות, יאמר הפעם לזכותן, לא תמכו בהקמת הוועדת הללו, משום שהן ידעו שהמסקנות של הגברת הזו נכתבות מראש. הייתה להן סיבה טובה, היא חתמה בעצמה בעבר על עצומה שקוראת לסנקציות נגד מדינת האפרטהייד, ישראל. טוב. מה שמטריד יותר, כותב בן דרור ימיני, שפילי הזאת לא זכתה בפרס נובל לשלום, למרות שהיא אחוזה בשנאה תאומית לישראל. היא נבחרה דווקא משום שהעוינות לישראל היא חלק מרכזי בעבודתה. וגם עכשיו, כשהיא מכהנת כשופטת זמנית בבית הדין הבינלאומי לצדק בהג, היא מנסה לשנות ולהרחיב את הכללים בנוגע לעבירת הג'נוסייד, כדי לסלול את הדרך להרשעת ישראל. חשבנו, מסכם בן דרור ימיני, שהזירה הבינלאומית הגיעה לתחתית החבית, טעינו, וכאשר הסנגורית הבולטת ביותר של שנאת ישראל זוכה עכשיו להוקרה עליונה, אז לא רק גבלס מחייך מקברו, גם אורוול מתהפך בקברו. טוב, זה בעניין הזה. כל פעם שמזכירים את שנאת היהודים ואת התעמולה וזה, מזכירים את יוזף גבלס שהיה קודם כל פושע מלחמה ופושע של גרמניה הנאצית, והיה שר התעמולה. הוא היה קנצלר גרמניה יום אחד, אבל הוא היה שר התעמולה והיה קרוב מאוד להיטלר, והדברים שהוא כתב והנאומים שהוא השמיע היו קדושים באנטישמיות, והנאומים האלה מילאו תפקיד מרכזי בהכשרת דעת הקהל לרדיפה גזענית של היהודים ולבסוף להשמדתם בשואה. אפרופו מה שעשו לנו המפלצות של הנוחבות, יש פה שלי טפירו מהתאגיד, והסיפור על כך שחלק מהשופטים אליהם פנתה הפרקליטות הצבאית, עכשיו היא חוזר אלינו, כן? חלק מהשופטים אליהם פנתה הפרקליטות הצבאית בבקשה לשפוט את מחבלי הנוחבה, הם סרבו מחשש להעמדה לדין בחול. אחרי שהשבוע נאמר בוועדת החוקה כי גיוס השופטים והתובעים יושלם בתחילת 2027, חלק מהשופטים בדימוס שיועדו לקחת חלק בתהליכים סרבו בשל פחד ממעצר והעמדה לדין בינלאומי. דובר צהל אומר, לא ידוע לי על כך שהסירוב הוא בשל חשש מהעמדה לדין, אבל עובדה היא שהפרקליטות הצבאית פנתה למספר שופטים צבאיים בדימוס ולשופטים בכירים אזרחיים כדי לבקש מהם להתמנות לשופטים בהליכים שצפויים נגד מחבלי הנוחבה. ולפי הפרסום של שלי טפירו, כתבת אמינה שאני סומך עליה, חלק מהם סרבו בשל חשש ממעצר והעמדה לדין בינלאומי בחול. טוב, מה נגיד? נגיד שאנחנו נמצאים במין סיפור כזה מטורף שבו אנחנו חייבים להעמיד לדין פומבי, כמובן, אמרתי את זה ואני שמח שהדברים האלה גם בסוף נופלים על הזניים קשובות. המשפט של מחבלי הנוחבה, מפלצות הנוחבה, חייב להיות פומבי, חייב להיות משודר סימולטנית, בתרגום לכל השפות, ערבית, ספרדית, אנגלית, צרפתית, ולהפיץ את זה בשידור חי בזמן אמת לכל העולם. למה? כי חשוב מאוד שעל דוכן העדים יעמדו משפחות הקורבנות, משפחות קורבנות הנרצחים בשבעה באוקטובר, אנשי זק"א הקדושים שיתארו את מה שהם עברו, משפחות הקורבנות יציגו את כל מה שהם מספרים, ויתארו ויתעדו ויגידו לאותם מפלצות שיהיו מולם עם סרבלים לבנים, יצביעו עליהם. ועכשיו כמובן גם אנשי המשטרה וצהל וכיבוי וסרטון הזוועות וכל מה ש... ואנשי כיתות הכוננות, המשפחות של... הכל, כולם צריכים להיות במשפט הזה. גם אם המשפט הזה יימשך שנים על גבי שנים, זאת תמשיך להיות עדות מתמשכת, והסיפור של העדות הוא זה שיעשה את ההבדל. לנו היו בשואה את משפטי נירנברג, שהעמידו לדין את, על פי החוק של עשיית הצדק לנאצים ועוזריהם, ואייכמן, משפט אייכמן. אז נירנברג ואייכמן לשואה, משפטי הנוכבות לשבעה באוקטובר. למה? כי זה חלק מנרטיב הזיכרון. חלק מנרטיב הזיכרון שבא ואומר, אתם עשיתם את מה שעשיתם, ועכשיו אתם צריכים לשלם. אמרנו חודש חשבן, ראש חודש חשבן, סיפרתי לכם על היומן שענת הוציאה, יומן שבועי, לגעת באדמה, להביט לשמיים. בראש כל חודש של היומן, ענת היא כותבת טקסט, בחודש חשבן היא כתבה את המושגים עדות ומחיקה, ואפשר כמובן, מי שהיומן ברשותו, גם לסרוק את הדברים, יש הרבה מאוד QR'ים, וגם אפשר לשמוע ולראות ולחוות בצורה הרבה יותר מוחשית את היומן הזה, לגעת באדמה, להביט לשמיים. אז הנה דברים שענתי אומרת לחודש חשבן על מושגי העדות והמחיקה. הנה.
0: מקובל לחשוב שאם משהו מטריד אותנו או גורם לנו חרדה, מוטב שלא נסתכל עליו, כותבת דוקטור אווה אגר בספרה הבחירה. כך חשבו גם בני ביתי שניסו לשמור עליי מלחזור למראות הקשים בקיבוץ אחרי השבת השחורה. מזל שאני לא חשבתי כך. את הגופה של סיוון זיהו רק בשישי בצהריים. את זו של נאור עוד יותר מאוחר. שתי הלוויות, שבעה ועוד אחת, ואני, כל מה שרציתי היה להגיע לבית של סיווני שלי, הבת הצעירה והיפה שלי שנרצחה עם בן זוגה נאור בשכונת הצעירים בכפר עזה. מה שקרה בכפר עזה בשבת שמיני עצרת, שמחת תורה, שלא הייתה שמחה כלל, היה כמו רולטה. בית שרוף עד כלות, בית עומד, בית ירוי כולו, כאן היה מחבל, כאן היו שישה, כאן נרצחו, מכאן נחטפו, הפקרות בעין מפריע. ארבעה בתים היו לנו בקיבוץ, על שמה מסרת ארבעה בתים וגעגוע. נותרנו בלי הבתים ועם הרבה מאוד געגוע. אנחנו שורדים. השאלה הרלוונטית לשורדים היא, מה עושים עכשיו? כשהגעתי בפעם ראשונה אחרי השבעה באוקטובר לבית של סיוון, פגשתי מציאות שעלתה על כל דמיון. השכונה כולה חורבן והרס, ובבית פנימה תקרה וקירות מחוררים, חורים גדולים וקטנים, צפופים ומפוזרים, כל אחד כמו ירייה בלב שלי. בעל כורחי הפכתי עדה. הבית הקטן של סיוון הפך לבית עדות לזוועות. נאלצתי לעמוד מול התנגדות חברי הקיבוץ לכניסת מבקרים, כי ידעתי שהמחיקה אסורה. בית העדות פתוח, והוא כבר מזמן לא רק הבית של סיוון. עשרות אלפים מהארץ ומהעולם ביקרו ומבקרים בו עד היום. כשנחשפתי להודעה הבזויה והשקרית שפורסמה על ידי מפלצות החמאס בטלגרם, הבנתי את הסכנה שבמחיקת העדות. האויבים שלנו יכחישו את מה שקרה ואף ישקרו, בדיוק כמו בתמונה שפרסמו ושלחו אליי. לקחו תמונה של סיוון ונאור כשהיו חיילים, הצמידו אותה לתמונת המצבות שלהם, ומתחת כתבו בערבית שקר מזוויע. סלפי כחיילים שנכנסו לעזה להרוג אזרחים חפים מפשע ויצאו בארונות. כך נראית מחיקה. כך נראית הכחשה. כך נראית הפיכת הקורבן להשם. לכן אני מאמינה שעלינו לעשות הכל שבתי העדות בדור צעיר יישמרו לנצח. בחודשים האחרונים פתחו משפחות שכולות נוספות את בתי יקיריהם בשכונה. הבתים של אביה דדרי, נראל זיני ויותם חיים, זיכרונם לברכה. בימים אלה אני עומדת בין דיממת העדות לבין חרדת הלב על מה שמבקשים למחוק.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: תודה שאתם איתנו, בוקר טוב, שבוע טוב וגם חודש טוב, ראש חודש חשוון. הדברים שענתי השמיע נמצאים ביומן, כתובים בטקסט, בגשר בכל שבוע, בלגעת, בכל חודש, לגעת באדמה, להביט לשמיים. זה מעין 3 שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו, והיומן בעצם הוא קורת גג למסע מתוך הזיכרון והאובדן אל הדרך חזרה הביתה. יש עלייה במתיחות סביב סוגיית מצרי הורמוז והגרעין האיראני. טיל של החות'ים התפוצץ בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, בירת סעודיה. פגיעה ישירה בטרמינל הנוסעים, השדה נסגר, רופאים הוקפצו לבתי חולים, גורם רפואי תיאר שרבים מהפצועים נפגעו קשה. ונשיא טראמפ, ונשיא ארצות הברית טראמפ אומר שהוא עשוי להצטרף לתקיפות, אבל הוא מיד הרגיע ואמר, אני עדיין לא החלטתי. מדברים שם על עשרות פצועים, המתקפה הזו על נמל התעופה הבינלאומי המלך חלד בריאד, בירת סעודיה. התרחש יומיים בלבד אחרי מתקפה קטלנית על אותו נמל, מטיל ששיגרו לעברו המורדים החות'ים. ומדברים גם על כמה הרוגים ועל עשרות פצועים, רבים מהפצועים בצורה קשה. בעקבות ההתפתחויות האחרונות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש בוושינגטון, אולי ארצות הברית יצטרף לסעודיה בתקיפות נגד החות'ים, אבל הוא הבהיר שהוא עדיין לא קיבל החלטה בנושא. בעקבות המתקפה כל הטיסות לריאד הוסטו ובוטלו. המתקפות של החות'ים על ערי סעודיה שגברו בימים האחרונים ממוקדות בנמלי התעופה במדינה, בניסיון לסגור את השמיים בממלכה כנקמה על ההפצצות האוויריות שסעודיה מבצעת נגדם. עכשיו גוברות התהיות בעולם סביב ההתגייסות האפשרית של פקיסטן וטורקיה לעזרת ריאד כחלק מברית מקה. זוכרים? זוכרים את הברית שחתמו פקיסטן, טורקיה וערב הסעודית? רק לפני חודשיים. עכשיו, עד כה באיסלאם אבד ואנקרה הסתפקו רק בגינויים למתקפות של החות'ים, וטורקיה הודיעה בשבוע שעבר שהיא לא תצטרף ללחימה פעילה בחות'ים. אנחנו לא נשלח כוחות צבאיים לשטחה של מדינה אחרת כדי לבצע שם התקפה. אנחנו לומדים כיצד לספק סיוע צבאי, הגנה אווירית ויכולות לוחמה אלקטרונית לסעודיה במסגרת הברית. ובזמן שאיראן מנסה לשמור על הסטטוס קוו, להעביר מסרים של המשך מסע ומתן עם ארצות הברית, סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת שהרפובליקה האסלאמית מחדשת את יכולותיה הצבאיות, והיא כבר מסוגלת לייצר טילים. הנשיא האמריקאי טראמפ שוקל כיצד לפעול כשהבחירות אמצע לפניו, אני מזכיר 3 בנובמבר, וטהרן לא מהססת לאיים, אנחנו מחזיקים ביכולות ובמטרות אסטרטגיות שטרם נעשה בהן שימוש. כן, רז צימת בידיעות אחרונות, שדוקטור רז צימת שמנהל את תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, כותב בידיעות אחרונות שככל שחולף הזמן מתברר שהסטטוס קבוע החדש לא יכול להימשך לאורך זמן, ככל שהלחץ אינו מגיב ואינו מניב את התוצאה הראויה, גובר הפיתוי האמריקאי לשוב ולהפעיל כוח, ולצידו הפיתוי האיראני להסלים כדי להיחלץ מהמבוי הסתום. אז אנחנו בדרך לסבב הבא עם איראן, כך רז צימת. גם אם מאמינים להצהרתו האחרונה של הנשיא טראמפ שלא יתקוף באיראן לפני בחירות האמצע בנובמבר, קשה שלא להתרשם שאנחנו מתקרבים לסבב לחימה נוסף. שתבינו, באיראן יש תודעת ניצחון. זה בדיוק הפרדוקס הגדול. בגלל זה גם התמיהה של הנשיא האמריקאי שאומר, אני לא מבין למה הם לא נכנעים. הם לא רק שהם לא נכנעים, מבחינתם הם בתודעת ניצחון. וכשאתה נמצא בתודעת ניצחון, אז אתה כבר לא פוחד מכלום. מה גם שהבנו שהסיפור הזה של חיי אדם אצל משמרות המהפכה זה לא משהו שמטריד אותם במיוחד. אז כשהם נמצאים בתודעת ניצחון, הסיפור הופך להיות הרבה יותר מורכב, במובן הזה שצריך לבצע כבר את כל מה שצריך, להשלים את העבודה, אין מה לעשות. צריך להשלים את העבודה, וצריך לגרום להם, שהמשטר יקרוס, גם אם זה ייקח כמה זמן שייקח. כי כשהשקט מתרחש, אז הם מתעצמים. הם ממשיכים להתעצם, ומתחילים להגיע ליכולות צבאיות שמסוגלות לייצר טילים. וזהו, איך אמרנו? מתחיל במצווה, אז צריך זה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב, שבוע טוב וראש חודש טוב חשוון לעורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי. בוקר טוב,
2: בוקר
1: גיא.
2: בוקר טוב, שמעון, לך ולמאזינים. זה בוקר של פעמיים שמעון, כי גם שמעון שלי נמצא פה מאחור, אבל טוב.
1: אשרנו, זכינו. אז הנה, כבר יערה תכין לנו אחרי השיחה איתך את אבא שמעון. בסדר?
2: גדול.
1: שמוקדש גם גם ציון גולן, ושמוקדש גם לילד, לשמעון. על מה נדבר, גיא? לא דיברנו הרבה זמן. היו חגים, היה זה, מה?
2: תשמע, אני חושב שהאירוע שלפני כמה חודשים היה נחשב לבלתי מתקבל על הדעת, העדות של מר מנדלבליט על דוכן העדים הייתה אמורה להיות הדבר החשוב ביותר, אבל אנחנו נמצאים בתקופה של הנדסת תודעה שמסתבר של כל זב חותם ומצורע במזרח התיכון ידע על התוכנית של סינואר, עדכן את ראש הממשלה, וראש הממשלה מנע את זה. אני רוצה שהמאזינים שלך יבינו מה מבקשים מאיתנו להאמין בו. שמה שסינואר לא גילה לנסרלה, לא גילה, לא יודע מה, למנהיג איראן,
1: הוא לא שיתף את חמינאי, הוא לא שיתף אף אחד.
2: משהו לא שיתף את רעייתו, ילדיו, בני דודיו.
1: כן, את המפלצות שמה שלו הוא לא שיתף, רק בדקות האחרונות.
2: אבל מה? הוא שיתף את מר נתניהו, וזה לא נעצר כאן. מר נתניהו החליט להסתיר את זה מכל אנשי הצבא. כשאני ואתה יודעים, לאור הגילוי של הילה חצון, התותחית על חלל, שהיה כאן מטוס, שהיה 67 דקות בישראל, ומי שנפגש איתו בשדה התעופה, זה לא ראש הממשלה, אלא ראש השבק. אז אתה יודע, זה פשוט לחיות בעולם של שקר, לחיות בעולם של תודעה, ואתה מצליח להיגמל מזה, פתאום נכנס דבר אחר, אבי גיל, המזכיר הצבאי, שבכל מה שקשור לתפקידים, אתה יודע, שמצריכים אמון, מה שקורה ומה שקשור לנתניהו זה חרפה שאין כדוגמתה. לא יודע מי יסכים בכלל במקל של מטטה לגוע באבי גיל, שהוא יודע שיום יבוא ואת כל הסודות כביכול בשקר, בכזב, בבדיה, הוא יפרוס כנפיך. אני רוצה להגיד משהו למאזינים שלכם. אני מכיר אישית את רעייתו / אשתו, אתם יודעים היום זה לא כל כך מומפס, של אבי גיל, ומדובר בקפלניסטית שתיקח סכינים ותיכנס במר נתניהו וברעייתו. מה שמדבר שם מפיהם זה השנאה, זה הרצון להפיל את נתניהו. תחשבו, אחי ואחיותי המאזינים, מה קרה? פתע פתאום, 3 שנים אף אחד לא ידע את כל הדברים האלה, 3 שנים לא ידעו על זיופי פרוטוקולים לכאורה, ששימון נדגיש, מר נתניהו זייף את הפרוטוקול לרעתו. תראה, עד כמה אנחנו נמצאים בהנדסת תודעה.
1: אבל עורך הדין גיא בוסי, אני רוצה רגע לשאול.
2: רק שנייה. כן, בבקשה, בבקשה. אתמול השוו את הסיפור הזה בערוץ אחד, הערוץ שאתה ואני מממנים אותו, לפרשת ווטרגייט, וקראו לציבור הישראלי, כמו הציבור האמריקאי, להוקיע את ניקסון / נתניהו. רק שנבין איפה אנחנו נמצאים. כן, מה רצית לשאול?
1: רציתי להגיד לך, תראה, אבי גיל, מזכיר צבאי, עכשיו הוא שנים, כאילו, הוא קודם כל נזכיר שהוא מונה על ידי ממשלת השינוי, בנט, לפיד, בכלל כל המינויים הכושלים, גם הרצי הלוי הרמטכ"ל וגם המינוי הכושל של רונן בר, ראש השב"כ, הם באמת אלופים בלמנות לנו, אבל אני רוצה רגע להגיד, הסיפור הזה שגם ניצן אלון שהיה בוועדה עם החטופים, לשחרור החטופים, וזה שהם 3 שנים אחרי קמים ומרימים דגלים שחורים, איפה הייתם? למה? אני לא מבין עכשיו, אתם אנשים בעלי משפחות, אתם עם ניסיון ואתם בעלי תפקידים בכירים ורגישים. כשאתה ניצן אלון שומע בחדר שיש אפשרות לשחרר חטופים, אבל לא עושים את זה משיקולים פוליטיים או שיקולים אחרים, למה אתה לא אומר, רבותיי, אני לא חלק מהסיפור? אתה יודע מה, אתה לא רוצה להגיד, כי אתה פוחד על הפנסיה שלך, תגיד, אני מתפטר, אני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה, ולשדר איזשהו איתות. כנל גם אבי גיל, שאתה יודע, התכתבתי עם חבר'ה, כי אני אמרתי שמבחינתי, אם הוא באמת קיבל את המידע לפי מה שנועם אמיר בערוץ 14, הכתב הפרשן הצבאי, סיפר שהוא קיבל כבר את המידע על המתקפה ב-355, לא דיבר עם ראש הממשלה, לא דיבר עם אף אחד, ודיבר עם ראש הממשלה רק ב-6:12 דקות. גיא, 6:12 דקות. עכשיו אני אומר, 6:12 דקות אל מול 6:29 זה 17 דקות. עכשיו אתה יודע מה אפשר לעשות ב-17 דקות? להעיר את כיתות הכוננות, להעלות מטוסים, אלוהים ישמור, לפנות אולי אפילו לתת התראה, להעיר את מפכ"ל המשטרה ולהגיד, תשמע, יש לנו מסיבה שם, ריבונו של עולם, תטיסו מסוקים, תטיסו, תקשיב, אם הכל היה קורה ב-17 דקות האלה, לא היה 7 באוקטובר. אז מה אכפת לי אם זה...
2: שמעון, אמרת לי שמחי, שברמה הצבאית, לא יודע איך לקרוא לזה, התוצאות היו אמורות להיות ב-10%, 20%, כי קו ההגנה לעולם ייפרץ, יכולות להיות הפתעות, אבל אין דרך להגיד את זה, אז נגיד את זה בצורה מכובדת. כל האחריות, מחוץ ועד שרוך נעל, נמצאת על אנשי הצבא, בצבא, כל צבא, לא רק בצהל. אין דבר כזה הדממה, אין דבר כזה לסגור כיתות כוננות, אין דבר כזה לתת הנחיות שאף כלי לא עולה על הגדר, זה פשוט טירוף מערכות. אבל הבעייתיות, שתראה מה קורה, שימון, מקדשים את ראש השבת, מקדשים את הרצי הלוי שלא הזכרת, מונה בכזב, בכחש ובמרמה, על ידי תצעיר של דרור שלום, אם אני אומר נכון את השם שלו, 10 ימים לפני הבחירות. ותראה, פה רוצים למנות מחלקת תה ב4 שנים, לא נותנים. פה רוצים לסגור את גלי צהל, לא נותנים, כאשר גדי אייזנקוט, תזכרו, קיצץ את הצבא לבדו בהחלטה שלו בתרש גדעון, וכמעט 100,000 חיילי סדיר וחיילי מילואים. זה באמת טירוף הדעת, אנחנו נמצאים כאן.
1: תגיד, וזה שאני אם כבר אני ככה, וזה שהם שותקים שתיקת הכבשים, גם אייזנקוט וגם ליברמן וגם בנט וגם לפיד, עזוב את יאיר גולן, אני כבר לא מדבר עליו, אבל זה שיושב שם הנציג של רע"מ ובצל נווה דרומי אומר שחמאס, אחרי שהיא אומרת לו, למה אתה לא מסוגל להגיד שחמאס הוא ארגון טרור? אז לא רק שהוא לא אומר לה שזה ארגון טרור, הוא גם אומר לה שמדובר בארגון צדקה. אז הצדיקים האלה, אתה מבין, הצדיקים האלה עם סרטים ירוקים אנסו ורצחו ושרפו והתעללו, זה ארגון הצדקה, ושם יש שתיקת כבשים, שתיקת כבשים.
2: עזוב, צריך להגיד, המחלה הזאת של רק לא נתניהו העבירה אנשים שתרמו למדינה על דעתם, העבירה, כאשר גדי אייזנקוט, תשמע, אני לא אוהב את זה שאומרים לא קרבי, לא קרבי, מדובר במי שתרם רבות למדינת ישראל ואת כל השנים הטובות שלו נתן למדינת ישראל. אבל כשהוא מדבר על מעילה ועל בגידה, זה לא הוא, זה רונן מנלי, זה היועצים שלו שעשו סקר ואמרו לו, ככה אתה צריך לדבר, זה הכל שקר כזה ומרמה, אחי ואחיותיי, איך אמר משה רבנו לפרעו, בנשנו ובטפנו נלך כי חג להשם לנו, אנא מכם. תפסו כולכם, תזכרו שהצד השני ממתין לרגע הזה כבר 4 שנים, הוא מיצה את הקולות שלו. אבל אצלנו אנשים יושבים על הקורסה, הולכים לים, או אנשים קשי יום, הולכים לעמל יומם, אין להם זמן להגיע לקלפי. אנא מכם, אני מתחנן בפניכם, תצאו להצביע מה שאתם מאמינים. תצאו להצביע במה שאתם חושבים. תחשבו על העתיד של הילדים שלכם. תחשבו שאם את זה הם עושים במערכת בחירות כאשר אנחנו בשלטון, הימין סליחה בשלטון, תחשבו מה יקרה כאשר הם יהיו בשלטון. הילדים שלכם לא ילמדו תנ"ך, כבישים לא יסללו במקומות ביהודה בשומרון, בארץ הנביאים, איפה שהיה המשכן, איפה שהייתה בירת ישראל בשומרון, בכל המקומות האלה לא יהיו. תזכרו שבית המשפט העליון יקבל יותר כוח על מה שאנחנו רוצים, ותוך 4 שנים, תזכרו מה הם עשו בשנה וחודשיים, איזה הרס ואיזה קטסטרופה, מה יקרה כאן ב4 שנים. ראו, עוזרתם, ואני אומר את זה באהבה, אני מרגיש שליח שלכם, אחי ואחיותיי, אנא מכם, לא להיות שעננים.
1: לא להיות שעננים, עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה, תכף נשמיע את אבא שמעון, אז תישאר איתנו, לפני זה אני רוצה קצת, תודה רבה, ותהיה איתנו בכל שבוע בעזרת השם, תודה רבה גיא בוסי.
2: כזה הוא מעכשיו קבוע, ונדבר שבוע הבא אחר כך על מנדלבליט, יאללה, ביי ביי.
1: תומר ממושב הודיה, הם קיבלו הכל, הם פושעים, 17 דקות ויותר, שעות הם ידעו, הייתי לוחם בעבר בעזה, ציפור נגע בגדר, ואנחנו מגיעים לשם. אוהד לוי מקרמית, פיני מאלי, בוקר טוב פיני מניר עוז, דרורה שם, בוקר טוב אבא של התצפיתנית הגיבורה שהיה שם, השם יקום דמה. דוד בראל, בוסי, כל מילה. תודה דוד. דרור אשרם, טוב, אנחנו גם נשמיע, דיברתם שם בטקס המאוד מרגש על זה שאחרי טבח השבעה באוקטובר שהתצפיתניות צריכות לקבל עוד גבורה, ואני גם מאמין שבסוף הגבורה בגימל שלהם תבוא לידי ביטוי, אין מצב שלא היא תבוא לידי ביטוי, והצבא כן יוקיר ויעריך. פיני מניר עוז, וואי וואי וואי, איזה אמוציות על הבוקר. בוסי, כותבת ניצה סבק ממושב שוב המעוטף עזה, לתת לו כל בוקר 10 דקות. הלוואי, והסכים. טוב, ז'וז'ו מאשקלון, בוקר טוב ז'וז'ו, מה שלומך, מזמן לא דיברנו. בוקר טוב, חודש טוב, שאתה רואה בפעם הראשונה את החדשות של השבעה באוקטובר, כי היה שבת וגם לא היה לנו חשמל עד 10:15 באותו יום. אתה מבין מה זה בגידה, מה זה זלזול, שכתוב בפרשה שקראנו, דמי אחיך צועקים אליי מהאדמה, לא היו מטוסים כי הכל היה בשביל טוב, להפיל את הממשלה וזה. בוא נראה מה יהיה היום, יום רציחתו של השר גנדי, אין כלום, שום דבר על ההזכרה בעיתונות, עצוב. הנה אתה רואה, חידשת לי ז'וז'ו, גם אני לא ידעתי. יובל יפרח מאור יהודה, בוקר טוב שלמה אמר מאשדוד, בוקר טוב אופיר אלקבץ מיוקנעם, מהנפחים מבאר שבע, לאה ממושב מנוחה, שמעון כחלון מאשקלון, כרמלה אדרי מגן יבנה, יצחק מויסה ומיכאל בשארי, חיבוק ובריאות טובה. טוב, אבא שמעון, בבקשה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: כמה סיפורים קצרים על על מהו ניצחון. קודם כל, אני דיברתי, כשדיברו על מושגי הניצחון המוחלט, דיברתי על זה שאנחנו ניצחנו את הפחד. ברגע שניצחנו את הפחד, אפשר היה לעשות את מה שאנחנו עושים כדי להגיב. כן, זאת המילה. פשוט הגבנו מעט מדי, מאוחר מדי, אבל כן, על האירועים של השבעה באוקטובר. אבל כן, ניצחנו את הפחד, ואני חושב שברגע שאתה מנצח את הפחד, ואתה כבר לא יודע מה זה פחד, ואשרי האיש המפחד תמיד, וזה בסדר לפחד, אבל זה לא צריך לפחד באופן שבו באופן שבו פחדנו בבוקר השבעה באוקטובר. זה הפחד של חוסר אונים, של אימה, של בעתה, של שעות על גבי שעות של התעללות בילדים, של כולנו, שלנו, ואתה חסר אונים. והסיפור הזה של חוסר האונים הקפיץ אותנו לשואה ולאירועים אחרים בהיסטוריה, ובמדינה שלנו זה הפך להיות פתאום ההיסטוריה חזרה על עצמה. אז לעולם לא עוד, שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, חזר במלוא העוצמה. אבל יש גם סיפורים של ניצחון. בשישה באוקטובר, שזה גם היה יום הניסויים שלנו, שלי ושל ענת, אז גילה שי, המאזינה שלנו ברחובות, כתבה לי: היום מתערבבים אצלנו העצב והשמחה. מצד אחד הכאב והזיכרון שאיתנו תמיד, ומצד שני שמחה גדולה, חתונתה של ביתי מור עם נועם בן קיבוץ אלומים, שבני משפחתו עברו את השבעה באוקטובר, ובתוך כל זה אני מרגישה עד כמה עצם החתונה הזו היא אמירה של חיים. לא נשכח את מה שהיה, לא נוותר על הזיכרון, אבל נמשיך לחיות, לאהוב, לבנות ולהקים משפחות. כי למרות שרצו להשמיד אותנו, אנחנו כאן חיים, בונים וממשיכים את הדורות. אולי זו התשובה הגדולה ביותר שלנו? אני אומר, גילה, לא אולי, זאת התשובה הגדולה ביותר שלנו. אתם יודעים שכשהיו מגיעים קהילות יהודיות מכל העולם, וחבר צעירים היו באים לבית של סיוון, דור צעיר, היום כבר לצערי הקיבוץ ביטל את הסיורים, סגר את המתחם, הוא מאפשר ביקורים ספורדיים כאלה בימים מסוימים, בשעות מסוימות, אבל הסיפור הזה של הביקורים הסתיים. וכשהם היו פוגשים את ענת, היו אומרים לה: תברכי אותנו. ענת הייתה אומרת להם: אבל אני אמא של סיוון, אני לא רבנית או משהו. אמרו לה: כן, כן, תברכי אותנו. וזה בדיוק מה שהיא אמרה להם: תתחתנו, תקימו משפחה, תביאו ילדים, זה הניצחון שלנו. אז הייתה שבת חתן בקיבוץ אלומים, אומרת גילה שי, מרחובות, והדי התותחים בלילה של כוחותינו, של הלוחמים האמיצים שלי, אני ועשור אלוף הפיקוד, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם תמיד. אמת ואמת. השבת הייתה שבת בראשית, בכל חברי קיבוץ אלומים עשו קידוש יחד. איזה כיף לראות את כולם, ילדים מתרוצצים, מה יותר מזה. לצד הכיף ולצד השמחה, צריך גם להזכיר שיש עדות ויש זיכרון. אנחנו כל הזמן צריכים לחיות בכביש עם הנתיבים. דו מסלולי, אין מה לעשות. מצד אחד, זיכרון ועדות יהיו לנו, ואסור.

פשוט אסור למחוק את בתי העדות בדור צעיר בכפר עזה. למה אסור? כי אפשר גם וגם. אפשר לחזור ולחיות, ואפשר גם לזכור. בדיוק כשאני רואה את הסיפור של גל גנות בידיעות אחרונות, כשג'יימס גטרנברג נרצח באסון התאומים ב-2001 בארצות הברית, בניו יורק, אשתו ג'ל הייתה בחודש השלישי להריונה, והתינוקת שנולדה אחרי חצי שנה נקראה ג'יימי, על שם האבא שהיא לא הכירה. האבא שלה נרצח באסון התאומים, בפיגוע הטרור הגדול. ולמרות שהיא התקבלה ללימודים בקולג', החליטה ג'יימי להשאיר מאחור את החיים הנוחים ולהתגייס לצהל. ולוחמת איסוף קרבי, כולל בעוטף עזה, בשבעה באוקטובר. וכל פעם שאני יוצאת מפה, היא אומרת, אני רק מחכה לחזור. אז זה סיפור גם כן של ניצחון. היום, אחרי שהיא השלימה את שירותה הצבאי, והיא משתחררת עכשיו מצהל, היא מתגוררת בהרצליה עם בן זוגה. גם הוא לוחם באיסוף קרבי, מתחילה את הלימודים שלה בארץ. אני חושבת מה אבא היה חושב אם הוא היה שומע שיש לו בת שהיא לוחמת בצבא ההגנה לישראל. הוא אף פעם לא היה בישראל, אבל כולם, החברים שלו והמשפחה שלי, בטירוף של גאווה. אז הנה, למרות המרחק מהמשפחה שבניו ג'רזי, והגעגועים לענפי הספורט שאין בישראל, ג'יימי מבהירה שכאן זה הבית. אני אמנם שונאת את החום, אבל כל פעם שאני יוצאת מפה אני רק מחכה לחזור. באתי לפה, התגייסתי, נלחמתי בטרור, והיום אני פשוט לא מצליחה לעזוב. שנהיה טובים ושנהיה ראויים להם, ושנזכור ונזכיר. תודה שאתם איתנו בכל בוקר, 6 בבוקר עד 7. תודה ליערה אבדו, העורכת שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל. נהיה גם מחר, בעזרת השם.

השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. אייסמוד, זה אייסמוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך, עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כסוף לתקנון ההגרלה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
6: את ברגוע, כמו שאומרים.
7: כן.
6: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: חוסים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
8: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: חוסכים לכם במשכנתה.
4: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
3: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
0: פותחים חשבון.

0: בוקר טוב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. היום הוא יום מנדלבליט. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, עתיד להתייצב בעוד כשעה וחצי בבית המשפט המחוזי בירושלים, כד הגנה במשפט נתניהו. הוא יחקר במשך כמה ימים ארוכים בידי עורך דינו של נתניהו המתחדד, ועורך דינו של אלוביץ' ז'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות, הגנה במשפט נתניהו. לפי שעה אין אינדיקציות שמנדלבליט יצליח לחמוק מן העדות ברגע האחרון ולדחותה, כפי שביקש. פרשני משפט מעריכים שעדות מנדלבליט עשויה להטיב עם ראש הממשלה, משום שיחשף לכל שראש הממשלה נחקר ללא אישורו, כפי שמחייג חוק יסוד, ובלי שנעשו בדיקות רציניות לאמת את החשדות נטולי התקדים. ברקע העדות ניצב ציטוט מוקלט של מנדלבליט שפרקליט המדינה דאז שי ניצן, מגדולי מתנגדיו הפוליטיים של נתניהו, מהלך אימים על מנדלבליט, אוחז אותי בגרון, כמילותיו. באותה עת ניצב תיק פלילי פתוח נגד מנדלבליט, והוא היה זקוק לחתימת ניצן על מנת לסוגרו ולנקותו. העדות תסוקר בגלי ישראל בערוץ 14 ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן תהיה נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיס, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום השבת בדרך לבית הכנסת פרשת משפטים בושה. המדינה פיצתה אותה בגין התאמרות זו. יהיה מעניין. פלילים, חשד לרצח בבאר שבע. אישה נרצחה הלילה בדקירות בביתה בעיר. בעלה נעצר כחשוד במעשה. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי הגשם לשוב בעיקר לדרום ולמזרח.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות
1: תבור,
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות
0: תבור. את החדשות מביא לשידור הבוקר משה רחמקין. עד כאן.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
6: עלם,
5: כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, שבוע טוב, בוקר טוב, חודש טוב, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, אתם על 101.5 FM, פותחים את יום ראשון בשבוע, חותמים את חודש תשרי, נכנסים לחשוון. עם מזג אוויר שגם אולי ירד גשם, אורן, זה העונה שאתה צריך להתחיל להיכנס למעגל. אבל עוד לא, בוא נחכה לזן בחשבן. בסדר, עוד שבוע. אחר כך אם אין גשם, אתה יודע, בנועל, אתה עושה עיגול סביבך, אתה לא יוצא ממנו עד שיורד גשם. בסדר? כמו שנה שעברה. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע. תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. אני ראם כהן איתכם לארבע השעות הקרובות. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם אוחזים בהגה, אנא מכם בזהירות. אם אתם עדיין מפזרים את הילדים למסגרות, סבלנות, סובלנות. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: צברים, ילדה מטורפת.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: כן חברים, אנחנו פותחים שבוע חדש, חודש חדש, בחסות אור משכנתאות, וגם היום אני חוזר ומזכיר לכל בעלי המשכנתאות, כל מי שיש לו משכנתה ולא בדק אותה בחצי שנה האחרונה, כדאי מאוד שתעצרו הכל ותתקשרו עכשיו למוקד המיוחד של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. המומחים של אור משכנתאות יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, את המשכנתה שלכם. מה זה אומר? הם יבדקו שאתם משלמים את המינימום של המינימום עבור המשכנתה. הם יוודאו עבורכם שאתם בעצם לא פריירים. כמו שאתם יודעים, נגיד בנק ישראל במהלך התקופה האחרונה, העלת הריבית, הורית הריבית, כל מיני שינויים ותמורות שחלו במשק. לא תמיד אנחנו מבינים מה זה אומר, אבל כל תמורה כזו משפיעה בצורה ישירה גם על המשכנתה שלנו, גם על ההלוואות שלנו, והאחריות היא שלנו לבדוק שאנחנו משלמים כמה שפחות. יש המון תחלופות, המון מסלולים שאפשר לשנות, לשפר, ואת זה עושים אך ורק עם המומחים. מה גם שהבדיקה היא כמובן ללא עלות, ללא התחייבות, אתם תקבלו בדיוק את המספרים מתחילת השיחה. יגידו לכם, אתם משלמים X כסף, אחרי התהליך אתם תשלמו X פחות כסף, תחסכו כך וכך שקלים, ועם המידע הזה תעשו מה שאתם רוצים. תוכלו אפילו לעשות את זה לבד אם תרצו. כל המידע הוא ללא עלות, ועכשיו מחכים לכם במוקד של אור משכנתאות, בכוכבית 5589, כל מי שרוצה לחסוך כסף במשכנתה, שיתקשר. כוכבית 5589.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: נכון.

0: נכון מאוד, כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של המוקד המיוחד, אליו אתם מוזמנים להתקשר ולקבל את הייעוץ ללא עלות, ללא התחייבות, ולחסוך הרבה מאוד כסף, הן במשכנתא שלכם והן בהלוואות. ענת אהרוני, שלום, שבוע טוב, חודש טוב.
1: שבוע טוב, חודש מבורך.
0: אנחנו פותחים את חודש חשוון, נכנסים לחורף, וגם בשבוע שעבר דיברנו על החזרה לשגרה, חוזרים לשלם, זה הזמן לעשות גם סדר בחשבונות, ובעיקר נכון. בעיקר לוודא שאנחנו לא פריירים.
1: לא פריירים זה מילה עדינה, כי הפערים הם באמת מאוד מאוד גדולים. משפחות שמגיעות אלינו עם החזר משכנתא והלוואות, שבאמת סכומים בלתי סבירים בעקבות ריבית מאוד גבוהה. אנחנו בעצם מכניסים את כל ההלוואות לתוך המשכנתא, בודקים את המשכנתא האם היא כדאית למחזור. אני מזכירה שאנחנו חווינו כמה ירידות של הריבית בתקופה האחרונה, ושווה לבדוק האם באמת יש כדאיות למחזר את המשכנתא, להחליף למסלולים שהם יותר זולים, עם ריביות הרבה יותר זולות, עם כדאיות משמעותית למחזור. ובעצם על ידי זה אנחנו מקטינים את ההחזרים החודשיים וחוסכים הרבה כסף.
0: אז אני... כשאנחנו מדברים על הרבה כסף, אנשים חושבים זה כמו, לא יודע מה, התמחרות בין חברות סלולר, לחסוך 10 שקלים כאן, או לעבור מחברת חשמל למישהי שגם מוכרת חשמל ונסות לחסוך, אבל אנחנו מדברים על חיסכון עצום של אלפי שקלים בכל חודש.
1: אלפי שקלים בחודש, עשרות אלפי שקלים בשנה, מאות אלפי שקלים לאורך התקופה. הדוגמה הכי טובה היא משפחה שהבוקר קיבלנו הודעה שכסף עבר לחשבונה ממש הבוקר. הם הגיעו אלינו עם החזר משכנתא והלוואות של 12,000 שקל. החזרנו להם את כל המשכנתא ואת ההלוואות לתוך המשכנתא. במשכנתא עצמה חסכנו 140,000 שקל. זה סכום לא מבוטל שבא לידי ביטוי מדי חודש. על ההלוואות שלהם הם שילמו ממוצע של 16%.
0: וואה.
1: אמרנו את הכל ל5%. הם יחזירו החל מחודש הבא. הם עוד לא קיבלו את ההודעה כי בדיוק נכנסנו לשידור, אז עוד לא התקנו אותם שהכסף עבר. אבל הם יתאמו איתנו, אני מאמינה שמחר או מחרתיים להגיע כדי לסגור את ההלוואות. והם יחזירו החל מחודש הבא. 4,800 שקל.
0: מה את אומרת? וואו.
1: אז תבין את הפערים.
0: וואו.
1: אלה פערים שמאפשרים לנו לחיות ברווחה כלכלית, בשקט כלכלי, בלי דאגות ועם ריביות שמתאימות למצב שלנו.
0: תורף לגמרי. חבר'ה, אם גם אתם רוצים לחסוך כסף והרבה, שוב, אני חוזר ומדגיש, הבדיקה היא ללא עלות, ללא התחייבות. כמה אנשים הם מתקשרים אליכם, ענת, ואתם אומרים להם, חבר'ה, תשמעו, המשכנתא שלכם טובה, תמשיכו לשלם.
1: ואז הם שולחים לי הודעה במסנג'ר של, בבקשה תבדקי גם את.
0: חבר'ה, יכול להיות שיגידו לכם שהמשכנתא טובה. אנחנו אומרים, תוודאו את זה, אנחנו מזכירים לכם את זה כל הזמן, תתקשרו כוכבית 5589, במקרה הטוב תחסכו כסף והרבה. כוכבית 5589, במקרה הפחות טוב אולי בעתיד תחסכו כסף, כי הבנתי ענת שאתם גם ממשיכים עוקבים. להיות בקשר ועוקבים.
1: נכון, נכון מאוד. מקסים. אנחנו, הרובוט שלנו עוקב אחרי המשכנתא, ואם יש כדאיות, אז זה מטריע בפנינו.
0: מגניב. חבר'ה, תתקשרו. כוכבית 5589. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: בשמחה, שבוע טוב. ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות.

0: עדן בן זקן עם רולקס וקסקט. 8:32, הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
4: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה

קובי פרץ עם כמה אהבה. 8:40 עכשיו. הנה פאר טאסי.

עומר אדם, אם בניתי עלייך. אנחנו נשארים במשפחת האדם. הפעם זה אח הצעיר, רועי, ששר על אבי התחול. שם מוזר לשיר כל כך יפה.

רועי אדם עם אבי התחול. אנחנו חותמים שעה ראשונה, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, עוד שלוש בעצם, אבל גם בשעה הבאה נזכיר לכם, אנחנו נהיה עם אור משכנתאות בכוכבית 5589, מי שעדיין לא יתקשר לבדוק את המשכנתה, אז זה הזמן, כוכבית 5589. ליאון ארקיס ייקח אותנו לסוף השעה, אחריו פרסומות חדשות, חוזרים.

0: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
1: פותחים חשבון

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר, גמור.
0: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
1: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
0: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
1: אפשר להיה אראלה ממפעל הפיס.
2: לך, איך תשנה לאף שלך, לך? תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא
3: מתחיל. חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: חוסרים לכם במשכנתא.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
4: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
5: קבוצה של 23 לוחמים מובחרים, חברי ארגון ההגנה, שיצאו למשימת חבלה בבתי הזיקוק בטריפולי שבלבנון בימי מלחמת העולם השנייה. הפעולה בוצעה בתיאום עם הצבא הבריטי. בתי זיקוק אלה סיפקו דלק לחילות האוויר של גרמניה הנאצית ושל צבא וישי הצרפתי ששיתף פעולה עם הנאצים. הקבוצה יצאה לדרכה בבוקר ה-18 במאי 1941 על גבי סירת מנוע. הצטרף אליה קצין בריטי משקיף. הלקסיקון ליהדות וציונות מתאר כי מאז יציאתם של הלוחמים לפעולה נותק הקשר עמהם. הסירה הלוחמיה עבדה ועקבותיה לא נודעו. משערים כי הצרפתים גילו והטביעו אותה בלב ים. בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים הוקמה לזכרם של הלוחמים אנדרטה דמוית סירה, ושמות הלוחמים חרוטים בה על לוחות זיכרון. כ"ג יורדי הסירה, יהי זכרם ברוך.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
8: בחסות
10: פותחים חשבון

0: בוקר טוב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון להגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי על מנת להיות נוכח במהלך עדותו הדרמטית בעניינו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. לפני כמה דקות הגיע מנדלבליט לבית המשפט כשהוא מלווה במאבטחים. מנדלבליט יחקר במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד ועורך דינו של אלוביץ' ז'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. מנדלבליט ביקש לדחות עדותו לאחרי הבחירות עקב עיסוקיו כדיקן מכללה עירונית, אך השופטים דחו בקשתו. פרשני משפט מעריכים שעדות מנדלבליט עשויה להטיב עם ראש הממשלה, משום שיחשף לכל שראש הממשלה נחקר ללא אישורו, כפי שמחייב חוק יסוד, ומבלי שנעשו בדיקות רציניות לאמת את החשדות נטולי התקדים. ברקע העדות ניצב ציטוט מוקלט של מנדלבליט, שפרקליט המדינה דאז שי ניצן, מגדולי מתנגדיו הפוליטיים של נתניהו, מהלך אימים על מנדלבליט, אוחז אותי בגרון, כמילותיו. באותה עת ניצב תיק פלילי פתוח נגד מנדלבליט, והוא היה זקוק לחתימת ניצן על מנת לסוגרו ולנקותו. כמו כן הוא יחקר עד כמה היה מודע לתרגילים הלא חוקיים שנעשו במהלך החקירות. העדות תסוקר בגלי ישראל בערוץ 14 ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. יהיה מעניין. איריס חיים, אמו של יותם זל שנהרג בשוגג בידי חיילי צהל בית מנוסתו משבי חמאס, תוקפת הבוקר את האלוף ניצן אלון ואומרת שהמטה בראשותו לא העביר לחיילים בשטח את המידע המודיעיני על המצאות חטופים ישראלים בשטח המדובר. עוד הוסיפה כי נמסר לה שזה לא נעשה עקב מחסור בכוח אדם. את הדברים אמרה הבוקר לשרון גל בגלי ישראל. רשות התעופה האזרחית בסעודיה מסרה הלילה כי 12 הרוגים, בהם 4 אזרחים סעודים ואזרח אמריקני אחד, ו-309 פצועים נפגעו בהתקפה של החות'ים על נמל התעופה בריאד. הנשיא טראמפ נשאל אם ארצות הברית תגיב, וענה, תגלו בקרוב. היום הוא יום הזיכרון לשר רחבעם זאבי, 25 שנה להירצחו. הוא נרצח באוקטובר 2001 בידי 3 מחבלים מתנגשים במהלך האינתיפאדה השנייה, בעת ששעה בבית מלון בירושלים. רחבעם זאבי היה אלוף בצהל ושר התיירות בעת הירצחו, ממנהיגי הימין הישראלי. היה חבר כנסת מטעם מפלגת מולדת בסיעת האיחוד הלאומי בממשלת שרון. בן 75 היה במותו. יהי זכרו ברוך. פלילים? חשד לרצח בבאר שבע, אישה נרצחה לילה בדקירות בביתה בעיר. בעלה נעצר כחשוד במעשה. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
3: עבור. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי הגשם לשוב אלינו, בעיקר בדרום ובמזרח. חשש משיטפונות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. עלם.

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6, נותנים למוזיקה לדבר. הצוות שלי ערוך ומוכן, אורן השטיבקר על הביצוע הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן בבאר שבע, תודה רבה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף, השייח עומר, שבוחר עבורנו את המוזיקה, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד 12, גם בשעה הזאת אנחנו בחסות אור משכנתאות, נחזור ונזכיר לכם בכוכבית 5589, כל מי שיש לו משכנתה ועדיין לא בדק אותה, תעשו את זה חברים. נוסף על כך, אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, אז לא יודע אם אתם יודעים, אבל אלו הלוואות מאוד מאוד יקרות, עם סביבת ריבית מאוד גבוהה, יחד עם אור משכנתאות תוכלו לצמצם גם שם בהחזרים החודשיים ולשלם הרבה פחות ריבית על הכסף הזה שאתם חייבים לבנק. נרחיב על כך בהמשך, בינתיים תתקשרו כוכבית 5589. יצאנו לדרך, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: דברי אליי.
1: דברי, דברי אליי.
0: המילים של אהוד מנור, הלחן יווני. חיים משה הגדול.

0: מוזמן לחסוך כסף, ענת אהרוני, דברי אליי.
1: אני מוכנה לדבר אליך, אני בדרך לבנק.
0: איזה יופי, אני מבין שהבנקים ממש בחששות כשאתם נכנסים לשם, נכון?
1: לא,
0: אני מניח שמנהל הבנק רואה אותך ואומר, עוד פעם, אני הולך להפסיד כסף היום.
1: לא,
0: יותר נכון, אני הולך להרוויח פחות, נקרא לזה ככה.
1: לא, אתה טועה. הם מעדיפים שאנחנו ניישר את הלווים שהם יעמדו בהחזרים החודשיים, מאשר יהיה להם מרדף אחרי משפחות עם פיגורים וחוסר יכולת בעמידה בתשלומים. הם מעדיפים להרוויח קצת פחות, אבל עדיין להגיע למצב שהלקוח משלם להם. מעבר לזה שמבינים כל הבנקים שהיום יש התמחות, והיום דנים בנושא של הריבית לא כלאחר יד ולא בכובד ראש, ואנשים כן מבינים שאפשר להוזיל את העלויות. אני עכשיו בדרך לפגישה עם משפחה מקסימה שהיו אצלנו לפני 5 שנים, כשהם רכשו דירה. האימא נכנסה כערבה, כי ההכנסות שלהם לא היו מספיקות, ולקחה 300 אלף שקל מהבית שלה כדי לסייע להם ברכישת הדירה. רק שהאימא בזמן הזה יצאה לפנסיה, וקצת קשה לה לשלם את ה-300 אלף האלה. עשינו חישוב מסלול מחדש לכל התהליכים. גם כשהם רכשו את הדירה, הם קצת התפזרו, דירת גן, וקצת הם התפזרו עם ההשבחה של הנכס.
0: ברור, ריהוט, מטבח, הנמכות תקרה, תאורה, זה לא נגמר. זה עוד איזה 200 אלף קל.
1: אמרת את זה בעדינות, אבל הם באמת התפזרו. אגב, אני יכולה להעיד שאני נכנסתי לבית ורק אחרי כמעט 5 שנים שמתי תאורה בבית. כאילו היינו, אתה יודע, עם הנברשת הזאת, עם החוץ.
0: כן, פנדל.
1: 5 שנים. כאילו, בוא, אנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים עכשיו לשים ולעבזר את כל הבית תאורה. זה היה כמה עשרות אלפי שקלים.
0: נכון, היום זה לא ככה. היום זה לא ככה.
1: אז היום אנשים רוצים כאן ועכשיו.
0: נכון.
1: ולסיים את הכל, וזה לא נכון.
0: היום אנשים רוכשים דירה מקבלן, ומחליפים את כל מה שהוא עשה, נקודה מפה וברז לשם, זה מטורף לגמרי.
1: בסדר, אז אתה מבין שצריך לעשות את הדברים בצורה מבוקרת.
0: נכון, נכון.
1: ולא כולם יודעים לעשות את זה, וזה מוביל באמת לריבוי הלוואות והתחייבויות, שקשה לעמוד בהם. Anyway, הם הגיעו הזוג שקנו את הדירה עם 2 ילדים, הם הגיעו להחזר חודשי של משכנתה והלוואות של 18 אלף שקל.
0: וואו.
1: זה לא מעט, והאימא עם ה-300 שהם מנסים לעזור לה כל חודש בלשלם את ההלוואה הזו. שורה התחתונה, עשינו ממש רי ארגון לכל התהליך הזה מההתחלה לכאורה, כאילו אתה יודע, בואו נחשב מסלול מחדש. את המשכנתה וההלוואות שלהם אחדנו. לא היה הרבה מה למחזר, כי באמת הייתה להם משכנתה מעולה, אז לא היה הרבה מה למחזר במשכנתה עצמה. אבל הכנסנו את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, הם יחזירו מחודש הבא 8,500 משכנתה והלוואות.
0: פחות 10,000 שקל, זה המון, מה זה? זה עוד משכורת בבית.
1: יפה, ואת האמא, את ה-300,000 הפכנו למשכנתה הפוכה. אז הבת יודעת שמהירושה שלה תרד 300,000 שקל. אבל
0: הם חיים.
1: הם חיים והם מודעים לכל התהליך ומבינים איך מתנהלים נכון. הם כבר משתמשים באפליקציה שלנו ולומדים לחסוך.
0: אגב, ענת, יבוא עכשיו מאזין ויגיד, שמע, ראם, יש לי הלוואות, נגיד 300 אלף בחוץ. אני משלם עליהם מה שמשלם עליהם, אני יודע מה לקחתי, יש לי את האפשרות לעמוד בהחזרים החודשיים. הוא לא רוצה לפרוס את זה לתקופה ארוכה יותר עכשיו, למשוך את ההלוואות, את ה-300 אלף האלה ל-20 שנה. הוא גם יכול לעשות מחזור שכזה, גם אם הוא עומד בהחזרים?
1: חד משמעית, בוא נבהיר קודם כל שהדבר הראשון שאנחנו עושים זה משווים תפוח לתפוח. זה אומר, יש לי 300 אלף ל-7 שנים, אני משווה 300 אלף ל-7 שנים בריביות שאני יכולה להשיג, או באמרה למשכנתה, ואז אנחנו מבינים מה הרווח האמיתי שעומד מול עינינו. בשלב הבא אנחנו מקבלים החלטה, אם אנחנו עומדים בהחזר החודשי או לא, ואם לא, אז היתרון בלפרוס את זה הוא בעצם להתאים את ההחזר החודשי למצב ההכנסות.
0: הבנתי, אז זאת אומרת, גם מי שעומד בהחזרים החודשיים והכל בסדר אצלו ואפילו עוד מצליח לחסוך, אם הוא לא מתקשר עכשיו כוכבית 5589, או שהוא רוצה לפרסם את הבנקים, לפרנס את הבנקים, או שהוא סתם פרייר.
1: נכון.
0: בדיוק ככה, הבנתי את זה. אז חברים, גם אם אתם עומדים ביחזרים, יש לכם הלוואות, יש לכם משכנתה, תתקשרו, תבדקו את זה, ללא עלות, ללא התחייבות. כוכבית 5589, המוקד פתוח עבורכם, אתם קבלו את כל המספרים, תחליטו בעצמכם מה אתם רוצים לעשות עם המידע הזה, אבל המידע הזה הוא ללא עלות, תבדקו את זה, תנצלו את זה. כוכבית 5589. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: בשמחה, יום מבורך.
0: ביי ביי, להתראות.

0: אני חולם על נעמי, או נעמי, זאת מור, במקור של חדווה ודוד. 9:30 עכשיו, אנחנו רוצים לעבור בשידור חי לאשדוד. איציק אלתר נמצא שם. איציק, מה קורה?
1: בוקר טוב, רם, חודש טוב, ושבוע טוב למאזיני 101.5. כן, יום ראשון הגדול, אני נמצא בסניף החדש של מחסני חשמל בצומת הדלום. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל, עם עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. ניתן לך דוגמאות למחירים מיוחדים?
0: יאללה, לך על זה.
1: קדימה, מסך סמסונג לסלון 58 אינץ', שים לב, 1,490 שקלים בלבד. מסך ענק 85 אינץ', רק ב-1,990 שקלים בלבד.
0: וואו, רגע, מה, מסך 85 אינץ'?
1: מסך ענק 85 אינץ', 1,990 שקלים.
0: די, פחות מ-2,000 שקל, 85, שמעת?
1: עוד דברים מיוחדים, נינג'ה גריל, הדור החדש ב-699 שקלים. מיקרוגל, 20 ליטר ב-149 שקלים. קומקום נרוסטה מפואר ב-19 שקלים. טוב, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש ב-1,690 שקלים. מדיח כלים, 749 שקלים. יש מייבש כביסה.
0: מגניב, לא צריך לנסוע עד אילת בשביל מוצרי חשמל כאלה, אתה
1: כן,
0: מבין?
1: כן, מחירים מיוחדים, ליום ראשון הגדול, כמובן. מייבש כביסה, 7 קילוגרמים, 688 שקלים. הרבה דברים,
0: בקיצור, כל מה שצריך במחירים הכי שווים בארץ. אני מבין שגם ביום ראשון הגדול הם מתחייבים למחיר הכי נמוך שיש.
1: בהחלט,
0: טורף לגמרי. טוב, אז תמסור דש לכל החברים שלנו שם, אנחנו נדבר גם בשעה הבאה, איציק.
1: כמובן, תזכיר להם סניף עד הלום באשדוד, מחכה לכם כאן, מחירים מיוחדים, שווה להגיד.
0: ממחסני חשמל, ביי איציק.

0: שלומי ופבלו. יוצאים להפסקה קצרצרה ממש, חוזרים עליכם מיד.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום.
5: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
4: מה? אני לא נושמת.
5: אני לא נושמת איתך.
4: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
5: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
4: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אריאל גולן עם רוצה שתחזרי, מתוך האלבום שלו זה אני שיצא ב-2009, שיר שכתב וילחין לו גילי זכאי. עכשיו הנה החדש של אושר כהן,

0: עם 10 רמות מעליו. אנחנו חותמים שעה שנייה. מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 10, נחזור אליכם עם עוד המון המון שירים טובים. מי שיחתום לנו את השעה הזאת...
1: איך אחרי שנים את תופעת לי?
0: לירון רמתי. כן, חדש.
1: כשהכל נראה עבוד, כמעט נשברתי.
0: אנחנו כבר חוזרים.

0: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: אייסמוד, זה אייסמוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.
10: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
0: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
12: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
14: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
8: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
11: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
11: בחסות
15: פותחים חשבון.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. אביחי מנדלבליט הגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי כשהוא אוחז שקית בד בידו ומלווה במאבטחים. עיתונאיות מהערוצים השונים, לרבות כנרת בראשי מהאולפן הפתוח, ניסו לשאול אותו שאלות, ומנדלבליט ביקש מן המאבטחים במקום לטפל בהן. אני לא חייב לכם תשובות, כך אמר. עם תחילת הדיון התלונן מנדלבליט כי הותקף בידי העיתונאית איילה חסון מערוץ 11, ואיילה חסון הגיבה כי יש לה צילום להוכיח שלא הייתה כל תקיפה וכי הוא משקר. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון אף הוא להגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי על מנת להיות נוכח במהלך עדותו הדרמטית בעניינו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט. גם שר המשפטים גדעון סער ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הגיעו לבית המשפט, ואף חברת הכנסת טלי גוטליב שקראה לעבר מנדלבליט, תראה מה עשית לעם הזה. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד ועורך דינו של אלוביץ' ז'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט. בהגנה מקווים לקבל ממנו תשובות האם נתן או לא נתן אישורים לחקור את נתניהו כפי שמחייק חוק יסוד, עד כמה היה מודע לתרגילי חקירה נבזיים ולא חוקיים שנעשו במהלך החקירות, ומה הייתה השפעתו עליו של גדוד מתנגדי נתניהו, שי ניצן, שאחז אותו בגרון, כדבריו. העדות מסוקרת בגלי ישראל ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיץ, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום שבת בדרך לבית הכנסת פרשת משפטים בושה. יהיה מעניין. איריס חיים, אמו של יותם זל שנהרג בשוגג בידי חיילי צהל בעת מנוסתו משבי החמאס, תוקפת הבוקר את האלוף ניצן אלון ואומרת שהמטה בראשותו לא העביר לחיילים בשטח את המידע המודיעיני על המצאות חטופים ישראלים בשטח המדובר. עוד הוסיפה כי נמסר לה שזה לא נעשה עקב מחסור בכוח אדם. את הדברים אמרה הבוקר לשרון גל בגלי ישראל. רשות התעופה האזרחית בסעודיה מסרה הלילה כי 12 הרוגים, בהם 4 אזרחים סעודים ואזרח אמריקני, ו-309 פצועים בהתקפה של החות'ים על נמל התעופה בריאד. הנשיא טראמפ נשאל האם ארצות הברית תגיב, וענה, תגלו בקרוב. פלילים, חשד לרצח בבאר שבע, אישה נרצחה הלילה בדקירות בביתה בעיר. בעלה נעצר כחשוד במעשה. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
3: עבור. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי הגשם לשוב אלינו, בעיקר בדרום ובמזרח. חשש משיטפונות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: דלתות עבור. את הרדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. 10:05, אתם על 101.5 FM, אנחנו כאן לא עוצרים, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן, כל יום, כל היום, גם בלילה. 24/6, אנחנו איתכם מסביב לשעון, עם המוזיקה הכי טובה ברדיו. הצוות שלי כאן באולפן בבאר שבע, ערוך ומוכן, אורן אשטיבקר על הביצוע הטכני, שכבר מתכונן לריקוד הגשם המסורתי שלו. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, והשייח עומר שבוחר עבורנו את המוזיקה, תודה עומר. אני ראם כהן, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, באמת, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. למשל עכשיו, כדי שתוכלו להתענג מהדואט המקסים הזה של שלומי שבת ואיציק קלה הגדול.

0: המלך. הולי.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
0: לא נורא.
2: כנראה גזרו עליכם.
0: מה זה גזרו?
2: לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן חברים, חודש טוב לכם. אנחנו ממשיכים, כמו שאנחנו תמיד כאן ב-101.5 FM, דואגים לכם לחסוך כמה שניתן, להיות צרכנים חכמים ונבונים. ואנחנו קוראים לכם הפעם לבדוק את ביטוח המשכנתה שלכם. כל מי שלקח משכנתה יודע את זה, מגיעים לבנק, בדרך כלל הבנקאי או יועץ המשכנתאות משדך אתכם לאיזשהו סוכן ביטוח, אומרים לכם משלמים כמה עשרות שקלים בחודש, ועם זה אתם רצים לאורך חיי המשכנתה, 20 שנה, 30 שנה. אממה, מה לא אומרים לכם? לא אומרים לכם שפוליסה של ביטוח משכנתה זו פוליסה זהה בכל החברות, ולכן אין שום סיבה שבעולם לשלם עליה יותר ממה שצריך, אפילו חצי שקל יותר. ועכשיו בליברה, שהם, כמו שאתם יודעים, משנים סדרי ביטוח, לא רק בביטוח המשכנתה, גם בביטוחי הרכב, ביטוחי דירות, ביטוחי חיים, כל הנושא הזה של הביטוחים, גם בביטוח המשכנתה הם משנרים סדרי עולם, משנים סדרי ביטוח, והם יביאו לכם את ההצעה הכי נמוכה עבור ביטוח המשכנתה שלכם. כל המעבר, כל הבירוקרטיה, זה קורה ממש דקות ספורות. אתם מתקשרים, כוכבית 6323, פעם אחת אתם מתקשרים, פעם אחת הם חוזרים עליכם עם חתימה מרחוק, אפילו דרך הוואטסאפ, וכבר אתם מתחילים לחסוך כסף בביטוח המשכנתה. ואתם יודעים מה? אני אומר, אפילו תתקשרו ככה 2-3 דקות, ותבדקו כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה. אני מניח שרובכם לא יודע כמה הוא משלם עבור ביטוח המשכנתה, ובליברה יגידו לכם כמה אתם משלמים, ויביאו לכם הצעה נמוכה יותר. תתקשרו, תבדקו, סמנו וי ביום הזה, וכבר תחסכו עשרות שקלים, אפילו מאות שקלים בכל חודש. כוכבית 6323, זה הטלפון, כוכבית 63-23.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כוכבית 63-23. ליברה, משנים סדרי ביטוח. הנה פאר טסי עם ברבר.

נדב חנציס ואופק הדנק, כבר לא שמח. עכשיו 10 ועוד 27 דקות. יו, איזה שיר. איזה שיר. ישי לוי ושיר לוי.

0: מילים והלחן של מיקי מדר, מילים אורגות, ישי לוי ושיר לוי. 10:30 עכשיו, הפסקה קצרה וחוזרים מיד. ניסי,
1: תשאלוני מי אני, אני ילד תימוני.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בחסות ליברה,
4: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
5: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
6: פותחים חשבון

0: מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660
2: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.

0: דקלון וסגיב כהן עם מחרוזת של עץ תמר ואלת.
1: בחסות ליברה.
0: אופה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן, חברים, מי שהתקשר כבר, אני מניח שהוא חוסך ולא מעט כסף בביטוח המשכנתה. רפי קריספין מליברה, שלום, בוקר טוב.
2: היי רם, בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, חודש טוב, שבוע טוב, אנחנו מתחילים איתכם, ובמהלך כל השבוע, אני לא יודע אם אתה יודע, אם אתה מכיר את התוכנית שלנו, אבל במיוחד כאן ב-101.5 FM, אנחנו תמיד מחפשים למאזינות והמאזינים שלנו את ההצעות הכי משתלמות, בין אם זה מוצרי חשמל, ואת סל הקניות הכי סוע, הכי זול, ואת ייעוץ המשכנתה הכי טוב שיש. היום אנחנו מדברים על ביטוח משכנתה, ואנחנו מגלים שגם שם אפשר לחסוך לא מעט כסף.
2: לא מעט, זה באמת מחמאה. לא מעט, אני מדבר איתך, יש אנשים שגם חסכו 20-30 אלף שקל לכל התקופה.
0: מה אתה אומר?
2: אז בוא נגיד ככה, זה מלא כסף, זה לא מעט.
0: תשמע, אז אנחנו מדברים בעצם איתכם עם ליברה, ואני יודע שעשיתם מהפכה בכל התחומים, גם בביטוחי רכב, ביטוחי דירות, עכשיו גם ביטוחי חיים כמובן, וגם עכשיו בביטוח משכנתה. אני מבין, רפי, שהפוליסות הן זהות בכל החברות, כלומר, אלו אותם תנאים, ואין שום סיבה שבעולם לשלם על זה, אתה יודע מה, אפילו חצי שקל יותר ממה שצריך.
2: בדיוק. לגבי ביטוח חיים אתה צודק, לגבי ביטוח רכב שוני, הרי ביטוח משכנתה, הבנק דורש ממך גם ביטוח חיים וגם ביטוח נכס. חס וחלילה, חס ושלום. במקרה שאחד הלווים לא עלינו הלך לעולמו, הבנק חייב להיות מכוסה ולקבל את הכסף מחברת הביטוח. אותו דבר אם קרה משהו למבנה, חס וחלילה נשרף, רעידת אדמה, לא משנה מה, כן. הבנק גם חייב לבטח את עצמו.
0: הבנתי. Okay. כל מבנה כמובן והסכום שלו, אבל כשאנחנו מדברים על ביטוח משכנתה, ביטוח החיים של המשכנתה, זה זהה לגמרי ואין שום סיבה לשלם יותר.
2: לגמרי, אין החרגות, אין שום שוני, זה
0: חיימת. יפה, עכשיו כשמאזין שלנו מתקשר אליכם לכוכבית 6323, את מי הוא פוגש בצד השני של הקו?
2: קודם כל הוא פוגש את כל הנציגי מחירות שלנו, יסבירו לו מה לפתח, אחד הדברים שהוא צריך לעשות, זה רק לדעת כמה הלוואה הוא לקח ולכמה שנים. כל השאר, ליברה עושה. מה זה אומר ליברה עושה? ליברה באה ומתמחרת, שואלת אותו את השאלון כמובן הרפואי ושאלון לגבי סכום משכנתה וכמה שנים, איפה הוא מבוטח היום, ואנחנו עושים את כל הטופסולוגיה. מה זה אומר אנחנו עושים את כל הטופסולוגיה? הוא חותם לנו על הסכמה שאנחנו מבטלים לו בחברה הנגדית, אם זה דרך חברה, אם זה דרך סוכן, לא משנה.
0: כן,
2: מה
0: כמו שעוברים סלולר, כמו שעוברים מחברת סלולר, אוקיי.
2: בדיוק, הכי פשוט שיש. זה לא כמו פעם אתה צריך לחתום על מיליון ואחד תפסים, ואז מחכה פינג פונג עניינים. למה כל הבלגן הזה, ראם?
0: תכלס.
2: למה צריך כל הבלגן הזה? בשניות, אנחנו פותרים בשניות, אנחנו מוזילים, תבדקו אותנו. זה דבר הכי פשוט, אתם לא מחויבים לכלום, רק תרימו טלפון.
0: עזוב, תבדקו, קודם כל שידעו כמה הם משלמים עכשיו, מה זה תבדקו אותנו? אתה יודע, אני מניח שרוב, רוב, רוב בעלי המשכנתאות לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתא שלהם.
2: כמה אתה צודק, אתה לא מבין. בן אדם שמגיע בסופו של דבר לקחת משכנתא, זה, בוא נגיד ככה, זה הזמן הכי לחוץ שלו. למה? כי הוא מפחד שלא יאשרו לו את המשכנתה. הוא לקח מיליון שקל ל-30 שנה, הבנקאי אומר לו, כן, הייתה לך פלוס מינוס באזור 6-6.5 אלף שקל שאתה אמור לשלם, אוקיי, החזר חודשי אנחנו מדברים, ובפנים יש לו את המרכיב של הביטוח משכנתה. אף בן אדם היום שיש לו את המרכיב של המשכנתה, לא יודע אם הוא משלם 80, 100, 150 או 200 שקל מתוך תחלס, המרכיב הזה.
0: תחלס.
2: אוקיי, מי שלא שואל ומי שלא בודק, אוקיי, לא יודע, הוא משלם אוטומטי 6.5 7,000 שקל, זה כבר נבלע בפנים. אבל אנשים לא מבינים שהם יכולים לחסוך גם יותר מ-50%.
0: וואו, זה מטורף לגמרי. חבר'ה, אני אומר, אני אומר, תתקשרו עכשיו, קחו לכם באמת 2-3 דקות, סמנו וי, כי אתם יודעים, תכף זה יעבור, אתם תשכחו, סמנו לעצמכם וי, מה אכפת לכם? כוכבית 6323, תחייגו, כוכבית 6323, יגידו לכם כמה אתם משלמים, יביאו לכם הצעה נמוכה יותר, והם יעשו את כל הבירוקרטיה. אתם פעם אחת מתקשרים, פעם אחת חותמים מרחוק, וכבר מתחילים לחסוך הרבה מאוד כסף. כוכבית 6323 בליברה, רפי קריספין מליברה, תודה שדיברת איתנו, ידידי. ביי ביי, להתראות.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
0: חבר'ה, שווה.
1: כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.

0: איתי לוי, עם מסיבה בחיפה. ומחיפה אנחנו עוברים לאשדוד. סניף חדש של מחסני חשמל, איציק אתר שלנו נמצא שם. שלום איציק.
1: בוקר טוב, בוקר טוב למאזיני רדיו 101.5. כמו שאמרת, אני נמצא בסניף החדש של מחסני חשמל בצומת הדלום. שים לב מה קורה פה היום, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. שים לב, מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' רק ב-1,490 שקלים.
0: די.
1: מסך ענק 85 אינץ' 1,990 שקלים בלבד. נינג'ה גריל, הדור החדש ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר, 149 שקלים. מכונת נספרסו, רק ב-229 שקלים. קומקונר רוסטה מפואר ב-19 שקלים בלבד. יש גם קיריים קרמיות ב-399 שקלים. ומכונת גליסטה קריסטל, שים לב למחיר, 649 שקלים בלבד.
0: די.
1: כל זה קורה היום כאן לגמרי. כל זה קורה היום כאן במחסני חשמל אשדוד עד הלום. תגיעו, מחכה לכם כאן עם מבצעים מיוחדים, הרבה הנחות. מעביר את השידור אליך, ראם.
0: איציק אתר בסניף החדש של מחסני חשמל בעד הלום. תודה שדיברת איתנו, יום ראשון הגדול. ביי ביי, להשתמע.
1: להתראות.
0: להתראות. חברים, אנחנו חותמים. תודה. חותמים שעה שלישית. עם אחת הבלדות היפות של דודו אהרון. אין על הבלדות של דודו. נכון? אחריו פרסומות, אין חדשות, נחזור מיד עם עוד שעה של המון שירים טובים. מזכיר לכם, אם אתם רוצים לחסוך כסף והרבה בביטוח המשכנתה שלכם, תתקשרו לליברה, כוכבית 63-20.

0: ריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים, לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת.
10: כפוף לאישור החברה בלתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שלום.
12: כן, מי זה?
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
11: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
12: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בחסות ליברה.
4: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
5: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
6: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
7: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
8: מחפשת פן פן פן פן
7: רדיו 101 5 FM כל הלעיתים מכל הזמנים נתרגש ביחד נשמח ביחד ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. 11 בדיוק עכשיו. שעה רביעית ואחרונה של בריזה, אתם על 101.5 FM. אנחנו כאן איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. הצוות שלי כבר ערוך, מוכן. עומר יוסף על המוזיקה, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על הג'ינן, אורן השטיבקר מכין טעמיו לקראת הגשם שיבוא. ואני ראם כהן איתכם עד לשעה 12, בלי הרבה דיבורים. בין לבין, נזכיר לכם שאם אתם רוצים לחסוך כסף בביטוח המשכנתא שלכם, אנחנו נהיה כאן עם ליברה בכוכבית 6323. מי שעדיין לא התקשר, אז חבר'ה, תתקשרו, תחסכו, נרחיב על כך בהמשך. כוכבית 6323. אנחנו יוצאים לדרך, אתם מוזמנים להגביר ולהתענג יחד איתי על המלך. גם אם אתם לא מכירים את כל המילים, אפשר אפילו להמציא, לאלתר,

0: שלומי שבת והג'יפסי קינגס, רויה קנטר.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד, אם התקשרתם, עשיתם בשכל. חברים, אנחנו בחסות ליברה חוזרים ומזכירים לכם שכמו שליברה שינתה סדרי ביטוח במחירי, בביטוח המדירות וביטוחי חיים, ביטוחי רכב, זה הזמן גם לבדוק את ביטוח המשכנתה שלכם. ודיברנו על זה, אני מניח שרובכם לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתה. זה בדרך כלל איזשהו תשלום שאתם מתחילים לשלם כשאתם לוקחים את המשכנתה ורצים איתו לאורך כל חיי התקופה. אממה, חשוב להבין שהפוליסה הזו של ביטוח חיים למשכנתה זו פוליסה זהה בכל החברות, ואין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל אחד יותר. ועכשיו בליברה יביאו לכם את ההצעה הכי נמוכה שיש. זה חיסכון של עשרות אם לא מאות שקלים בחודש למשך כל התקופה. אפשר לחסוך עשרות אלפי שקלים, חברים. ואנחנו בכוונה חוזרים ומזכירים לכם, כי עוד מעט אתם תשכחו מזה ולא תבדקו וחבל, הנה יש לכם הזדמנות, 3-4 דקות, תעשו בדיקה ביניכם לבין עצמכם, תתקשרו לכוכבית 6323, תגידו להם שלום, שמענו את ראם ברדיו, בואו תגיד לנו מה ההצעה שלך לביטוח משכנתה, קודם כל תשאלו כמה אתם משלמים, שזה גם עוד דבר שהוא חשוב, כך או כך תקבלו הצעה משתלמת יותר, וזהו, אתם לא צריכים לעשות שום דבר יותר מזה, פשוט להתקשר, כוכבית 6323, הם חוזרים אליכם עם טופס חתימה מרחוק, הם עושים את כל הברדק, תוך 10 דקות אתם כבר מתחילים לשלם פחות כסף עבור ביטוח המשכנתה שלכם. כוכבית 6323, תעשו טובה לעצמכם, תחסכו כמה עשרות או מאות שקלים בחודש. כוכבית 6323.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
0: כנראה
1: גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
0: כוכבית 63 23.

שרית חדד, כמו קרוסלה. עכשיו ישן וטוב של אחד הזמרים האהובים עליי, פשוט גדלתי עליו. הנה נתי לוי, זה מתוך האלבום הראשון שלו, הוא פה בן 18 אולי. ציון שרעבי כתב וילחין, שגם היה המנהל האישי שלו באותה תקופה. שלום נערתי.

לוי עם שלום נערתי 1987, כאמור ציון שרבי כתב והלחין, והנה עוד שיר גם מ-87, גם כתב והלחין ציון שרבי, הפעם זו מרגול. שומעים גם שזו אותה תקופה, נכון? שמור אותי מאוהביי ומשונאיי אשמר בעצמי. איזה משפט חכם.

0: ישמור אותי מאוהביי, משונאיי אשמר בעצמי. וואו. וואו, וואו, וואו. הנה שיר שמזמן לא שמענו. נאור אורמיה. הוא חזר ונעלם עוד פעם, ומה קורה איתו?
1: סיפרו לי עלייך שבזמן האחרון את קצת מדוחדת.

0: נאור אורמיה.
1: סיפרו לי עלייך שבזמן האחרון את קצת מדוכדכת.
0: זה מוקדש לנופר ולכל משפחת עדני שככה התפוצצו על השיר הזה. עכשיו 11:30, לפני שנצא להפסקה קצרה, אנחנו רוצים לעבור בשידור חי לסניף של מחסני חשמל בעד הלום, יום ראשון הגדול. איציק האתר שלנו שם, איציק שלום.
2: שוב שלום ראם לך ולמאזיני רדיו 101.5. כמו שאמרת, סניף חדש למחסני חשמל ויום ראשון הגדול עם מחסני חשמל עד הלום עם עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים. בוא ניתן דוגמאות למחירים מיוחדים. מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' רק ב-1490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1999 שקלים.
0: כן, תשמע, זה מטורף, זה מטורף. מסך 85 אינץ' בפחות מ-2,000 שקל. מטורף לגמרי.
2: מדהים, שים לב, נינג'ה גריל, הדגם...
0: אפשר אולי כמה שכנים להתארגן ביחד ולשים... אוקיי.
2: מתחלק באינצ'ים, אין בעיה. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. סיר טיגון ללא שמן ב-129 שקלים. קומקום לרוסטה מפואר ב-19 שקלים. שואב רובוטי, דרימי, הדגם המבוקש, 1,690 שקלים
0: מגניב.
2: בלבד.
0: כל זה ועם התחייבות למחיר הנמוך בישראל, וזה קורה היום, אני מבין, אצלכם, בצומת עד הלום, נכון? סניף
2: נכון,
0: חדש.
2: נכון, הסניף החדש באשדוד ועד הלום, כמו שאמרנו, עד 40% הנחה, וכל החנות עם מבצעים חסרי תקדים, כדאי לכם להגיע
0: מגניב.
2: עכשיו, נחכה לכם פה בחנות.
0: איציק אתר שלנו, שנמצא במחסני חשמל בעד הלום, תודה יקירי, נדבר.
2: תודה רם.
0: ביי ביי, להתראות. Yeah.

0: איזו קלאסיקה. אבנר גדסי עם שרונה. לפני שנצא להפסקה קצרה...
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כן. כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן, אז לפני שנצא להפסקה קצרה, אני חוזר ומזכיר לכם, חברים, אם אתם רוצים לחסוך כסף בביטוח המשכנתה שלכם, תתקשרו עכשיו לליברה, כוכבית 6323. קודם כל אתם תדעו כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתה, אני מניח שרובכם לא יודעים, והם יביאו לכם את ההצעה הכי משתלמת והכי נמוכה יותר. חשוב שנבין שפוליסה של ביטוח חיים למשכנתה זו פוליסה זהה בכל החברות, ואין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל אחד יותר. גם בביטוח המבנה והתחולה, גם שם אתם תקבלו את ההצעה הכי משתלמת שיש. החיסכון הוא עשרות אם לא מאות שקלים בחודש, תרוצו עם זה ל-20 שנה והיה לכם ערימות של כסף שאתם עשויים לחסוך. וכל זה בשיחת טלפון. אז כמו שאנחנו מחפשים את חברת הסלולר המשתלמת ביותר, או את חברת הטלוויזיה המשתלמת ביותר, ומחפשים ועושים השוואת מחירים, גם בביטוח המשכנתה. קחו לכם 2-3 דקות של שיחה בזמן הפרסומות, ותבדקו, תחסכו. כוכבית 63-23, מחכים לטלפונים שלכם בליברה.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23. בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות?
8: נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

אושר כהן. אנחנו חותמים חברים, 4 שעות של בריזה כאן ב-101.5 FM. פותחים שבוע, פותחים חודש חדש, תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות שלי, תודה לאורן היקר, תודה לאפי ולליאור, תודה לשח עומר, לכם ולשם, אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. חותמים עם פאר טסי, שככה אולי לאט לאט יכניס אותנו לאווירת החורף בחלון. שיפלו עלינו גשמי ברכה, אמן. השתמע מחר בשמונה. ביי ביי.

0: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414,
4: ביקיו לייזר,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה! מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: פותחים חשבון פועלים.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תפסת אותך?
3: בזולה שלי יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי החתונה?
3: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: בחסות ליברה.
9: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
10: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
11: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר, דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
11: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
13: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
15: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
16: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
16: בחסות
18: פותחים חשבון

0: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. המשך את הדיווח הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. מנדלבליט מאשר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל מאשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. בעניין תרגיל המקורבת האינטימית של עד המדינה ניר חפץ, אומר מנדלבליט, לא הכרתי את הלחץ הפסול הזה, אף אחד לא אמר לי על הפעולות הללו, והדגיש כי לא מקובל עליו שיתערבו לחשוד בייצוג. דבר שכזכור נעשה אצל שאול אלוביץ' וניר חפץ. מנדלבליט אישר בעדותו כי נעשו דברים חמורים במהלך חקירות תיקי נתניהו, וכי פסל להאזנת סתר לנתן אשל מקורב לנתניהו. אביחי מנדלבליט הגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי כשהוא אוחז שקית בד ומלווה במאבטחים. עיתונאיות מהערוצים השונים, לרבות כנרת בראשי מהאולפן הפתוח, ניסו לשאול אותו שאלות, ומנדלבליט ביקש מן המאבטחים במקום לטפל בהן. אני לא חייב לכם תשובות, כך אמר. עם תחילת הדיון התלונן מנדלבליט לשופטים כי הוא תקף בידי העיתונאית אילה חסון מערוץ 11. אילה חסון הגיבה כי יש לה צילום להוכיח שלא הייתה כל התקפה וכי הוא משקר. זמן קצר לאחר תחילת הדיון הגיע גם ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצמו להאזין לעדות מנדלבליט, גם שר המשפטים גדעון סער, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, חברת הכנסת טלי גוטליב ויושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה נוכחים במקום. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד ועורך דינו של אלוביץ' ג'אק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. איריס חיים, אמו של יותם, זיכרונו לברכה, שנהרג בשוגג בידי חיילי צה"ל בעת מנוסתו משבי החמאס, תוקפת הבוקר את האלוף ניצן אלון ואומרת שהמטה בראשותו לא העביר לחיילים בשטח את המידע המודיעיני על הימצאות חטופים ישראלים בשטח המדובר. עוד הוסיפה כי נמסר לה שזה לא נעשה עקב מחסור בכוח אדם. את הדברים אמרה הבוקר לשרון גל בגלי ישראל. פלילים, נניה מלאדה היא האישה שנרצחה בביתה הבוקר בבאר שבע, לפי החשד בידי בעלה, כשבנם בן החמש נמצא בדירה. באסון ביבנה נקבע מותו של צעיר לאחר שאמש נפגע קשה מכדור שפלט מאקדחו אחיו הצעיר, מאבטח במקצוע. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט לעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי הגשם לשוב אלינו, בעיקר בדרום ובמזרח. חשש משיטפונות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
7: עלם,
6: כפוף לתקנון.

לשער, אמיר בניון, פה! פותח לנו את השעה הראשונה, השבוע, יום ראשון, על ההתחלה, מה שנקרא, על הספתח, יש לנו את אמיר בניון. יום ראשון בשבוע, למד בתשרי תשפז, למנייננו זה אומר, חודש מבורך, ראש חודש. כן, התחלנו כבר אתמול בערב, לומר יעלה ויבוא. הבוקר גם אמרנו את ההלל, ויעלה ויבוא, וקריאה מיוחדת לראש חודש. קיצור חבר'ה, חודש מר חשבן. יש לנו עכשיו חודש שאפשר פשוט להתענג ממנו, זה הכל. להתענג עליו, כן. אין לנו חגים וכאלו, ושיהיה לנו בעזרת השם חודש מבורך וטוב. אז למניינם יוצא כמה? 11 באוקטובר 26, כן. שלום לצוות שלנו, מועצת ביטול השנת שהתכנסה לכאן. שלום ללצ'קו המכונה אלכס, לגלב, לעידו מינור המכונה עידו טיבי. מי עוד? אייל חפץ לא חשוד בכלל, לכן כן. היה אביטל ריידר, שולטת כאן ביד רמה. אלעד בובליל, האיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, זה איציק יעקובוב. ואפרת גוטה גואטה, ואפיק, וליאור, אדיר, שני שאין שני נדבל כהל בן עמי, עורכת את המוזיקה בשעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם, נלווה אתכם, בכל מקום בו אתם נמצאים, איך עבר עליכם, סוף השבוע, שבת, היה בסדר, אוכל וזה, פרשת בראשית, התחלנו, התחלה חדשה, שכל ההתחלה הזאת תהיה הכי טובה שבעולם, וההמשך יהיה עוד יותר טוב בעזרת השם. נפנק אתכם כאן במוזיקה, גם שקטה, גם רגועה, מוזיקה של אהבה. שיוצאת מאיתנו באהבה גדולה ומגיעה ישירות אליכם. אם אתם ברכבים, סעו בזהירות. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי. אם אתם במקומות העבודה, גם מנופאים שכרגע מאזינים ועובדי הנמל, ניתן לכם להתענג, תשאירו חופשי, תנו לעצמכם, תעשו איזה מועבד ככה באמצע היום, למה לא? גם אם אתם ברכבים, אתם מוזמנים לשיר, לתקתק על ההגה, להזיז ראשים, אבל להיות מרוכזים בנהיגה, כן? תודה רבה לך רמצ'וק על 4 שעות של בריזה. לי קוראים שרון סיאני, עד בשעה 2 כולנו כאן איתכם, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM, האזנה מעולה.

אגב, לא סתם אני חיבדתי את יואב יצחק ככה לפתוח לנו את השעתיים שלנו. מי ששמע אותו לאחרונה, הוא נשאל על ידי איזשהו עיתונאי או איזשהו מראיין, אם הוא לא מתרעם על זה שהוא לא קיבל איזשהו פרס מפעל חיים וזה, והוא אמר לו, מה אני צריך את זה? הפרס שלי הכי גדול זה הקהל שלי שמלווה אותי כל כך הרבה שנים, ואני כל כך הסכמתי איתו. הקהל זה הכוח, הקהל זה האהבה, הקהל זאת ההוכחה שלא משנה מה אתה תעשה, אתה עושה את המוטל עליך כמו

כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי, ככה כבר תקופה לשתנה.

0: נדבר, הניתוק הזה
1: עושה לו צרות. נראה יותר עדן חסון,
0: מה שעושה לי טוב.
1: עכשיו חברות חברים, אני לא יודע אם הזכרתי את זה בהתחלה או לא, אבל איציק אתר שלנו היום קיבל את תפקיד הפורץ. הוא הפורץ התורן שלנו היום, מעניין איפה הוא היום. אלו איציק אתר.
2: שלום, שלום ציאני, חודש טוב לך.
1: חודש מבורך, מה, לאן שלחו אותך? לגן עדן למוצרי חשמל?
2: היום אני נמצא במחסני חשמל בסניף החדש בצומת הדלום באשדוד.
1: אה, איזה סניף יפה.
2: ממש, היית פה שרון?
1: כן, כן, עברתי שם לפני שבועיים או שלושה, נכנסתי לקנות איזשהו משהו קטנצ'יק ויצאתי עם משהו גדולצ'יק. ככה זה עובד במחסני חשמל, כן.
2: אז היום באמת שווה לבוא לקנות גם משהו גדול ומחסני קטן. יום ראשון גדול עכשיו במחסני חשמל, עד 40% הנחה על כל החנות ומשתיים חסרי תקדים. לדוגמה, שים לב, מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' רק ב-1490 שקלים, מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים.
1: וואלה, לא הרבה.
2: נינצ'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר, 149 שקלים. מכונת אספרסו, רק ב-229 שקלים. קומקום לרופסה מפואר ב-19 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש ב-1690.
1: איזה כיף זה השואב, השואב הרובוטי הזה. איזה כיף זה, אתה מרים את הרגליים ויש מי שעושה בכלל את העבודה, אתה ממשיך לצפות בסדרה. תשמע, זה...
2: היום הם מאוד משוכללים, גם קופצים מדרגות ועושים...
1: הכל, ומגיעים לפינות וזה, זה כן, זה חלום, דרימי אמיתי, זה דרים אמיתי, כן.
2: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. קיריים קרמיות 399 שקלים, מייבש מיסה 7 קילוגרמים ב-688 שקלים.
1: לא הרבה.
2: המון המון מבצעים מיוחדים, כמו שאמרתי, ועד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. תגיעו עכשיו, מחכה לכם בסניף החדש של מחסני חשמל בעד הלום.
1: ואם אתם גם רוצים לפגוש את איציק אתר שלנו, אז תיגשו פשוט לצומת הדלום, תראו שם בגדול, אתם תראו את השלט של מחסני חשמל, כנסו פנימה, תגידו לו אלן איצ'ו, מה הנה לי, מה קורה, מה המצב, דבר איתי, והוא ייתן לכם אפילו הדרכה קלה ככה על מקום עצמו, מקום יפהפה אגב, ענק וגדול, מחסני חשמל. איצ'ו, תשמור על עצמך, נדבר עם השעה הבאה או משהו, אוקיי?
2: ביי שרון, תודה.
1: יאללה אחי, ביי ביי. בא לי טוב, קובי פרץ, סבלימינל, אבי מסיקה. אלו לעינן זקן מירושלים שמוסרת לנו חודש נהדר ומבורך גם לך יקירתנו. משפחת סולומון מאשקלון, צהריים טובים גם לכם, שבוע טוב, חודש מבורך. בריאות מעל הכל, בשורות טובות.

0: זהו, גם סינגולדה, אם לא הבנתם, גם הוא נמצא שם בניגון. טוב, 34 דקות בלוח השעה 12, זה אומר שצריכים לצאת עכשיו למקבצון קצרצר של פרסומות, קטן, בקטנה, ונחזור לכם מיד עם שיר מפנק, מפנק, מפנק.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. פותחים חדש.

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
6: את ברגוע, כמו שאומרים.
7: כן.
6: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
10: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323.
14: כשאני אומר לכם משהו מפנק, אני יודע מה אני אומר. איזה שיר. נכון להיום, זוהר גוב. 38 דקות בתוך השעה 12, אתם על 101.5 מהדורת הצהריים.

בן ארי ופאר טאסי יובילו אותנו כבר לכיוון הפרסומות, חדשות השעה אחת ובתומן, כולנו נחכה לכם כאן לשעה השנייה של בקפיים, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM.

0: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת.
5: כפוף לאישור החברה בלתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
5: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
4: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון. עולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
8: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
10: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. בשעה האחרונה הודה היועמ"ש לשעבר בפני השופטים ברעם ופרידמן פלדמן כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ולא עבר על הנספח במלואו. מוקדם יותר אישר מנדלבליט שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. בעניין תרגיל המקורבת האינטימית של עד המדינה ניר חפץ, אמר היועמ"ש לשעבר, לא הכרתי את הלחץ הפסול על ניר חפץ, אף אחד לא אמר לי על הפעולות הללו, והדגיש כי לא מקובל עליו שיתערבו לחשוד בייצוג, דבר שכזכור נעשה אצל שאול אלוביץ' וניר חפץ. מנדלבליט אישר בעדותו כי נעשו דברים חמורים במהלך חקירות תיקי נתניהו, וכי פסל האזנת סתר לנתן אשל מקורב לנתניהו. כל זאת אחרי שהבוקר הגיע מנדלבליט לבית המשפט המחוזי כשהוא אוחז שקית בד ומלווה במאבטחים. עיתונאיות מהערוצים השונים, לרבות כנרת בראשי מהאולפן הפתוח, ניסו לשאול אותו שאלות, ומנדלבליט ביקש מן המאבטחים במקום לטפל בהן. אני לא חייב לכם תשובות, כך אמר. עם תחילת הדיון התלונן מנדלבליט לשופטים כי הותקף בידי העיתונאית אילה חסון מערוץ 11, ואילה חסון הגיבה כי יש לה צילום להוכיח שלא הייתה כל התקפה וכי הוא משקר. לפני זמן קצר עזב את האולם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחרי שהיה שם הבוקר להאזין לעדות. איתו היו גם שר החוץ גדעון סער, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, חברת הכנסת טלי גוטליב, ויושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים, בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד, ובידי ז'ק חן עורך דינו של שאול אלוביץ'. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. העדות מסוקרת ברדיו גלי ישראל ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיץ, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום השבת בדרך לבית הכנסת: פרשת משפטים בושה. המשטרה ולוחמי משמר הגבול עצרו הבוקר בכפר אל עזיריה מחבל ערבי שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המחבל תושב הכפר נעצר כשהוא ראו לפנים עם סכין וחוס זכוכית שהכילה מסמרים ונייר, שעל פי החשד נועדו להשלכה ולהצתה. לאחר מעצרו הוא עבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא. בפלילים, נניה מלדה היא האישה שנרצחה בביתה בבאר שבע לפי החשד בידי בעלה כשבנם בן החמש נמצא בדירה. ביבנה נקבע מותו של אזרח לאחר שאמש נפגע קשה מכדור שפלט אחיו הצעיר מאקדחו. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
11: להרשמה כוכבית 6188.
10: בשעות הקרובות צפויים לרדת גשמים בדרום ובמזרח הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: כוכבית 6188.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: את החדשות הביא לשידור חיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
13: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם.
13: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אהבת לא אהבת השם, סליחה, בן צור, כל הכבוד לטובה, כן. שלום לכם שוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. ברוכים כל מי שמחובר אלינו כאן למהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM בכפיים, כך זה נקרא. גם בשעה הזאת כמובן אנחנו נפנה לנגיע עד לאיציק עטר שנמצא לו במחסני חשמל, הסניף שנמצא לו בצומת הדלום. אם אתם רוצים עכשיו, יש לכם באמת עד 40% הנחה על כל החנות במבצעים חסרי תקדים. אנחנו נקבל ממנו מחירים בהמשך, זה יקרה. עד אז יש לנו מוזיקה מצוינת בעבורכם. אנחנו כאן בשעה השנייה של בכפיים. אם אתם נהגים, נהגות, סור בזהירות. הלו גם לחברים, חברות שלנו מדימונה, משה כהן, משה גרוס, יהודה אביאל, צ'ארס הנסיך. הלו לאפולאית שלנו אביגייל, לחבר'ה שכשופית מברוקלין, סיגי, שירה, נווה,
1: לא יכולתי לבקש
0: אליה,
1: שום דבר
0: נועם, סניר, וואו,
1: מה יש לומר. כל השקט שלך את נתת לי, את לקחת לי כל דבר קטן כזה שעושה לי מה.
0: מאור אדרים, קטנה, לקוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

אני חולם על נעמי בגרסתה של מורבי. עכשיו איתי לוי. שמונה זה נקרא. יצא לו אלבום למופת, יש לציין. 18 דקות בתוך השעה אחת.

מסיימים אחד השירים היפים של הראל מויאל שנקרא צ'ארלי, מוקדש לצ'ארלס הנסיך. ועכשיו, למי שלמד יוונית בשביל השיר הזה, משה פרץ מסלוניקי הגדיה.

0: עדן חסון והגרסה שלו לציפור מדבר של אתניקס במקור. עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, אנחנו 41 דקות בתוך אחת. מיד לאחר מכן נחזור לכאן עם שיר, ואז איציק אתר יעלה כאן ויסביר לכם בדיוק מה קורה בסניף של מחסני חשמל בצומת עד הלום. אז פרסומות ונחזור מיד.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: 101.5 FM. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: נתי לוי והגרסה שלו לרציתי שתדע, עוזי חיטמן, כן, זכרו לברכה. עכשיו אנחנו עוברים ישירות לסניף של מחסני חשמל שנמצא לו בעד הלום, שם נמצא איציק אתר שלנו, אלו איצ'ו.
1: שלום שרון, שוב שלום למאזיני רדיו 105. יום ראשון הגדול במחסני חשמל בצומת עד הלום, סניף חדש, כדאי לכם להגיע, שימו לב מה קורה כאן היום. עד 40% הנחה על כל החנות, זה מבצעים חסרי תקדים. נשמח לדוגמה, מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' רק 1490 שקלים, מסך ענק 85 אינץ' 80 כמובן ב-1990 שקלים, נינג'ה גריל הדור החדש 699 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר 149 שקלים, סיר תיקון ללא שמן רק 129 שקלים, קומקום נרוסטה מפואר ב-19 שקלים, שואב רובוטי דרימי הדגם המבוקש 1690 שקלים, יש גם מקרר 4 דלתות מפואר ב-1895 שקלים. שווה לכם להגיע עכשיו,
0: באמת מחירים נמוכים, זה הכל נמוך, אז חבר'ה תנצלו את הרגע.
1: כן, כן, כמובן כמו שאמרתי, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, מחכה לכם בסניף החדש בעד הלום באשדוד. מחזיר את השידור אליך שרון.
0: תודה רבה לך איצ'ו, תשמור על עצמך, אני אהיה איתך גם בשעה הבאה, גם במהלך היום אתה תישאר שם במחסני חשמל, הסניף שנמצא בצומת עד הלום. ביי בינתיים, דש לכולם. עכשיו זה אבא בן שרה אופרה חזה יד ביד.

יד ביד גרסתה של זהבה בן. צהריים טובים שרון, חודש טוב לך לצוות, דרישת שלום חמה לאביגיל, מוסר לנו סחי אחד, יש הכי סחי מבין המאזינות מאזינים שלנו, שמור על עצמך וסע בזהירות. אנחנו חותמים כאן את בכפיים, מהדורת הצהריים של 101.5 דרום, ונחזור אליכם מיד בתום החמסה עם יורם סוויס, לישיבה המזרחית שלנו, אז אתם מוזמנים להישאר, להאזין, להגביר ווליום, לשיר, ליהנות איתנו. לי קוראים שרון סיאני, האזנה, המשך האזנה.

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי.

0: הגדולות בישראל. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
3: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323.
9: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
11: הכל כתוב חמישי החל מהשעה 7 כאן ברדיו דרום.
9: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
10: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
9: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
10: בחסות
13: פותחים חשבון

0: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. לפני זמן קצר הודה היועמ"ש לשעבר שהגיש מזכר שקרי לבית המשפט על אישורי החקירות בתיקי האלפים וציין, לא יודע מי הכין את המסמך, זה העוזרים שלי. שעה קודם לכן הודה מנדלבליט בפני השופטים ברם ופרידמן פלדמן כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ולא עבר על הנספח במלואו. מוקדם יותר אישר היועמ"ש לשעבר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. בעניין תרגיל המקורבת האינטימית של עד המדינה ניר חפץ, אמר מנדלבליט, לא הכרתי את הלחץ הפסול על ניר חפץ, אף אחד לא אמר לי על הפעולות הללו, והדגיש כי לא מקובל עליו שהתערבו לחשוד בייצוג, דבר שכזכור נעשה אצל שאול אלוביץ' וניר חפץ. מנדלבליט אישר בעדותו כי נעשו דברים חמורים במהלך חקירות תיקי נתניהו, וחיפשה להאזנת סתר לנתן אשל, מקורב לנתניהו. כל זאת אחרי שהבוקר הגיע מנדלבליט לבית המשפט המחוזי, כשהוחז שקית בד ומלווה במאבטחים. עיתונאיות מהערוצים השונים, לרבות כנרת בראשי מהאולפן הפתוח, ניסו לשאול אותו שאלות, ומנדלבליט ביקש מן המאבטחים במקום לטפל בהן. אני לא חייב לכם תשובות, כך אמר. עם תחילת הדיון התלונן מנדלבליט לשופטים, כי הותקף בידי העיתונאית איילה חסון מערוץ 11, ואיילה חסון הגיבה כי יש לה צילום להוכיח שלא הייתה כל התקפה וכי הוא משקר. באולם האזינו הבוקר לעדות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, חברת הכנסת טלי גוטליב ויושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד ובידי ז'ק חן עורך דינו של שאול אלוביץ'. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. העדות מסוכרת ברדיו גלי ישראל ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיץ, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל, רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום השבת בדרך לבית הכנסת, פרשת משפטים בושה. המשטרה ולוחמי משמר הגבול עצרו הבוקר בכפר אל עזיריה מחבל ערבי שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המחבל תושב הכפר נעצר כשהוא רעול פנים עם סכין וחוס זכוכית שהכילה מסמרים ונייר שעל פי החשד נועדו להשלכה ולהצתה. לאחר מעצרו הוא עבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא. פלילים, נניה מלדה היא האישה שנרצחה בביתה בבאר שבע לפי החשד בידי בעלה כשבנם בן החמש נמצא בדירה. ביבנה נקבע מותו של אזרח לאחר שאמש נפגע קשה מכדור שפלט אחיו הצעיר מאקדחו. ספורט, מכבי חיפה הודיעה על החתמתו של קפטן נבחרת ישראל בכדורגל אלי דסה לשנתיים. דסה שהיה בחודשים האחרונים שחקן חופשי חוזר לשחק בליגת העל הישראלית אחרי 7 שנים בהם שיחק ברוסיה ובהולנד. עכשיו בתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות צפויים לרדת גשמים בדרום ובמזרח הארץ, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: אייסמוד, זה אייסמוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414 BQ לייזר, כוכבית 3414, כפוף את הקו.

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
8: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
9: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה. כוכבית 6323.
10: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן איציק אתר ואנחנו ביום שידורי מיוחד מהסניף החדש של מחסני חשמל בצומת הדלום. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל החדש בצומת הדלום. שימו לב, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. בואו ניתן לכם דוגמה, מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' רק ב-1490 שקלים בלבד. מסך ענק 85 אינץ' 1990 שקלים. נינג'ה גריל הדור החדש ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים בלבד. מכונת נספרסו 229 שקלים. קומקום נרוסטה מפואר ב-19 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים. קרמיות ב-399 שקלים. ועוד המון מבצעים. מחכה לכם כאן בסניף החדש בעד הלום, באשדוד. מחזיר את השידור חזרה לאולפן.
11: עם יורם סוויסה,

0: ג'ונס.
1: אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, שבוע טוב, חודש טוב, מאזיני רדיו 101.5, חמסה של יום ראשון.
0: חמסה?
1: חמסה של למד בתשרי, 11 באוקטובר, עד 3 אנחנו ביחד. יאללה, בואו נצא לדרך. יס! Yes.

0: יואב יצחק פתח את חמסה היום עם פני מלאך. אח, אח. אתם על חמסה,
1: חמסה, חמסה.
0: שבוע חדש מתחיל, חודש טוב, השגרה חוזרת אחרי שבת של גשמים ראשונים. אני אומר לכם, הלוואי והיה יורד פה גשם כזה חזק, לא רק באלעד בקטנה, השטיפה של הבריכה, לא, גשם חזק על כל המדינה, שישטוף טוב טוב את כל התינופת ואת כל הצחלה ואת כל הבלגן הזה מהבחירות. בערוץ 12 ראיתי את דני קושמרו, שאנחנו באמת אוהבים ומעריכים, מערך את האלוף אבי גיל, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה, ובא לי לצרוח, מה נסגר עם כל הלשעברים האלה, שמשהו משתבש אצלם כל פעם מחדש? בוא ניגש ישר לעניין, ובאמת לשאלות האמיתיות שצריכות להישאל. אם אבי גיל מודה שמי שהיה 3:50 לפנות בוקר, הוא כבר קיבל סימנים חריגים מעזה, אז למה להזזל הוא לא התקן את ראש הממשלה? הרי רק הוא בעצם מורשה ויכול להתקן אותו בדרגים הכי גבוהים, אז למה הוא שתק? ולמה גם ב6:15, רגע לפני המתקפה הגדולה, כשהוא כבר קיבל סימנים מאוד ברורים וענקיים, הוא שוב בחר לא לשתף אף אחד? אז אלו השאלות שחייבות להישאל עכשיו. איזה מזל שלפעמים בתוך כל הטירוף הזה יש לנו אפשרות, אם לא פיזית אז לפחות בראש, לברוח הכי רחוק שאפשר. בוא נברח לתאילנד, בוא נדמיין שאנחנו עולים על מונית בקוסמוי ושומעים את הנהג שר
2: הלוואי שלא יגמי שוואז גייס מהר
0: הלוואי למה שלא נפנטז?
2: הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי.
1: חמסה, המסעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: שבוע חדש, יום ראשון היום, חודש חדש, חודש טוב, חודש עברי, חשבן בא עלינו, יבוא עלינו לטובה. ואנחנו מציגים לכם בשבוע הזה 5 שירים ים תיכוניים חדשים. חמסה, אתם כמובן מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע, מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם. ביום חמישי אנחנו נציג לכם את החמסה, את החמישייה לפי הסדר שאתם דרגתם. איך אפשר לדרג את חמסה, איך אפשר להצביע, איך אפשר להשפיע, בקלי קלות אפשר לעשות את זה באתר ובאפליקציה של רדיו 101.5, אפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. יאללה, בואו נתחיל.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון. מקום
2: אונו.
1: אחת. וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
0: עודיה כבשה ביום חמישי את המקום הראשון בחמסה.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, על כל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטימפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל, קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרד במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תכשיט מגיע עם תעודת CVD. הגילים של קרד וחצי כל אוזן, 3 קרד סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטר עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם בג'יטי סנטר אופקים בסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
4: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
5: כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה לחמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, לדודו אהרון. היידה, דודוש חוזר אלינו וגדול, איפי חדש עם שיר מקסים, טעם של טעות חדש.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו אחרי החגים, אחרי כל החופשות, ההוצאות לא מפסיקות, החיים בישראל, כמו שאתם יודעים, לא ממש זולים. אנחנו בטוחים שעשיתם השוואת מחירים גם בחופשת הקיץ שלכם. אני בטוח שאתם עושים השוואת מחירים לקניות שלכם בחגים. הגיע הזמן שתעשו גם השוואת מחירים למשכנתא ולהלוואות שלכם. אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים כל חודש. אלפי שקלים כל חודש. אז אם יש לכם נכס בבעלותכם, יכול להיות שאתם יושבים ממש על הפתרון מבלי לדעת. אז בבית המשכנתאות יכולים לבדוק את כל התמונה, את המשכנתא, את ההלוואות, את ההחזרים, לבחון אפשרות למחזור משכנתא, איחוד הלוואות, כדי לנסות להקטין את ההחזר החודשי ולהחזיר לכם אוויר לנשימה. פחות לחץ, פחות ויכוחים על כסף, הרבה יותר זמן למשפחה. כסף זה חשוב, אבל השקט בבית חשוב לא פחות. בית המשכנתאות, חברות וחברים, בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתא חכמה. הכי חשוב, אם לא עזרו לכם בבית המשכנתאות, אתם לא משלמים, ואם יעזרו לכם, תשלמו מחיר קבוע וידוע מראש ולא אחוזים מהחיסכון. הבדיקה היא בחינם. מאזינות מאזינים, הבדיקה היא בחינם. חייגו עכשיו כוכבית 3943. חייגו עכשיו כוכבית 3943. לא תקנו שקט.
1: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, שלך.
3: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום שלישי.
4: מקום.
3: שלוש.
4: שואה.
3: מקום שלישי.

0: מאזינים, מאזינות יקרים שלנו, אם הבנק אמר לכם לא, אם חזרו לכם צ'קים, אם יש BDI שלילי, אם הצטברו הלוואות, אם העסק שלכם עבר תקופה קשה, בטח חלק מכם מזדהים עם כל מה שאמרתי קודם, אז רגע לפני שאתם מרימים ידיים, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, עלו להקשיב. לפעמים הבנק רואה מספרים. בבית המשכנתאות מסתכלים על הסיפור שמאחורי המספרים, כי החיים, הדינמיקה של החיים יכולים להשתנות ברגע. מילואים, עסק שנפגע, גירושין, חס וחלילה, מצב רפואי, הוצאות בלתי צפויות. זה יכול לקרות למשפחות הכי טובות. אם יש לכם נכס בבעלותכם, יכול להיות שיש עדיין אפשרויות שלא בדקתם. בבית המשכנתאות בוחנים את המצב הכלכלי שלכם, בוחנים את הנכס, את ההתחייבויות, ומחפשים את הדרך הנכונה עבורכם, כל אחד, כל אחד באופן אישי, לבדוק מחדש את התמונה הכלכלית. בית המשכנתאות, גם כשהבנק אומר לא, כדאי לבדוק אם יש דרך אחרת. אז רגע לפני שאתם מרימים ידיים ומתייאשים לי חס וחלילה, בית המשכנתאות קודם מקשיבים, אחר כך בודקים, ורק אז בונים את הפתרון הנכון עבורכם. אז לפעמים שיחה אחת, שיחה אחת, בחינם, ללא התחייבות, יכולה לשנות לכם את כל העתיד הכלכלי של המשפחה. אז למה לסבול? למה לאכול סרטים ולהתבחבש? חייגו עכשיו, כוכבית 3943. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. בהצלחה, תודו לנו אחר כך.
1: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סיסה. מקום שני.
1: מקום
0: שתיים.
1: דוס.
0: טול.
2: מקום שני.
3: אייל גולן בשבוע שעבר ביום חמישי ירד מהמקום הראשון אל המקום השני. אני לא בטוח שהוא יישאר במקום השני, יש מצב שהוא יחזור שוב אל המקום הראשון. הכל יכול לקרות איתו, אייל גולן.

0: פיני חדד, זה נחמד, זה נחמד, שני סיפורי אהבה, איזה יופי של ביצוע. אנחנו אל הכניסה האחרונה החדשה למצעד.
1: כניסה חדשה למצעד.
0: התאומים, הבנים, הבן והבת בעצם של קוקו מאלת, נקראים התאומים, והם הוציאו שיר חדש, אם לא את. מצליח מאוד ברשת, מעניין איך אתם תקבלו אותם.

0: או את. ואם אתם רוצים להרים להם, אתם מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע לחמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. התאומים אם לא את, או אולי אייל גולן, להחזיר אותו למקום הראשון. אתם תחליטו אם בודד בעיר הגדולה, אושר כהן עם יום הולדת, דודו אהרון נכנס עם טעם של טעות, או דייה עם פאפית שכבר נמצאת במקום הראשון. מעניין לאן תיקחו אותה ביום חמישי. אפשר לדרג את חמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל באתר, באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר בוואטסאפ 050-9797-357. בהצלחה.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: ואני כבר מתחילת התוכנית ככה מדבר איתכם ומנסה באמת באמת לעזור לכל אותם המאזינים והמאזינות שהמצב הכלכלי, אתם יודעים, פתאום משכנתה, פתאום עוד הלוואות, הכל סוגר, הכל לוחץ. יש פתרון. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, ברוכה הבאה אלינו, איזה כיף, ורד חן, הבעלים והמנכ"לית של בית המשכנתאות. שלום ורד.
3: שלום יורם, צהריים טובים לך ולכל המאזינים היקרים.
0: צהריים טובים יקירה שלי. אני מספר להם על ההלוואות ועל המשכנתה, ומאזינות מאזינים שומעים אותנו, ואני מאמין שלא מעט מהם ככה נמצאים בתוך המצב הזה, ואני שואל, איך בעצם מגיעים לתוך התסבוכת הזו?
3: קודם כל זה לבחור בעצמם, אפרופו הבחירות, אני יודעת שהרבה אנשים מתעסקים בזה עכשיו, כולם מדברים על יוקר מחיה, על הכלכלה, על הבטחות של הפוליטיקאים, ועל מי יצליח לשנות לנו את המציאות. אז אני רוצה לחדד המאזינים, שהיום אנחנו נדבר על בחירה אחת, בחירה שבשבילה לא צריך ללכת לקלפי, שזה לחיות אחרת כלכלית, ולהפסיק לשרוד כלכלית, ולהתחיל לחיות, יורם.
0: אני מסכים okay. איתך, אני מסכים איתך לגמרי. ובעצם כאלה שיש בבעלותם דירה, יש בבעלותם בית, לקחו משכנתה, התחייבו לסכום מסוים, אבל בינתיים צברו עוד הלוואות. אתם יודעים על מה אני מדבר, נכון? הלוואה לחופשה בחול, הלוואה למכונית, והלוואה והלוואה והלוואה והלוואה והלוואה והלוואה, בסופו של יום מוצאים את עצמם, מקבלים משכורת וקבלו, כל המשכורת הולכת להחזרים של הלוואות ושל משכנתה, ואז הם לוקחים הלוואה נוספת כדי שיוכלו לקנות בסופר אוכל, וההלוואה הזו נכנסת לתוך כל הפול הזה, והם מוצאים את עצמם מסתבכים ונכנסים לאנרגיות באמת באמת לא
3: טובות. זה לא גורם טוב. לגירושים, זה גורם לילדים להרגיש נכון. פחות טוב, כל המשבר הכלכלי הזה שכולנו חווים בעקבות הקורונה והמלחמה, והסימן שאלה מאוד גדול הזה שאנחנו חיים במדינת ישראל. אז קודם כל הבעלי נכסים צריכים לחייג אלינו לכוכבית 3943, ואנחנו נעשה להם סדר כלכלי, כי אני כל יום פוגשת משפחות בישראל שבאמת עובדות פה שמרוויחות טוב, מחזיקות בנכס ששווה מיליונים, אבל בפועל חיות תחת לחץ כלכלי בלתי פוסק, שזה המשכנתה, הלוואות, הכרטיסי אשראי, כל ההתחייבויות, הילדים, הסופר, ופה באמת אנחנו נכנסים לתמונה. בעזרת מחזור משכנתה שאנחנו עושים ללקוחות ואיחוד הלוואות, אנחנו חוסכים אלפי שקלים. ניתן דוגמה קלאסית, בסדר? כן. לקוחות שמחזיקים במשכנתה לדוגמה של מיליון שקלים, מחזירים 6,000 או 7,000 שקלים, ועוד הלוואות בסדר גודל של 200 או 300 אלף שקלים, מחזירות על ההלוואות עוד 7,000, 8,000 שקלים, אנחנו מצמצמים להם את הכל בחצי. כלומר, הם יכולים להחזיר במקום 13 או 14 אלף שקלים, ממש 7,000 שקלים.
0: וואו, וואו, מאוד, זה כזה מאוד משמעותי. את יודעת שבשנים האחרונות בחירי המזון, בארבע שנים האחרונות בחירי המזון,

0: טובים יותר, ואז הם משלמים
1: הכי טובים שיש,
0: הכי טובים,
1: איתנו הם מקבלים את התנאים הכי טובים, באמת, הכי טובים, באמת הכי טובים. הכי טובים.
0: ואז בעצם הם משלמים בגלובל, בכללי, הרבה פחות כסף. זה אומר, גם חוסכים בכללי כסף, וגם מצליחים כאילו לגלגל את החודש שלהם בלי החזר חודשי כל כך מטורף. טוב, תשמעי, זה מדהים. אני ביקשתי ממך, ואתם הסכמתם, בבית המשכנתאות, כל השיחות, שיחות הבירור, הבדיקה, הייעוץ הראשוני שאתם נותנים למאזינות ולמאזינים שלי, הוא ללא תשלום.
1: נכון, הוא ללא תשלום. אנחנו עובדים רק על בסיס הצלחה. אין דמי פתיחת תיק, אין אותיות קטנות. באמת, אל תתייחסו להחזרים החודשיים כגזירת גורל, תתקשרו ותבדקו אותנו.
0: יפה מאוד, חברים וחברות, אין שום התחייבות והשיחה היא בחינם, אז למה לחכות? למה לא פשוט להתקשר עכשיו אל כוכבית 3943? תגידי ורד, את יכולה לתת לי דוגמה? טיפלתם בלא מעט אנשים, הרי אני בדקתי את העבר שלכם לפני שדיברתי איתכם ברדיו, ודיברתי עם אנשים כל כך שהחיים שלהם השתנו לגמרי. את יכולה לתת לי דוגמה ללקוח או לקוחה שהגיעו אליכם עם החזר חודשי מטורף, ואיך המציאות שלו נראית היום?
1: אני יכולה לתת המון דוגמאות, ויש עלינו 100% באמת ביקורות חיוביות באתר. אנשים יכולים היום לבדוק את הכל. זה גם עוד משהו חשוב שאנשים יכולים לעשות וצריכים לעשות, לבדוק אותנו לפני, או כל יועץ כזה או אחר שהם רוצים לעשות איתו תהליך, ולראות 100% ביקורות חיוביות, איך הצלנו משפחות מהחזרים חודשיים של עשרות אלפי שקלים, באמת, או 16,000 שקלים להוריד ל-8,000 שקלים. זה חותך בחצי, באמת, את כל ההוצאות. אז יש לי המון דוגמאות כאלה, כי זאת רוב המציאות שלנו במדינת ישראל. היום אנשים פחות קונים בית, יש להם בית, אבל הם לא יודעים להתנהל עם הכסף. הם מתפזרים, כי הורגלנו לזה. זה הכל עניין של תפיסה ומודעות. ואנחנו כל יום מטפלים בלקוחות וחוסכים להם המון המון כסף. דוגמאות של משפחה עם 3 ילדים שמחזיקים בנכס של 3 מיליון שקלים, עם משכנתה של 1,300,000, הם התחילו את המשכנתה, כן? בוא נגיד, עם 1,300,000, החזר של 5,000 שקלים. בעקבות עליית הריביות, ההחזר החודשי קפט ל-7,500 שקלים. זה מטורף, אוקיי?
0: וואו.
1: ויש להם עוד הלוואות בסך 300,000 שקלים. והם החזירו על הלוואות, הלוואות קצרות מועד שלוקחים מהבנקים מאוד יקרות, גם עובדי מדינה שמקבלים לצורך העניין הלוואות דרך כביכול בריביות הכי טובות בגלל שהם עובדי מדינה, הם בסוף לא עומדים בזה, אוקיי? אז על ההלוואות האלה הם החזירו 8,000 שקלים, וצמצמנו להם את זה משמעותית ל-8,000 שקלים. זה מספרים שכאילו, שהם מציאות. לפעמים אנשים עכשיו חושבים, לא, אולי אני אלך לעבוד במקום עבודה נוסף, אולי
0: נמכור את הבית, לא, זה אל תעשו בשום פנים באופן, לא, לא, לא, לא, לא, זה הדבר הכי גרוע, לא לעשות. בקיצור, תקשיבי רגע, בוא נעשה כזה דבר. עכשיו מאזינות מאזינים שומעים אותנו, אתם גם מקבלים את האנרגיות שאני קיבלתי כשדיברתי איתה פעם ראשונה, כי אני מרגיש אנרגיות C של מישהי באמת ורד שרוצה לעזור לכם. אז גם השיחה היא בחינם, גם אתם לא מתחייבים לשום דבר, גם אתם שומעים את הקול שלה, שומעים את האדם, אנשים שם רוצים באמת קודם כל לעזור לכם, אבל לפני העזרה בואו נבדוק בכלל אם אפשר לעזור לכם. אז הבדיקה היא, הבדיקה של המצב שלכם היא ללא תשלום בחינם, ללא שום התחייבות.
1: אין מה להפסיד, רק להרוויח.
0: נכון, כוכבית 3943, כוכבית 3943, זה אותו דבר. כוכבית 3943, כוכבית 3943, זה המספר.
1: חשוב לי להגיד עוד משהו, יורם, לפני שאנחנו מסיימים. אנחנו עובדים גם עם בעלי BDI שליליים, חדר צ'ק אורה, עד קבע, הבנק אמר לו, אנחנו אומרים כן, גם עם הגיל השלישי, גם כאלה שעכשיו רוצים לקנות בית, אגב, אם זה דירה ראשונה או שנייה או שלישית, שהתקשרו להתייעץ איתנו, אנחנו מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. באמת, אנחנו כאן בשביל כולם, 15 אנשי מקצוע ביד רמה יוצא בנקים, מחכים רק למאזינים שהתקשרו, והכל על בסיס הצלחה.
0: כוכבית 3943, תודה רבה יקירה, בהצלחה, תודה.
1: תודה רבה יום, תודה רבה.
2: שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: כוכבית 3943, איזה אנרגיות טובות.

0: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, תבדקו, מה, כוכבית 39-43, לא צריך לשלם כלום על הבדיקה. זהו! השתבח, אנחנו נעזור לכולם בסוף בעזרת השם. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית. תודה לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. אחרינו שרון סיאני, משיבה מזרחית. תודה לכם שהייתם איתנו, שבוע טוב. השתמע כאן מחר, 14:00, בעזרת השם. השתבח. שיהיה לנו שבוע טוב, חודש טוב, המשך יום נהדר, רק דברים טובים, אמן. יאללה ביי, שלום. חמסה.
1: חמסה. עם יורם סוויסה. פותחים חשבון.

0: הפועלים. בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
7: 101.5 FM.
8: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
9: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
8: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
10: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
11: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
10: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
11: אה, של שמעון בוסקילה, נו.
12: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
13: או, אתה חיים שלי.
10: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
8: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
14: בחסות
16: פותחים חשבון

0: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. לפני כשעה הודה היועמ"ש לשעבר שהגיש מזכר שקרי לבית המשפט על אישורי החקירות בתיקי האלפים וציין, לא יודע מי הכין את המסמך, זה העוזרים שלי. שעה קודם לכן הודה מנדלבליט בפני השופטים ברעם ופרידמן פלדמן כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ולא עבר על הנספח במלואו. מוקדם יותר אישר היועמ"ש לשעבר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים, בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד, ובידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. העדות מסוקרת ברדיו גלי ישראל ובאולפן הבטוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. בית המשפט הצבאי גזר 45 שנות מאסר על המחבל שהורשע על פי הודעתו במעורבות בפיגוע האוטובוס שהסיח חיילי צה"ל לפני כ-4 שנים. בפיגוע ניסו המחבל לצד מחבלים נוספים להצית את האוטובוס, ובמקביל ירו על החיילים היושבים בו, מה שגרם לפציעתם של הנהג ושני חיילים. בנוסף לעונש המאסר נגזרו על המחבל קנס בסך 15,000 שקלים ופיצויים לנפגעים בסכום כולל של 700,000 שקלים. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה באמצעות רחפן מחבל חיזבאללה בתקיפה שביצעו במחוז נבטיה בדרום לבנון. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בתקיפה נפצעו מספר מחבלים נוספים. ברצועת עזה דובר כי לוחמינו חיסלו מחבל חמאס בפעילות שביצעו במרחב ג'באליה. המשטרה ולוחמי משמר הגבול עצרו הבוקר בכפר אל איזריה מחבל ערבי שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המחבל תושב הכפר נעצר כשהוא רעול פנים עם סכין וחוס זכוכית שהכילה מסמרים ונייר שעל פי החשד נועדו להשלכה ולהצתה. לאחר מעצרו הוא עבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא. פרשת מלי וליאל יהלומי, הרשות להגנת הפרטיות הורתה למשטרה לקיים בירור בחשד לפגיעה בפרטיות של האם והבת ממודיעין שחזרו לפני מספר ימים מאירופה. זאת בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי הנוגע עליהן בכלי התקשורת. ספורט, מכבי חיפה הודיע על החתמתו של קפטן נבחרת ישראל בכדורגל אלי דסה לשתי העונות הקרובות. דסה, שהיה בחודשים האחרונים שחקן חופשי, חוזר לשחק בליגת העל הישראלית אחרי 7 שנים בהן שיחק ברוסיה ובהולנד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
3: הרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות צפויים לרדת גשמים בדרום ובמזרח הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור חיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

טלוס ואורן חן, גם ביוונית, גם בעברית, פותחים לנו את השעה הראשונה מתוך שלוש של הישיבה המזרחית שלנו. אלנו סלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב? איי, איי, איי, איי, איי, יום ראשון בשבוע. יש לנו עכשיו תקופה ככה ארוכה להיות כל יום באותו מקום, באותה שעה. חודש מבורך ומצוין לכולנו, למד בתשרי תשפז למנייננו, אם אני מצא

שלום וצהריים מצוינים לכל מועצת ביטול השנץ בראש ובראשונה, תודה רבה ליורם סוויס, חמסה עלק יורם, ואהלן לצוות שלנו. הלו לאלצ'קו המכונה אלכס, גלב, הלו לעידו מינור המכונה עידו טיבי, הלו לאייל חפץ לא חשוד בכלל, הלו לאביטל ריידר השולדת כאן ביד רמה, שהיום הגיע ככה באווירה כזאת של איך אני אקרא לזה, מיני דיבה. קצת קרנקית, קצת קרינג'ית, קצת... הכל מהכל קצת, ויש בה הכל. זהו זה, יש בה הכל. אלא הוא גם לילד בובליל, האיש הכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יצחק יעקובוב, אפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאדיר אגב, אדיר הנדיר, מגיע לו מזל טוב ענק, אבל תכף אני אעשה את זה. ענבל כהן בן עמיד, ילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם כאן עד לשעה 6, עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה לעזור לכם לפתור את כל הבעיות הפיננסיות שיש לכם. ואם יש לכם נכס,

אבל לפני שאני אגע בכל הדברים ככה מסביב, יש לנו חבר טוב ואהוב וקרוב שלנו, חברים, האמת היא, גם אור וגם אדיר הנדיר, שמגיע להם בקול ולוש, כי יש להם בת חדשה, בת בכורה. כן, ובת זה משהו שמרגיע ככה את כל הבית, אז לאדיר ולאור, קודם כל המון המון מזל טוב, אנחנו אוהבים אתכם, שולחים לכם מכאן חיבוקים ונשיקות, והחלמה מהירה לך אור, ושהרבה אור, הילדה הקטנטונת והמתוקונת הזאת תכניס לכם הביתה, שתזכו לגדלה לחופה ולמעשים טובים, לדברים טובים, ואת השיר הראשון כמובן, אנחנו נקדיש לכם, במקרה הזה יוצא ילדה של אב, אבל היא תכלס תהיה ילדה של אמא, של אבא. זהו זה, ורק בשמחות בעזרת השם. אוהבים אתכם המון. עוד כהנה וכהנה דברים, בעיקר מוסיקה מצוינת יש לנו בעבורכם. וגם נדבר כאן עם ענת אהרון, עם מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, גם בהמשך. בינתיים אתם מוזמנים להגביר ווליום. יצאנו לדרך. האזנה מצוינה לכולנו.

0: משטר לבינה וקובי פרץ יחד, 22 דקות בתוך השעה 3. חברות חברים, אני הרבה זמן לא דיברתי איתה, אני מרגיש שכאילו עבר מלא מלא זמן, אולי זה רק בהרגשה שלי. אז אמרתי היום אני אתקשר אליה לשאול מה קורה, מה העניינים, עברנו חגים וזה. ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אלו ענתוש. מה קורה, יא חביבת אלבי?
1: חודש טוב.
0: חודש מבורך.
1: שבוע מבורך.
0: איך עברת את כל התקופה הזאת של החגים? כולם היו אצלך?
1: קודם כל כן, ברור.
0: איך אני יודע את זה, כן. זו הייתה שאלה רבי שיש המאזינים, לאמת את זה מולם, זה הכל, אבל אני ידעתי שכולם יהיו אצלך. לא
1: כן,
0: תוותרו.
1: זה ברור שזה תמיד אצלי, אבל זה באהבה ובכיף.
0: ברור.
1: ואתה יודע, גם חשבתי על זה, כאילו, אתה יודע, בסוף לארח, ואני רואה עכשיו את החיובים של השואל, עכשיו יורדים, אני אומרת, וואו.
0: סבבה, זו הייתה השאלה הבאה שלי, אבל אם את כבר שם, אז בואי נאמר ככה, אוקיי, עוברים את זה.
1: אז כולם חגגו, וכולם הזמינו, או שהוזמנו, וקנו מתנות, או נסו לחופשה. תמיד היה ההוצאות מתרבות בחגים.
0: ועכשיו זה הזמן לעשות סדר.
1: עכשיו אנחנו
0: נכנסים
1: גם לחורף.
0: נכון, ולקראת סוף שנה אזרחית, גם כן לבוא לנקות, לעשות דברים, מה שנקרא לחידוש, לא סתם שנה טובה ושנה חדשה, גם הדברים, לחדש את הדברים ולראות בדיוק באיזה נקודה נמצאים האנשים.
1: בדיוק ככה, וזה הזמן באמת לעשות חישוב מסלול. אם אתם מרגישים שהמשכנתא חונקת אתכם, א', גם אם היא לא חונקת אתכם, תבדקו, כי הייתה ירידה בריבית, אז תבדקו את הכדאיות למחזור המשכנתא. זה הדבר הראשון, א', ב', מה שנקרא.
0: אגב, רק תגידי, יש לי שאלה, באמת, למה כשהריבית עולה, דואגים לבוא ולהגיד וטטטי וטטטם, וזה ככה בכותרות כל יום כמעט, כשהריבית יורדת, יש איזושהי הרגשה שלפעמים כל ענות חלושה. לא יודע.
1: אני אגיד לך למה. מאחר ובתקופה האחרונה, שהריבית הייתה ככה בזניקה, והיא הזניקה כמה פעמים, אז המון אנשים שלקחו משכנתא או מסרו משכנתא פחות נגעו במסלול הפריים. Okay. כי הריבית, באמת, הסביבת הריבית שלה הייתה מאוד גבוהה. פחות נגעו במסלול הזה. היום כשהיא ירדה, היא הפכה להיות קצת יותר אטרקטיבית, ואפילו הרבה יותר זולה ממסלולים אחרים, כי אנחנו יכולים לקחת פריים שלילי. ואז זה אומר שבעצם המסלול הזה הוא יותר זול ממסלול קלט לצורך העניין.
0: זה אומר שהבנקים מרוויחים פחות לצורך ה...
1: נכון, אז לא, אין להם אינטרס כרגע לבוא ולפמפם את זה שבואו תבדקו, אולי כדאי לכם למחזר את המשכנתא שלכם לחלקה לפריים. אנחנו גם לא נגענו בפריים תקופה די ארוכה, אבל היום הוא מאוד אטרקטיבי ומאוד כדאי, אז שווה לבדוק את המחזור. ואני מזכירה שאנחנו יכולים להכניס את כל ההלוואות לתוך המשכנתא, 70% משווי הנכס. וזה יתרון מדהים, א', בריביות, וב', בהתאמת ההחזר החודשי.
0: שזה בעיקרון הפתרון הכי טוב והכי אולטימטיבי, מה שנקרא לרוב המשפחות בארץ.
1: ל-99%, כי אתה יודע, היום ישבתי עם בכיר באחד הבנקים הגדולים, בפגישה של קרוב לשלוש שעות, רק כדי לנתח נתונים, ותשמע, אנחנו פשוט עמומים מכמויות ההלוואות שאנשים לוקחים. ממוצע היום למשפחה, חוץ מהמשכנתא, יש סדר גודל של 400,000 שקל הלוואות. יש לזה עוד מינוס בחשבון של ממוצע של 30,000 שקל. התחייבויות בכרטיס אשראי עוד 50,000 שקל. תבין לאיזה מצב אנשים הגיעו, 500,000 שקל, רק התחייבויות, בלי משכנתא.
0: ואת אומרת...
1: איך מצפים שאנשים יעמדו בעברים החודשיים?
0: זהו שאני לא יודע איך מצפים, אבל אני אומר שאם עכשיו, נכון לכרגע, יש את אותם אנשים שבאים, שומעים אותך, לדעת מה, אפילו לא 400,000. בואי נלך על 300,000, זה גם כן מספיק מציק, העניין הזה, כי זה כמו... זה כמו גיבנת, זה כמו כל הזמן...
1: זה 150,000 מציק, שרון.
0: בדיוק,
1: כל סכום. כל סכום. שיש לך חוץ מהמשכנתא,
0: אבל זה לא רק...
1: התחייבות.
0: אבל זה לא רק הסכום, זה גם מה אנחנו משלמים על הסכום הזה. אם אנחנו משלמים יותר מדי, אם בדקנו את הנושא הזה, אם יש ריביות שאפשר לצמצם אותם, אם יש מסלולים במשכנתא שאפשר לשנות, ודרך זה לחסוך עשרות אם לא מאות אלפי שקלים, אני אומר את זה כל הזמן, וזה לא בתור קלישה, זה לא משהו כדי שלא עכשיו תבואו למכור לכם איזשהו משהו. חבר'ה, זה החיים שלכם, זה הפיננסיות, ההתנהלות הפיננסית שלכם, בבתים שלכם. תבדקו את זה. כל עוד יש לכם אפשרות, ועכשיו גם יש להם את האפשרות לבדיקה בחינם, נכון?
1: נכון מאוד, הבדיקה ללא עלות, ללא התחייבות, יסבירו לכם בדיוק מה התכנות למחזור המשכנתא ולאיחוד הלוואות. אנחנו בהשקה של האפליקציה השבוע בטירוף, אז מי שסוגר השבוע מקבל גם טאבלט עם האפליקציה עצמה מובנית, כדי שהוא יוכל באמת לנצל אותה ולהשתמש בה ולשמור על משק בית תקין. שווה לבדוק את זה. אנחנו כלי, פה עזר,
0: כלי עזר שימושי מאוד למשפחות שרוצות וצריכות את העזרה הזאת.
1: נכון.
0: כוכבית 5589. כוכבית 5589. אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. ענתו, שאני אבקש ממך בשעה הבאה אולי לתת לנו איזשהו מקרה כזה שהיה...
1: אז אני ממש בדקות אלה נכנסת לפגישה עם משפחה מהממת לסגור הלוואות. אני אספר עליה כשנסיים.
0: מצוין. תודה רבה, יקירתי. ביי בינתיים.
1: שידור נעים. ביי ביי.
2: בחסות אור משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: קומו ביילה, איך שאת רוקדת.

קומו ביילה, איך שאת רוקדת. חברות חברים, היום אני לא הזכרתי לכם את זה עכשיו, אבל איציק אתר נמצא היום במחסני חשמל בצומת עד הלום. מי שמכיר, מי שיודע, שידור מיוחד שלנו עם יום ראשון הגדול, ככה זה נקרא, במחסני חשמל החדש בצומת עד הלום. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. יש לכם שם נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטרים ב-149 שקלים. אייר פרייר, סיר טיגון ללא שמן, לא פרייר בכלל, רק ב-129 שקלים. קומקום נרוסטה מפואר ב-19 שקלים. בקיצור חבר'ה, תחשבו נמוך, נמוך, נמוך, נמוך, ותיגשו למחסני חשמל, שווה לכם ממש. בהמשך אנחנו נדבר איתו כאן, ויאלינו קצת, כן, עוד מעט, עוד מעט נדבר איתו. בינתיים, בן צור ועלי צור, עם תתה, תתה, תתה, אייר. שלום לשירה רחל האתר שמוסרת לנו שבוע טוב, אליהו זכור לטוב וחודש מבורך, גם לך, יקירתנו.

0: תתאר.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצא לפרסומות מקבצון קצר צר ונשוב אליכם מיד. איזה שיר, איזה שיר מחכה לכם ממש בקטנה וחוזרים אליכם, אל תלכו לשום מקום, לא כדאי.
2: זאת עיר שפה,
3: בוחית
2: ומרדות, שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
3: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser.
4: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

0: קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
1: עודד בעיר הגדולה, אייל גולן. 38 דקות בתוך 3. מסתבר שהרבה מאוד אנשים אוהבים את השיר הזה, אבל בתכלס הוא ממש לא בודד באף עיר, באף מקום.

0: בודד בעיר הגדולה, אייל גולן. טוב, עכשיו חברות חברים, אמרנו לכם, יום שידורי מיוחד. אצלנו, הישר מהסניף החדש של מחסני חשמל, צומת הדלום, שם נמצא האיצ'ו שלנו, הלו איצי קטר. האיצ'ו, מה העניינים?
1: היי שרון, כמה כיף לשמוע אותך שוב. אז יום ראשון הגדול, כן, בסניף החדש של מחסני חשמל בצומת עד הלום, עד 40% הנחה על כל החנות ומשתיים חסרי תקדים. ניתן דוגמה למאזינים, מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' רק ב-1490 שקלים, מסך 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים, נינג'ה גריל לדור החדש, שימו לב, 699 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר, 149 שקלים בלבד, תפיר טיגון ללא שמן, רק 129 שקלים, קומקום נרוסטה מפואר ב-19 שקלים, ועוד הרבה הרבה מבצעים מיוחדים, שווה להגיע עכשיו, נחכה לכם במחסני חשמל עד הלום באשדוד. שרון?
0: אני לא צריך להוסיף כלום, אתה עושה את זה הכי טוב שיכול להיות, אתה משכנע אותי, בא לי עכשיו ללבוא עם, עם עמדת שידור, להגיע לשדר משם, רק להיות בגן עדן הזה של מוצרי חשמל. חברות חברים, לכו תפגשו את איצ'ו שלנו, את איציק אתר שלנו שנמצא במחסני חשמל, הסניף בעד הלום. תודה רבה לך, יקירי, נדבר גם בשעה הבאה.
1: תודה שרון, להתראות.
0: יאללה ביי. עכשיו, גם אחד מאותם שירים שאני מאוד מאוד אוהב, שייך לרינת בר.

כן, אנחנו צריכים לחתום פה את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו עוד שעתיים לפנינו. אני רק אחזור ואזכיר לכם את מספר הטלפון של אור משכנתאות, במידה ואתם צריכים עזרה בתחום הפיננסי. אז חברות חברים, אור משכנתאות מציעים לכם כרגע את הפתרון הכי טוב, גם איחוד הלוואות, גם מחזור משכנתא, כל מה שאתם צריכים, פשוט תתקשרו אליהם, תחייגו אליהם לכוכבית 5589, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, נוחה, בטוחה, הרבה יותר טובה ממה שאתם נמצאים בה עכשיו. כוכבית 5589, עכשיו, שרית חדד נטע ברזילי, שרות הדו עמרני. סלאם עליכום, בלב אחד. הם הבינו אותנו לכיוון הפרסמות וחדשות ארבע. ותומה.

0: todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: רביץ 66-60.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
8: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
9: 101.5 FM.
10: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
11: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
12: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
15: עלם,
14: כפוף לתקנון.
16: פיננסים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
17: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. בשעה האחרונה אישר היועמ"ש לשעבר שלא האמין בתיקים 1000 ו-2000 ולא חשב שרוב הדברים יגיעו לחקירה ולכתב אישום, בדומה לתיק 3000 שלא הגיע לא לבדיקה ולא לחקירה. על השאלה האם אמר שבלי תיק 4000 לא היה מגיש כתב אישום, השיב מנדלבליט: זה לא מה שחשבתי, אני לא חושב שאמרתי את זה, ואם אמרתי אז אני לא חושב כך. מוקדם יותר היום הודה היועמ"ש לשעבר כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ולא עבר על הנספח במלואו, ואישר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו המתחדד, ובידי ג'אק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. עדות מנדלבליט מהווה מסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. העדות מסוכרת ברדיו גלי ישראל ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. שר הביטחון ישראל קאט שיגר איום אל עבר רב המחבלים חליל אלחיה. חיסלנו את ראשי חמאס בעזה, תורו של אלחיה יגיע, והוא ישלח לפגוש את הניה וחבריו במעמקי הגיהנום. בפוסט שכתב ברשת אקס, תקף השר את נשיא טורקיה ארדואן על העובדה שהוא ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי ואנסי החמאס, כמו גם לתמוך בפעולות הטרור שהם מקדמים משם יחד עם האחים המוסלמים נגד ישראל ומדינות מוסלמיות נוספות באזור. בית המשפט הצבאי גזר 45 שנות מאסר על המחבל שהורשע על פי הודעתו במעורבות בפיגוע באוטובוס שהסיח חיילי צה"ל לפני כארבע שנים. בפיגוע ניסו המחבל לצד מחבלים נוספים להצית את האוטובוס, ובמקביל ירו על החיילים היושבים בו, מה שגרם לפציעתם של הנהג ושני חיילים. בנוסף לעונש המאסר נגזרו על המחבל כנס בסך 15,000 שקלים ופיצויים לנפגעים בסכום כולל של 700,000 שקלים. כוחותינו חיסלו לפני כשעה באמצעות רחפן מחבל חיזבאללה בתקיפה שביצעו ממחוז נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בתקיפה נפצעו מספר מחבלים נוספים. ברצועת עזה דווח כי לוחמינו חיסלו מחבל חמאס בפעילות שביצעו במרחב ג'באליה. דובר צה"ל חשף שבמהלך היממה האחרונה השמידו הלוחמים תשתיות צבאיות של חמאס ברחבי הרצועה, ביניהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה, בהם הוכסנו בין היתר עשרות רקטות ומטענים. פרשת מלי וליאל יהלומי, הרשות להגנת הפרטיות הורתה למשטרה לקיים בירור בחשד לפגיעה בפרטיות שלהם והבת ממודיעין שחזרו לפני מספר ימים מאירופה, זאת בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי הנוגע עליהם בכלי התקשורת. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
9: להרשמה כוכבית 6188.
17: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך מגמת ההתקררות ותחול ירידה קלה נוספת במידות החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
9: כוכבית 6188.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
15: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

0: גוד אפטר נוט.
1: גוד אפטר ג'דתי. אל גוד אפטר נוט.
0: חיים שלי. הלוואי והייתי יודע מה אמר. אבל בטוח זה משהו טוב. תנקיו, תנקיו. I love you.

רומנטי או סימפטי, מה אתה? רומנטי או... את מה? רומנטית או סימפטית? אצלנו מתקבלים כולם, אצלנו אין סלקציה. תבואו רומנטים, תבואו סימפטיים, כולם מתקבלים כאן במסיבה הגדולה שלנו. שוב שלום לכם, אהלנו סלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. ישיבה מזרחית שלנו נפתחה עם דודו אהרון, כאשר אנחנו עכשיו 10 דקות בדיוק בתוך השעה 4, שעה שנייה. אלו לכל מי שנמצא לו בכבישים, כל האוחזים בהגה, נהגי מוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי הסעות, משלוחנים, שלא נשכח מישהו בטעות, גם כאלו שעל דו גלגלי יסעו בזהירות כמובן, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, נזכיר לכם לא לשכוח להעיף מבט למושב האחורי. גם בשעה הזאת נדבר כאן עם ענת אהרון, עם מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, אותה חברה שבעצם יכולה לתת לכם עכשיו איחוד הלוואות, לעשות בשבילכם ועבורכם איחוד הלוואות או מחזור משכנתה, או גם וגם, או כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים. יש לכם עכשיו את האפשרות, לפני שהשנה האזרחית נגמרת, לעשות סדר בכל הבלגן. עברנו את החגים, יש הוצאות, היו הוצאות, צריכים לעשות את הסדר הזה, וגם אם לא עשיתם אי פעם, הרי מומלץ לבדוק את המשכנתה כל שנה. הבדיקה היא בחינם, וגם אם לא, ואתם לא צריכים לגוע והכל בסדר והריביות בסדר, יגידו לכם הכל טוב, הכל טוב, אל תיגעו בשום דבר, אבל מה אכפת לכם לבדוק אם הבדיקה היא בחינם? כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של אור משכנתאות, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.

0: במיוחד בימים מטורפים כאלו שאנחנו ירדו הריביות וזה, ועדיין לא עשיתם איזשהו חישוב, אז כדאי שתעשו איזשהו חישוב כזה, מה שנקרא חישוב מסלול מחדש, בעזרתם של אור משכנתאות, הם יכולים לעזור לכם, יש להם יועצים, יועצי משכנתאות, ויש להם כלכלנים, וזאת חבורה מאוד מאוד גדולה, גם של עורכי דין, כולם שם באמת נרתמים לעניין הזה, וכל משפחה חשובה להם, זה אני יכול להגיד לכם באופן אישי, והם ידאגו לכם שתצאו לדרך כלכלית טובה, בטוחה, נוחה, דרך כלכלית חדשה, שהיא הרבה יותר טובה ממה שאתם התנהלתם עד היום, כאלו שצריכים את זה, כי יש להם עכשיו גם אפליקציה שלהם, של אור משכנתאות, שבעצם באה לעזור לכם להתנהל נכון כלכלית ופיננסית, ככה שאתם כולם מחוברים, גם האבא, גם האמא, לאותה אפליקציה, אפשר לדעת הוצאות, הכנסות, הכל באותו מקום, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: עם איציק קטן נדבר כאן בהמשך, הוא נמצא בסניף של מחסני חשמל בצומת הדלום. בינתיים בר צברים בפרק הבא.
2: אל תשכחי אותי גם אם את בפרק הבא.
0: אז אנחנו מצוינה לכולנו.

שמולים איש פיגיש יאנה גוריארוס שלומי סרן גם מושי קפיה עם חלום מתוק שיר בשפת האם איזה מילים ביוונית איזה מילים טוב עכשיו נדב חנציס באופק הדניק כבר לא שמח לקרוא השיר הזה תקשיבו טוב לשיר תקשיב

0: נדב חרציס ואופק הדנק, אם כבר לא שמח. וואלה, אופק הדנק ככה עושה דרכו יפה מהרשת, ועושה את זה יפה למיינסטרים. 21 דקות בתוך השעה 4, יש כאן בקשה, שלום סיאני, אם אפשר בבקשה ברכה לילדי בית הספר דקלים. אמורים להתחיל שנה של התנדבות אצלי, בעיר הבאדים. דיוויד מוסר לנו את זה בוודאי, דרישת שלום חמה לילדי בית הספר דקלים, אנשים מיוחדים שם באמת, הם מקסימים כל כך, גם הצוות, גם הילדים עצמם, אז דרישת שלום חמה גם מאיתנו, ומדיוויד. ושנת התנדבות נהדרת שתהיה לכם בעיר הבעדים. עכשיו חברות חברים, אני רוצה לומר שוב שלום ואחר הצהריים מצוינים לאנה טהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. הלו אנטוש.
1: היי שרון.
0: הלו הלו, נו את באמצע הפגישה או שסיימת אותה?
1: אנחנו סיימנו כבר את הפגישה ברוך השם.
0: איך הדברים איתך קורים כל כך מהר? רק תסבירי לי, אין זה דברים.
1: תשמע, כשיודעים בדיוק מה הקו, מה התכנון ומה אנחנו הולכים לעשות, מתקתקים את זה.
0: בדיוק.
1: יוסי ואביבה הם מקריית גת. הם הגיעו אלינו לפני החג, לפני ראש השנה, עם החזר משכנתה והלוואות של 14,000 שקל, 14,100.
0: על כמה הכנסה? אני צריך קודם כל לדעת מה הכנסה.
1: 25, 4 ילדים.
0: אוקיי, אז זה המון.
1: די חנק אותם. אבל הם הגיעו אלינו עם ריבוי הלוואות, המון הלוואות קטנות, פה 10, פה 15, כל פעם שקפצה להם אפשרות לקחת הלוואה מהבנק, הם פשוט לקחו אותה.
0: אז רגע, יש לי אבל שאלה, כל אחד מההורים, כל אחד מיוסי ואביבה, שניהם ידעו על כל ההלוואות האלו, או שזה איפשהו נעלם כזה?
1: כן, לא, במקרה שלהם כן, אבל יש הרבה מקרים ש... מה, מתי לקחת את זה?
0: אני לא סתם שואל אותך, כי אני יודע שהאפליקציה שאתם פיתחתם בעצם פותרת את הבעיה הזאת.
1: נכון, הם כבר מותקנים שניהם בטלפונים שלהם.
0: מצוין.
1: וקיבלו טאבלט מתנה עם האפליקציה, כדי שבבית הם ישבו וילמדו גם את הילדים איך לחסוך קצת כסף.
0: מעולה.
1: אבל הם היו עם ריבוי הלוואות קרוב ל-398, קרוב ל-400,000. שנכנסו לחשבון שלהם. ביום חמישי, היום הם הגיעו אלינו, סגרנו את כל ההתחייבויות שלהם, הוצאנו דוח יתרות לכל אחד ואחד מההלוואות, וסגרנו את כל ההלוואות, העברנו כספים, השארנו להם בעובר ושעה 25,000 שקלים, כי הם קצת חששו שאם פתאום יהיה איזושהי הוצאה.
0: לא, אבל זה לנשום, זה בואו, עכשיו תתחילו דף חדש, תנשמו.
1: עכשיו אני רוצה לראות שיהיה מינוס בחשבון, אוי ואבוי להם יהיה. הם מקשיבים לנו עכשיו.
0: יוסי ואביבה דיר בלקום, אני מכיר את הענת, היא תגיע, היא יודעת איפה אתם גרים, כן.
1: בדיוק, זה משפט שאמרתי להם, אגב. תיזהרו, אני יודעת איפה אתם גרים.
0: נהדר, אוקיי.
1: אז התנהלות פיננסית נכונה. מה שחשוב, שמחודש הבא הם יחזירו 6,200 שקל.
0: אמא לה ואבא לה. מ-14,000 שקלים, מ-14,100, הייתם יורדים ל-6,000 ו...
1: 200.
0: אתם מבינים שאתם הולכים בחודש הבא להתעורר בבוקר, כשאתם תראו את ההורדות האלו, החיוך שלכם, אני אומר שוב, מזל שיש את האוזניים שיעצרו את החיוך. אוקיי? זה קחו בחשבון, כי זה עולם ומלואו. וזה דבר מטורף. אני רק יכול לשאול אותך דבר קטן. כשאת אומרת שבעצם הבאת להם טאבלט והם יכולים לשבת ולהתנהל עם גם עם הילדים ללמד אותם, איך עושים את זה לכאלו שאין להם את הטאבלט? ואפשר לנהל את הבית, אפשר ללמד את הילדים איך להתנהל פיננסית, נכון?
1: דרך הטלפון.
0: כן, זה אפשרי?
1: בוודאי, בוודאי. האפליקציה בחנויות, תרשמו, תעשו חיפוש בחנויות. אני ממליצה גם לך, שרון, לעשות חיפוש בחנות, אם יש לך סמסונג, אז
0: בגוגל פליי.
1: בגוגל פליי, ואם יש לך אייפון,
0: אז באפסטור, כן.
1: ופשוט לעשות חיפוש אור משכנתאות, להוריד את האפליקציה, היא מאוד ידידותית, מאוד נוחה לשימוש. אתם יכולים להוריד אותה ולהכניס את הפרטים שלכם, היא יהודית עבורכם, אף אחד לא יכול להיכנס אליה, אף אחד לא יכול לראות מה כתוב.
0: איזה יופי.
1: אתם תלמדו איך להתנהל איתה, והיא תיתן לכם טיפים. ככל ואתם מתקדמים עם הנתונים, אתם תלמדו איך לעשות את הדברים, מה שקבוע, מה שמשתנה, הוצאות קבועות, הכנסות קבועות, אם אתם שכירים, אז ההכנסה היא קבועה, ואם אתם עצמאים, אז תקישו הכנסה כל חודש בחודשו. הדברים מאוד מאוד קלים ופשוטים לשימוש, אני ממליצה מאוד לכולם להוריד אותם.
0: אז טוב, חברות, אני אגב ענת רוצה להמליץ למשרד החינוך להכניס אותך לתת הדרכות לילדים. אני חושב שהיום חינוך לכלכלה נכונה ולהתנהלות פיננסית נכונה זה כבר מגיע מהגילים הקטנים, מכיוון שהיום יש לנו כל מיני ארנקים דיגיטליים שההורים מפקידים לילדים, והילדים יכולים להשתמש בטלפון, ומה לעשות שדרך הטלפון בכרטיסי אשראי אנחנו לא כל כך מרגישים את הכסף. זה לא כמו מזומן שאנחנו מרגישים ביד ויודעים כמה יש לנו כמה אין לנו. אז אולי באמת התנהלות פיננסית נכונה צריכה להתחיל כבר ב... את יודעת מה, לא נלך על גילי יסודי, אבל אני חושב שחטיבת ביניים ותיכון כבר יכולים להתחיל ללמוד, ואת יכולה באמת, באהבה גדולה אני יכול להמליץ עלייך, שאת יכולה ללכת ולנהל את הדבר הזה, משהו שצריך להיכנס לדעתי בכל מערכות החינוך בארץ, ותחשבו על זה ההורים, איך לחנך את הילדים שלכם גם לבוא ולראות את זה מקרוב, לראות מה זאת הוצאה, מה זאת הכנסה, איך עושים את זה נכון, ההתנהלות הזאת, שהם ייקחו קצת על עצמם את הדברים האלו, מעבר למה שאתם מביאים להם כדמי, אני יודע מה, לא יודע, דמי כיס, אני יודע, קוראים לזה דמי כיס שבועיים, אני יודע מה, אז מעבר להוצאות האלו שאתם לא משתלטים עליהם, תנו להם קצת לשלוט בדבר הזה, יכול להיות שהם ירגישו את הכיס גם שלכם. ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, תודה רבה לך יקירתי, אנחנו נדבר כאן במהלך כל השבוע, ואני רוצה כל השבוע דוגמאות של אנשים. תודה יקירתי, ביי.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

הכשופית שעכשיו נמצאת לה ברכב. אז רקדי חביבתי, רקדי, למה לא? אוי, כמה מוקדם, היא מברוקלין והיא כמה מאוד מוקדם בשביל התוכנית שלנו. אי אפשר שלא לצ'פר אותה, אתם יודעים. אלו גם לסיגי הנהגת המרקדת שהדרימה לה עד אילת. אלו לה אופולאית שלנו בהצלחה אגב בטיפול, אביגייל.

כן, אותי שגם בקונטיקט קמים מוקדם בשביל התוכנית. איי, נשמה טובה. את צודקת לגמרי. אז גם את תרקדי. הלו גם לאיריס שמאזינה לנו אחרי העבודה. סעי בזהירות.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד, אלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.

0: את השיר הזה אני אקדיש מיוסי לנועה ומנועה אלינו. יוסי שמבקשים גם לשמוע את השיר ילדה מטורפת של בר צברי, בבקשה, ואני מזור דרישת שלום לבן זוגי יוסי, נועה, קיצי, פיצי, מיצי. נהדר. עכשיו חברות חברים, מגיעה לנו דרישת שלום מאיציק אתר, הלו איצ'ו, שנמצא בסניף של מחסני חשמל בצומת הדלום. הלו איצ'ו.
1: שלום, שלום סיאני, רצו לך ולמה.
0: איך אני מקנה בך, אתה לא מבין, אני פשוט מקנה בך, אתה עכשיו בגן עדן, אתה יודע מה קורה לבן אדם שאוהב מוצרי חשמל ששלוחים אותו למחסני חשמל? זה כיף לא נורמלי.
1: זה מאוד מפתה, אני מטייל פה במחלקה של הגאדג'טי ואני רואה את כל הדברים המיוחדים
0: אגב, יש לכם שם הטעימות של הקפה ששמים לך מהקפה?
1: הנה, אני עם נספרסו.
0: אתה עם נספרסו, הנה, את רואה ויטל, את רואה? ככה עושים, זה שיטה, למה אני צריך לשבת פה באולפן? אני יכול לצאת, טוב, אני אעבוד על זה. אז מה חדש עכשיו?
1: יום ראשון כמובן, יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל החדש בצומת עד הלום. שימו לב, עד הערב, עד 40% הנחה כל החנות, מבצעים חסרי תקדים. ניתן דוגמאות, מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' רק ב-1490 שקלים, מסך ענק 85 אינץ' ב-1990 שקלים, נינג'ה גריל, הדור החדש כמובן, 699 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר, שימו לב, 149 שקלים, מכונת נספרסו, שרון, בשבילך.
0: אין על הנספרסו.
1: 229 שקלים בלבד.
0: זה לא הרבה אגב, זה לא הרבה כסף בכלל, גם המיקרוגל זה לא הרבה כסף, כן, אוקיי.
1: קומקום נרוסטה מפואר 19 שקלים בלבד, מדיח כלים ב-749 שקלים, קיריים קרמיות ב-399 שקלים, מייבש כביסה 7 קילוגרמים ב-688 שקלים, מכונת כביסה קריסטל המוכרת ב-649 שקלים, כמובן עוד הרבה מוצרים במחירים מיוחדים, שווה להגיע עכשיו, אני מחכה לכם כאן בסניף מחסני חשמל בעד הלום באשדוד.
0: בטוח שגם יש שם המלאי של מקררים ומקפיאים וקיריים וגז וכל מה שאתם רוצים, וגאדג'טים כמובן, מחשבים וסלולר, הכל כולל הכל במחירים מאוד מיוחדים, אמרנו עד 40% רק להיום, נכון?
1: כן, כן, חנות חדשה, מתוקסקת, נקייה, בלונים, אווירה.
0: אוקיי, קיצור, חבר'ה, תלכו לשם, צומת עד הלום, תלכו בעקבות החגיגה והמסיבה, בלונים וכל מה שצריך שם מסביב, אתם תזהו, תיכנסו פנימה, גם אם תכננתם לרכוש איזשהו מוצר אחד, תתכוננו אפילו לשניים, שלושה מוצרים שתחזרו איתם הביתה, אבל במחירים הכי נמוכים בעולם, אז תחשבו נמוך, נמוך, נמוך.
1: אגב, רק להיום הבנתי שיש גם מתנה על כל קנייה מסכום מסוים, אז זה בכלל שווה.
0: שווה ממש. איציק אתר, מחסני חשמל, צומת עד הלום, תודה רבה לך, יקירים, נדבר גם בשעה הבאה.
1: להתראות,
0: ביי בינתיים, ביי ביי. עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, אנחנו 39 דקות בתוך 4, פרסומות בקטנה ונחזור אליכם מיד עם אוי איזה שיר. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה

0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
6: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: איוני, מה שלומך היה איוני? הבנת?
4: מה עושים ככה? עושים ככה? יא איוני! היי, כפרה!
3: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות, בחיית רב. אני מאזינה לך.

0: אני עם שבויה באהבה, איזה שיר.
1: משה עומד,
0: יאללה, מעלים את הקצב.
1: אני רוצה
0: לקוד. אני לא מאמין שעוד שנייה, עוד מעט בעצם.

היידה, שלומי שבת עם היידה כמובן, צריכים לחתום פה את השעה השנייה שלנו, לא לדאוג. יש לנו גם שעה שלישית, אין לכם מה לדאוג, הכל טוב, הכל בסדר. התכוננו ונערכנו לדבר הזה. בינתיים אני רק אזכיר לכם את מספר הטלפון של אור משכנתאות, במידה ואתם רוצים לעשות סדר בכל הבלגן הפיננסי שיש לכם. אתם מחייגים אליהם לכוכבית 5589, בדיקה ראשונה. דרך הטלפון אגב, זה מספר שאלות ששואלים אתכם. במידה ואתם כן זקוקים לאיזשהו תהליך הבראה פיננסי כזה או אחר, יזמנו אתכם לפגישה עם יועץ משכנתאות, כלכלן, שהעבודה שלו זה בעצם להוציא אתכם מהבור.

0: רוח הפיננסי, יכניסו את הנתונים שלכם, יעלו אותם למערכת, לתוך סימולטור, ויתנו לכם את הפתרון האולטימטיבי בשבילכם, כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו כמובן, ויאללה, צאו לדרך כלכלית חדשה. פרסומות, חדשות השעה 5, ונחזור מיד לשעה השלישית.
1: תולוגיאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
2: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
2: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
16: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: ענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
19: בנק הפועלים.
20: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. יום העדות הראשון של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט הסתיים. בתום עדותו אישר היועמ"ש לשעבר שלא האמין בתיקים 1000 ו-2000 ולא חשב שרוב הדברים יגיעו לחקירה ולכתב אישום, בדומה לתיק 3000 שלא הגיע לא לבדיקה ולא לחקירה. עוד הוסיף בנושא תיק 4000 שבאחד המסמכים המושחרים לכאורה על אישור לחקירה נגד נתניהו בתיק לא היה אישור לחקור את ראש הממשלה. כל זאת לאחר שמוקדם יותר היום הודה מנדלבליט כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000, לא עבר על הנספח במלואו, ואישר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. מחר תימשך עדותו של מנדלבליט, והוא ימשיך להיחקר על דוכן העדים, בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד, ובידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. בתוך כך קרא סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות, תוך שהדגיש שדבריו של מנדלבליט מוכיחים שהתיק נגד ראש הממשלה היה תפור מלכתחילה. לוין הוסיף כי המופע המחפיר של היועמ"ש לשעבר בבית המשפט צריך לזעזע כל אזרח בישראל, ודרש להקים ועדת חקירה שתבחן את התנהלות הפרקליטות וגורמי אכיפת החוק בפרשות נתניהו. שר הביטחון ישראל קאט שיגר איום אל עבריו המחבלים חליל אל חיה. חיסלנו את ראשי חמאס בעזה, תורו של אל חיה יגיע, והוא ישלח לפגוש שתניה וחבריו במעמקי הגיהנום. בפוסט שכתב ברשת אקס אף תקף השר את נשיא טורקיה ארדואן על העובדה שהוא ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי ואונסי החמאס, כמו גם לתמוך בפעולות הטרור שהם מקדמים משם יחד עם האחים המוסלמים נגד ישראל ומדינות מוסלמיות חשובות באזור. כוחותינו חיסלו בשבוע שעבר בתקיפה אווירית בעיר חאן יונס את מפקד מחלקת הנוח'בה של חמאס, כך חשף לפני זמן קצר דובר צה"ל. המחבל היה ממובילי התקיפה על מוצב כיסופים ביום טבח שמיני עצרת, והיה אחראי לחטיפתם של מספר מאזרחינו. בעת האחרונה פעל לקידום מתווי טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב, ועסק בשיקום יכולות ארגון המחבלים. עוד חשף הדובר שבמהלך היממה האחרונה השמידו לוחמינו תשתיות צבאיות של חמאס ברחבי הרצועה, ביניהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה, בהם מוכסנו בין היתר עשרות רקטות ומטענים. בית המשפט הצבאי גזר 45 שנות מאסר על המחבל שהורשע על פי הודעתו במעורבות בפיגוע באוטובוס שהסיע חיילי צה"ל לפני כארבע שנים. בפיגוע ניסו המחבל לצד מחבלים נוספים להצית את האוטובוס, ובמקביל ירו על החיילים היושבים בו, מה שגרם לפציעתם של הנהג ושני חיילים. בנוסף לעונש המאסר נגדו, נגזרו על המחבל קנס בסך 15,000 שקלים ופיצויים לנפגעים בסכום כולל של 700,000 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
16: להרשמה כוכבית 6188.
20: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך מגמת ההתקררות ותחול ירידה קלה נוספת במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
16: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
16: כוכבית 6188.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

הרבה שמח והרבה כיף. זה לתת בוסט לכל מי שעכשיו מרגיש ככה קצת חלושס ועייף.

הלו לאלה ביטון שרוצה למסור למפקדת מספר אחת בבסיס חצרים, הדס מרציאנו, אין עלייך, ותמשיכי לדאוג לבעלי צביקה ביטון. היה זה ברק. הדס גם איתנו. היה זה ברק.

של רביבו עם מחוזת כוכבי מרום באקספו. שחקים אותה כמו שצריך. שלום לכם, אהלן וסהלן, שלום שוב. ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. ברוכים כל אלו שיושבים והם בדרכים, גם אלו שיושבים והם כבר בבתים, גם כאלו שעדיין נמצאים במקומות העבודה. אז בשעה הזאת כמובן אנחנו גם עם אור משכנתאות וגם עם איציק אתר שנמצא לו ב...

איי, איי, איי, איי, כן. אז אני חוזר ומזכיר לכם את מספר הטלפון של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה לעזור לכם לצאת מהברוך הפיננסי. זה אומר, ריבוי הלוואות. לא בדקתם את המשכנתה שלכם, ויכול להיות שעל ידי שינוי מסלול או תיקון באחד המסלולים, אתם יכולים לחסוך עשרות אם לא מאות אלפי שקלים בהחזרי המשכנתה שלכם. ואם זה גורם לכם לחנק, כל הדבר הזה והבלגנסיה הזאת, הבלגן הזה גורם לכם למה שנקרא איבוד שליטה, אני אומר לכם, תחזירו את השליטה אליכם בעזרתם של אור משכנתאות. יש להם עכשיו אפילו אפליקציה יהודית כדי שתוכלו לעקוב אחרי ההוצאות וההכנסות לדעת בדיוק איפה אתם עומדים, כדי לא לחזור למצב של הבלגן הפיננסי. כוכבית 5589, איחוד הלוואות, מחזור משכנתה או כל הליך הבראה פיננסי שאותו אתם צריכים, הם יעזרו לכם. רק תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.

0: מה שעוד מעט נדבר כאן עם איציק אתר שנמצא בסניף של מחסני חשמל בצומת הדלום.
1: לילה כשאתה נרדם אני מסתכלת עליך.
0: כן, הוא נמצא בסוג של גן עדן למוצרי חשמל.
1: כאילו הזמן נעלם, זה אתה ואני, לא אכפת מהיר.
0: קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: 20 דקות בתוך השעה 5, זה הזמן, זה הרגע לומר שלום ולקראת ערב טוב אפילו לאיציק אתר המכונה איצ'ו שנמצא לו בסניף של מחסני חשמל צומת הדלום. הלו ג'יצ'ו,
1: ערב טוב שרון, לך ולמאזינים
0: מ-1-5. דבר איתנו על מחירים, על מה לטירוף שקורה שם, דבר איתנו.
1: אז כן, אני נזכיר שאנחנו במחסני חשמל הסניף החדש בצומת הדלום, עד 40% זה כמובן 40% הנחה על כל החנות במבצעים חסרי תקדים. ניתן לכם דוגמאות, מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' רק ב-1490 שקלים, מסך ענק 85 אינץ' ב-1990 שקלים, אינצ'ר גריל, שימו לב, הדור החדש, 699 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים בלבד, קומקום נרוסטה מפואר ב-19 שקלים, שואב רובוטי דרימי, הדגם החדש והמבוקש, 1690 שקלים, מדיח כלים, 749 שקלים, קרמיות ב-399 שקלים, ועוד הרבה מבצעים מיוחדים, כאן בסניף החדש של מחסני חשמל באדלום, אשדוד, שווה להגיע עד השעה 9:30 בערב, הם נמצאים כאן עם המחירים המיוחדים, ומקנייה במעל סכום מסוים מקבלים גם מתנה בכל קנייה.
0: בקיצור, טוב מראה עיניים אם ישמע אוזניים במקרה הזה, תגיעו, מי שתכנן ורצה והתעכב ואמר אולי זה קצת יקר, עכשיו זה הזמן לרכוש כל מוצר חשמלי במחירים הכי טובים והכי נוחים, תקן אותי אם אני טועה.
1: לגמרי שרון, שווה להגיע עכשיו, תעשו מחסני חשמל בווייז, מחסני חשמל באדום, והחנות מדהימה, מקושטת עם האווירה הכי טובה שיש, כדאי להגיע.
0: אווירה של מסיבה כמו שאנחנו אוהבים, אתה יודע.
1: כן.
0: אז נהדר, אז חברות חברים, תגיעו לשם, צומת הדלום, הסניף החדש של מחסני חשמל. איציק אתר, תודה רבה לך יקירי, המשך ערב נפלא שיהיה לך.
1: תודה, גם לך שרון.
0: ביי, תודה, ביי. ליאור פרחי שר, סמיר שוקרי, חי כמו פרפר.

0: כן, גם בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, הפסקה מה שנקרא האחרונה, קצרצרה ונחזור מיד.
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323.

חברים, מאזינות מאזינים, לא לשכוח את אור המשכנתאות כוכבית 5589, שיכולים לפתור לכם באמת בשיחת טלפון אחת קטנה את הבעיות הפיננסיות, במידה ונתקלתם במצב שיש לכם ריבוי הלוואות ויש לכם משכנתה, בתנאי שיש לכם נכס, ואתם מרגישים שכרגע החזרים החודשיים, זהו, זה כבר מצב חנוק, תעשו מעשה. תחייגו לכוכבית 5589. צוות של יועצים, כלכלנים, יועצי משכנתאות, כלכלנים, אנשים שיכולים לעזור לכם, במידה ואתם מתאימים לכזה תהליך של איחוד הלוואות, מחזור משכנתא או גם וגם, אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ, שבו עם אותו יועץ, הוא ייתן לכם את האופציות, והיום לא חייבים להיות תלויים רק בבנקים, יש עוד כמה וכמה פתרונות, גם כאלו שמרגישים שלא, וה-BDI אולי ככה, לא, לא. עזבו אתכם, תנו לכלכלן, ליועץ משכנתאות לטפל לכם בעניין הזה ולהוציא אתכם לדרך כלכלית חדשה, אבל בשביל זה אתם צריכים לחייג עכשיו לכוכבית 5589 או משכנתאות וצאו לדרך כלכלית חדשה.

יא, זהו זה, אנחנו צריכים לחדום פה את התוכנית שלנו להיום, אבל זה היום הראשון שלנו בשבוע, יש לנו עוד 4 ימים נוספים. בשלב הזה אני רוצה לומר תודה רבה וענקית קודם כל לענת אהרוני, אור משכנתאות, כוכבית 5589, תחייגו אליהם, אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו כמובן. תודה רבה וענקית גם לאיציק אתר ולמחסני חשמל שהביאו לנו יום כזה של עד 40% הנחה, והוא נמצא שם בצומת עד הלום בסניף החדש של מחסני חשמל, לכו לבקר אותו. וזהו זה, תודה רבה לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ המהממים שלי, תודה רבה לכם, תודה רבה לאלצ'קו המכונה אלכס, תודה רבה לגלב, תודה רבה ל...

המאזינות, המאזינים, אין עליכם בעולם כולו מסביב, אני מטורף עליכם, אוהב אתכם המון, בחבקום, אוי, אוי, אוי. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ויתן לנו לבלות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילינו באשר הם, אנשי כוחות הביטחון וההצלה בים באוויר ביבשה. ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. יבשרנו בבשורות טובות, חודש מבורך. גם הערב, אגב, יש לנו ראש חודש, זה יומיים הפעם, אז תתפללו, ותתפללו על העם שלנו, שנקבל אך ורק בשורות טובות, וניפגש ונשתמע אך ורק בשמחות. המשך ערב קסום נפלא, יפה, שווה ומגניב. לי קוראים שרון סיאני, ועד מחר, נשיקות, אוהב אתכם מלא, ביי.

0: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: זה דלק לשנה במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן איציק אתר ואנחנו ביום שידורים מיוחד מהסניף החדש של מחסני חשמל בצומת הדלום. יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל החדש בצומת הדלום. שימו לב, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. בואו ניתן לכם דוגמה, מסך סמסונג לסלון 58 אינץ' רק ב-1490 שקלים בלבד. מסך ענק 85 אינץ' 1990 שקלים. נינג'ה גריל, הדור החדש ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים בלבד. מכונת נספרסו 229 שקלים, קומקום נרוסטה מפואר ב-19 שקלים, מדיח כלים ב-749 שקלים, קרמיות ב-399 שקלים, ועוד המון מבצעים. מחכה לכם כאן בסניף החדש בעד הלום באשדוד. מחזיר את השידור חזרה לאולפן.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה! מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.
13: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.

0: דיור פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

מאמין דחוף, בואי נעוף שלושה ימים. משהו שקט, בלי אנשים, חולות אדומים. וכמו אבנים, נזרוק את הפלאפונים לגלים. את לא רגועה בכלל, את רצית הוואי אבל.

אייסמוד. זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.

0: צני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף תקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, גמור.
3: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
4: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
3: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
4: אשר היה הראלה ממפעל הפיס.
5: לך, לך נשן על האפ שלך, לך. תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

0: השנה במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום.
4: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
3: מה? אני לא נושמת.
4: אני לא נושמת איתך.
3: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
4: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
3: אמא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
3: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
2: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית

0: לשנה במתנה.
1: אני!
0: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק

0: למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.